0: van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
1: Ek stuur groete en beterskap. Ek wou net inloer en sê wat's up.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

boom vol akkers. Niemand kyk om in die oonie, net sy makkers. Want hy kry jou dalk alleen by die lokkers in die gym. En hy wil wat hy reis, hy vitamien pou. En vraag jy om wat bly, hy sê hy bly. Maar die opinies verander as hy hart gul in

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Staatsamptenare vra dringende plan om onderwysers in openbare skole te behou en Mantashe sê dis belangrik om Suid-Afrika se strategiese brandstofreserwes te beskerm.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die Vereniging van Staatsamptenare vra die Departement van Basiese Onderwys om dringend te keer dat onderwysers openbare skole verlaat. Onlangs se verslae toon 'n toenemende uittog vanaf openbare skole weens toenemende misdaad, onvoldoende hulpbronne en verslegterende werksomstandighede. Claude Naiker van die vakbond sê wanneer ervare onderwysers die beroep verlaat of migreer na beter toegeruste omgewings, dra leerders die gevolge van oorvol klaskamers, kleiner vakkeuses, dalende onderwysuitkomste en verhoogde druk op oorblywende personeel. Die minister van minerale en petroleum hulpbronne, Gwedi Mantashe, sê daar is 'n behoefte aan 'n strategiese voorraadbeleid in Suid-Afrika om gereedheid in geval van ernstige olieontwrigting te bevorder. Die departement het 'n konsepbeleid gepubliseer wat voorstel dat alle gelisensieerde grootmaat olie- en brandstofverskaffers en invoerders 21 dae se voorraad moet aanhou. Die departement waarsku afhanklikheid van lang skeepsroetes en spesifieke maritieme knelpunte stel die ekonomie bloot aan sowat 1 miljard rand se verliese per dag indien geen brandstof beskikbaar is nie. En die adjunkminister van hoër onderwys en opleiding, Yusuf Kasim, vra 'n hersiening van die nasionale finansiële hulpskema vir studente se betaalskedule aan instellings. Hy het by die Universiteit van Suid-Afrika geskrewe klagtes van studente aan die instelling se bestuur oorhandig. Die klagtes hou verband met betalings van Julie se persoonlike sorgtoelaas en voortsleepende probleme met data en internetverbinding. Kasim sê hierdie Unisa voorval ontbloot swakhede in die huidige proses waar die skema fondse eers na die begin van die maand oorbetaal. En tenslotte net weer die hoofnuus. Staatsamptenare vra dringende plan om onderwysers in openbare skole te behou. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Door meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Be okay, weather.
4: Wel, goeiemôre en welkom by breakfast, of die Be Okay breakfast. Dit is 5 minute, byna 6 minute na 6 in die môre. Goeiemôre en welkom aan jou. Ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad. Ek hoop jy het lekker geslaap. Ek groet jou met die weer vanoggend en ek groet jou met so 'n bietjie slegte nuus. Die slegte nuus is dat volgens Alan Whitney, die Weskaap se premier, is hy baie bekommerd. En hulle is bekommerd dat die Weskaap is besig om, we heading into a dry spell. Weskaap vrees vir droogte na vloede, nuwe weerspatrone, verg aanpassings en daar is gesê dat tradisioneel is Julie maand die natste maand van die jaar in die Kaap. Dit is nie hierdie jaar nie.
1: Nee, nog glad nie. Dit is koud, maar dit is glad nie nat nie.
4: Ja, dit is glad nie nat nie. Daar is geen reën noemenswaardig gewees nie en daar is ook nie noemenswaardige reën op pad in die afsienbare week of twee nie. Wat ek wel vir jou kan sê is dat daar reen voorspel word vir Sondag, maar dit is net 1 millimeter. En dan word daar reen voorspel vir Woensdag en Donderdag, hierdie week wat kom. So Woensdagse reen wat voorspel word is so in die omgeving van 5 millimeter, wat ook maar eintlik niks is nie. En dan Donderdag is al 16 millimeter wat voorspel word, wat ook nie veel in die groter prentjie is nie. So daar het jy dit, dit is nie goeie nuus wat die reënvalsyfers aanbetref nie, en terwyl ons daaroor gesels, dan kan ek ook sommer net vir jou noem, die vlak van die Theewater Sloofdam, die grootste opgaarsdam in die provinsie, staan op 76.9% en dit ooreenstemmend met verlede jaar se 77.6%, maar jy sal onthou dat verlede jaar was ook nie 'n skitterende jaar vir reën nie, en jy sal onthou dat die Theewater Sloofdam leeggeloop het tot so hier by 35% hierdie jaar voordat dit weer begin reën het. So ja, en die Theewater Sloofdam verlede jaar het geëindig hier net bo in die 80% as ek reg kan onthou. So ja, ons is nog 'n eentjie van dit af en dit voorspel niks goed nie. Die ander dam wat altyd my barometer is, is die Voelvleidam. So die Voelvleidam is hy vol is, dan weet ek ons het baie water, maar die Voelvleidam staan op 61.8%. Dit is wat hy op staan maak.
1: So hulle praat van 'n verergering van die El Nino impak, ja. Wat sê dat hierdie patroon is besig om sterker te raak wat warmer temperature en droër somertoestande juist hier so by ons in die Weskaap tot gevolg het. Ons is in 'n slegter posisie, maar die goeie nuus op hierdie stadium is dat die Suid-Kaap, hulle het heel wat reën gekry, so baie dankbaar vir hulle verligting en dat hulle damme op hierdie stadium baie, baie goed lyk. Heel wat van hulle damme is op 100%, die Floris Kraaldam is op 100%, Calitzdorpse dam, Leeugamka, die Gamka dam by Beaufort West is op 99%, die Gamka's poort is op 102%, die Stormdrifdam by Oudtshoorn ook op 100% en so ook die Kamanasi. In die Suid-Kaap is die Duivenhoeksdam ook op 100%, Korentepoort is op 94%, Wolwedaans op 100% en in die tuinroete is die tuinroete dam 97%. Dis hier by ons wat die punte nie so goed lyk nie.
4: Ja. Die ander ding is, wat jy ook in gedagte moet hou, sê al die damme wat jy nou genoem het, maximum vat, dan is dit net so bykie meer as die Theewater Sloofdam.
1: Alle area is dalk een bykie kleiner om
4: te doen. Ja,
1: tenminste minder mense. Jy en as so baie mense wat net hier na ons in die peninsula toe stroom, allemaal wil moes hier so na by ons wees. So dit help beslis ook nie.
4: Ja, nou vraag ek maar net myself die vraag, want jy sal onthou toe dit die droogte was, wanneer was dit 8 jaar gelede. Toe is daar vir ons gesê, moenie worry nie, ons is besig met ontsifting, ons gaan
1: ontsoutingsaanlegte
4: aanlê, en jy gaan 'n levy betaal op jou water,
1: ja, dit het
4: nooit
1: gesê.
4: Weer dag zero.
1: Ek het daai gevoel.
4: Ja, ek voel dit nog steeds. So ek wil net die vraag vra, waar is al hierdie, hoekom is die dam nog nie, nou praat er, nou wil ons die Theewater Sloofdam 8 jaar later, sê hulle wil het nou volgende jaar, wil die Theewater Sloofdam vergroot. Why? Hoekom het ons dit nie 8 jaar terug gedoen nie? Hoekom het ons so baie reën gehad het, hoeveel water het verloor gegaan, omdat ons nie die dam toe al vergroot het, nadat ons direct uit 'n reëse, dag zero droogte uitgekom het. I'm just asking the question. So ek wil net weet wat het hierdie met my geld gedoen. Dis al. Ok, kom ons kyk vir jou na die temperature en wat die weer vandag vir jou inhou. Dis bewolk en koud vir oggend met 'n ligte suidelike wind. Dit word koel teen vanmiddag en ja, jy is reg, dit is vir my kouer in die oggende op die oomblik is wat dit in die vorige winters was.
1: Maar vanoggend is 'n fraksie beter.
4: Ja, dit is nog steeds 8.
1: Ja.
4: Dit is nog steeds 8 grade as jy wakker word en enig iets onder 10 het ek nou al geleer, is koud.
1: Ja, so kyk, kom ons, ek sê nou vir julle allemaal wat ek gister vir 'n kliënt en vir Hannes gesê het. Die eerste keer wat ek in die somer klaar word die hitte, herinner my aan vandag.
4: Ja, ek is nog nie daar nie. Ek het, as het 42 raak, dan verkies ek vandag.
1: Ja, ek kan nog al die hitte vat.
4: Die stad volgend is op 17, die Parel is op 18 en Woester, jy is op 21 grade, Brackenfell, jy is ook op 18 grade saam met Malmesbury en Langebaan. Redlinghuis 21, Klein William is op 20 en Vredendaal is op 22. Die koudste plek is weer in Sutherland, dus minus 4 volgend as jy wakker word, op na maximum van 17 grade. Dan in Hermanus volgend is het 17 en dan Mosselbaai, George en Pretoriabaai is op 18 grade. George het ek jou gesê 18 en in Port Elizabeth vanmorgen is dit 20. In Johannesburg, Gauteng is dit 21, dis 23 grade in Pretoria. Dit reën in Johannesburg en Pretoria. Bloemfontein is 2 as jy wakker word op na 20 en dan Durban is 22 grade vanoggend. In Kimberley is dit 21, Upington 23 en ons Londen 19 grade vir jou. Die son kom op vanoggend al hoe vroeër, 11 minute, 12 minute voor 8. En as jy gewonder het oor die rest van jou week, dit lyk so, morgen kan jy daar my lekker 21 grade verwag, dis a donderdag, vrydag is dit 20 grade, en saterdag is dit weer 21 grade, en dan sondag verwag ons 1 mm reën, en temperatuur wat weer gaan daal, daar so 19. So dis dit, dis jou volledige weerverslag hier vir nou, en so kyk jy na die stand van die damme, bevrees, dit lyk hier so.
1: Groot hoop vir daai 1 mm reën vir Sondag. Daar waar daar geen hoop vir reën tans is nie, is in Abu Dhabi, want dit is 40 grade en dit gaan net 'n bietjie opgaan en volgende week gaan draai daar in die lae 40s. Dubai, selfde storie, by hulle tans 46 grade. Jo.
4: 46 met die moontlikheid van oorlog.
1: Met die moontlikheid van, dit is hoe warm het is. 46 met die moontlikheid van oorlog. En daal na 44 toe, eers komende naweek.
4: Ek sê nie, Israelis het gesê, hulle gaan nou, en toe sê Iran, maar dan gaan hulle die Emirate aanval, en hulle gaan Qatar aanval.
1: Sê in die geval die hitte, dit is letterlik warm onder die kraag, dit is ook nie een goeie ding.
4: So my gevoel is, ek gaan my Dubai-tripie net so'n bietjie uitstel.

Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerarie Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

0: Wel, ek kan vir jou een ding sê, alle paaie lei terug na Frankrijk toe, as jy by die sokke wereldbeker was, sorry vir die Franse, there you go. Soos wat ons voorspel het gister, ek wil het net sê, ons het gesê, hier op die BOK show, Spanje gaan vir Frankrijk uitskakel.
1: Ja, maar so oortuigend.
0: En ek voorspel sommer nou dat Engeland vanavond vir Argentinië gaan uitskakel, en ek voorspel ook dat Argentinië nie die wereldbeker gaan wen nie, en dat Engeland is going to take it home.
1: In ander beter nies, daar is geen probleme op die paai nie. Ach, dit is net dat mensie wil deel met die Engelse ego daar na nie, dit is maar al, ek seker of van die span wat gaan wen, is die span wat het verdien. Kom ons kyk gegaan na jou beplanning vir vanoggend, want daar is min ander dinge wat ons kan beplan. 27 minute van hier af van Cape Guide kant af stad toe vanoggend. Die verkeer is nog lekker vry vloeiend. Hier is een enkele voertuigie wat hier so oor die verkeerslig hier by ons drentel. 48 minute van die Parel af, min of meer dieselfde van Somerset West af, van Mamasbury af, stad toe op die stadium net so onder 'n uur en ook Stellenbosch kant af. Gaan vir jou min of meer dieselfde tyd vat. Van Visoek af stad toe, 31 minute. Abu Dhabi na Dubai. Ek dink dinge gaan begin interessant raak daarso, 1 uur en 20 minute en dit is van Abu Dhabi na die Dubai Mall. As jy wil saamgesels vanoggend oor weerpatrone en al en ander dinge wat jou warm maak onder jou kraag, kan jy doen op 074-2000-989.
0: Baie dankie Marissa, dis dit vir die afsienbare toekoms wat ons noem sommer nou. Wat ons vir jou het, wat die verkeersnuus aan betref, nog verkeer vir jou die volgende ene, die sal wees in die omgewing van 5:45 vanoggend. Voordat ons daarby kom, het ons vir jou heel wat dinge op pad, ons het vir jou lekker muziek, ons het vir jou paar brokkies nuus en inligting, gaan jou vertel van die bokkies wat op pad is, en die bokboot jy weet, dit klink ver, dit klink asof het nog een hele enkie is na die bokboot toe, maar dit is nie rarig nie, dit is minder as 9 maanden weg, net om jou idee te gee.
1: Ja, so as jy nou wil nonsens aanjaag, onthou oor 9 maanden, wil jy eindelijk op een boot wees.
0: Ja, so jy wil nie nou, ja. Nou is dit die tyd om, now is not the time to rock the boat,
1: letterlijk.
0: So to speak. So as jy wil moeilikheid aanvang, moet nie dit nou doen nie. Don't do it now.
1: Oeh, ja. As dan, jy denk aan ons collega's.
0: Ja. Ja, don't rock the jukebox or the boat for now. Bokkies is op pad 2026. Dit gaan een groote wees. Kan nie meer wacht nie. Ons gaan jou alles vertel wat jy wil weet van die Bokkerare Bokkie toekennings. En daar is groot beplanning wat al ingaan. En baie dinge wat ons bezig is om te doen vir jou en recht te kry vir jou. So moenie dit uitstel nie, kry jou kaartjies sommer nou in die hande, want as jy gaan laat slaap, dan kan ek nou al vir jou sê, gaan jy nie kaartjies kry nie. En daar is nog van die 99 rand kaartjies beskikbaar.
1: En daar is die ou wat jy wil hê.
0: Ek sien dat SA Rugby het nou uiteindelik herken, die rugby kaartjies se pryse is te hoog. Hulle het nou amptelik gesê, en hulle hersien die kaartjiepryse vir die komende toetsseisoen. So, daar het jy dit. As jy gaan kyk na die kostes van wat kaartjies kos, dan gaan kyk weer na die bokkie kaartjies. Dan denk jy, wat kry jy alles vir jou 99 rand?
1: Wel, soos ek jy gesê het, ons gaan vrijdag aand bykie rolprente toe, en die twee kaartjies vir ons, sonder enige winegums, popcorn of coke, is 500 rand vir twee mense.
0: Ja.
1: So raai wie eet nie vrydag aand uit, of uit een boksie uit popcorn nie.
0: Ja, dit is een verdere 300 rand vir twee mense. Uit 149 rand per persoon.
1: Nee, ek sal my water
0: in die kraan. En moet nie die fout maak wat ek gemaakt het, en sê, jy wil nie ijs sê nie. Vat die ijs. Take the ice. Just be on this one.
1: En dit gaan een lang rolprent wees.
0: So, ek het gister aan so'n bykie my omswervinge, het ek so'n bykie wel geleen en wacht. Eindelijk het ek maar net geleen en wacht op die sokker. Ek het die hele wedstrijd gekyk, ek wil ek net sê. Ek is nogal relatief lief vir die wereldbeker en vir alles ons hier by die uitklopfases kom, is dit vir my baie, baie lekker.
1: Ja, maar ek sikkel om wakker te bly dan. Dit is te drop.
0: 9 uur is daarom.
1: Nee, maar die, na die einde toe, want dan
0: Ja.
1: Ek kan 9 is fijn, maar ten 9:30 moet ek in die bed wees, anders het ons moeilikheid vanoggend.
0: Ja, maar as dit so 'n wedstryd is soos gisteraand se wedstryd, dan sukkel ek nie om wakker te bly nie. Maar tydens die wag en die opbou daartoe, het ek nou so 'n bietjie gelê op my foon en na deur gegaan en toe ontdek ek iets wat ek met jou wil deel. So ons almal ken vir die tienerseuns of die, hulle was minder as tieners op Baal Stadium, Hansen, toe hulle bekend geraak het, uitgebring.
1: En net dit.
0: En ons allemaal het al die akoestiek weergawe daarvan gehoor en is baie, baie mooi. Toe ontdek ek gisteraand een weergawe wat hulle gedoen het met een symfonieorkes.
1: Wacht, wat een jaar was dit? Wanneer het in Bob uitgekom?
0: Nee, Bob was in 2001. Ja. Maar hierdie weergawe het hulle so 7 jaar gelede, toe is hulle nou allemaal mooi groot mans en met kinders en allerhande goed. En toe het hulle met die symfonieorkes het hulle gegaan en daai liedjie van hulle.
1: Yes, like it. Hoeveel keer kan jy daai een liedjie reinvent?
0: Wel, as hy so klink, gee ek jy om. Hier is die weergawe wat ek gisteraand toe nou ontdek het. As ek hom net kan kry om te speel, ben jy nog aan die rede. Ja, hy speel, maar as die klankie. Ok, ons gaan dit met tyd
1: so, jy kan vir my vertel hoe mooi dit is.
0: Ek gaan jou vertel hoe mooi dit is. Ons gaan dit
1: weer net na die sport.
0: Hoopelik gaan ons sport kan doen, want ja, let me figure this one out quickly. Hier is ons sportsdive.

0: olifant toe.
1: Nee, nee, ek vat jou sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
0: Oh, maar dis mos al precies.
1: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
0: Oh, dis mos hoe een vrou wil kampeer.
1: Mmm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: BOK Sport. BOK Sport.
5: Goeiemôre aan ons BOK Breakfast luisteraars. Môre Wimpie, môre Marisa en ja, sport begin met die FIFA Wêreldbeker se half eindronde, die eerste ene is afgehandel, Spanje 2, Frankrijk 0. Ek gaan my hand opsteek en sê ek het dit nie sien kom nie, Frankrijk wat toe dus vergelyk het as die vormspan, maar ja, die wereldbeker van verrassings, dit moet die mens sê, daar was een klomp van hulle gewees, deurlopend vanaf die eerste dag, en seker geen verrassing dat dit nog die thema is, terwyl ons nou met mekaar gesels nie. Spanje wat vir die tweede keer deurdring na die finaal van die FIFA Wêreldbeker toernooi. Hulle het die laaste keer die toernooi gewen. Dit was in 2010 toe ons dit aangebied het in Suid-Afrika. Dit was 'n spesiale geleentheid en in Spanje het Suid-Afrika verlaat as die Wêreldbeker wenners vir die eerste keer in hulle geskiedenis. Die vraag is, gaan hulle dit weer doen in 2026? Tyd sal leer. Engeland speel teen Argentinië vanaand vir 'n plek in die finaal. So ja, enigiets kan gebeur tussen die twee spanne. En Frankrijk is uitgeskakeld, dan jy glo. Skof nummer 10 van die Tour de France, 166,6 kilometer, is gewen deur die man met die geel trui op sy skouers, Tadej Pogacar, sy derde skof oorwinning van die Tour, 3 ure 58 minute en 8 sekondes. Remco Evenepoel was tweede en 'n gaping van 32 sekondes tussen die top 2. So Tadej Pogacar versterk sy posisie wat die algehele stand van sake aanbetref. Hy beweeg in skof 11 in met 'n baie baie aantreklike gaping van 3 minute en 36 sekondes teenoor Jonas Vingegaard. So dit is aansienlik en 'n groot skuif vir Tadej Pogacar gister op die fiets. Die eerste eendag internasionale wedstryd in Birmingham tussen Engeland en Indië om jy af te sluit. Engeland 258 almal uit in 47,5 bilbeerte Joe Root met 'n onoorwonde 76. Indië het swak gespeel in die T20 reeks. Klomp ander spelers, hulle het die reeks 4-0 verloor, maar die byvoeging van Rohit Sharma en Virat Kohli, okay, hulle het nie gister lopies gemaak nie, nie baie nie, maar 'n hele ander span, Jasper Bumrah is byvoorbeeld weer terug om hulle balaanval te lei. So Indië gister baie sterker, hulle het die wenteiken bereik in 45,2 balbeerte, 262 vir 4, Chapman Gill met 80, Akshar Patel 57 nie uit nie, Washington Sundar 52 nie uit nie, so die groot name het ook hulle hande opgesteek. Wen vir Indië met 6 paltjies, dis 'n korter reeks as die T20 een wat bestaan het uit 5 wedstryde, hierdie een is 3 wedstryde, en Indië het die eerste een gewen, so 2 wedstryde oor, en dit beteken die druk is al reeds op Engeland net in die eendag reeks om die volgende een te wen, om het te vat na 'n beslissende wedstryd. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sportverslag, die volgende een saam met jou, dit is om 6:30.
6: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sporties bulletin hier op Bok Radio. Dis die eerste ene vir die oggend en jy kan sommer die skok en ongeloof in Johan se
7: hy het nie voorspel
6: dat Frankrijk gaan pak kry en dat hulle gaan pak kry teen Spanje nie. Iemand wat het wel voorspel het is Rudolf Griesel. Hy sê goeiemôre Bok Radio, hoe gaan dit met julle? Rudolf hier uit Basra, jong, wat kan ek nou sê, viva la España. En daar is my spanne in die finaal. Ek moet eerlijk wees, ek weet nie baie van sokker nie, maar hierdie competitie van hulle het my behoorlik aan die kyk gekry. Gisteraand was die eerste keer dat ek van die eerste vlekkie tot die laaste ene wedstrijd sit en kyk het, en wat een wedstrijd was dit nie. Dit moet my amper laat voel of ek na die bokke kyk. Daar van jade wou net nie een voet verkeerd sit nie. En nou sit ek hier in Basra en wag soos 'n kind vir Kersfees vir Sondag se finaal.
7: Lekker.
6: Ja, so daar het jy dit Roelof, ek's bly jy dit geniet en hy sê wie wel in Spanje natuurlik, wie wel op Bok Radio. Baie dankie Roelof. En dankie vir jou boodskapie. Hy sê hy's van Hopefield, hy doen tans diens in Basra. En hy skree hard vir die Spanjaarde in die finaal of in die eindstryd. Dit gaan 'n goeie een wees, Roelof, en ek sien saam met jou uit daarna. En ja, Spanje is altyd 'n spannetjie om die rekening te hou. Jy sal onthou die laaste keer wat hulle in die wêreldbeker gewen het, was hier in Suid-Afrika.
7: En dalk kan hulle dit weer doen daar in Amerika.
6: En ek onthou daai finaal, daai eindstryd, hulle het in Holland gespeel en of Nederland, vir Nederland gewen 2-1, as ek het nie mis het nie. Ek wou nou vir jou daai Hansen liedjie gespeel het, so toe moes ek eers vandag 'n paar dinge regmaak hier wat ons gedoen het. En dat gee nou vir my die kans om het weer te speel.
7: Ok, maar vertel ons weer, vir die wat ons so pas ingeskakel het, ons gepraat van Hansen, vroeg 2000s, die boeties, boshare.
6: Ja, hulle was jonk, hulle was, ek dink hulle was,
7: kinders,
6: hulle was
7: kinders,
6: hulle was minder tieners, toe hulle hierdie liedjie uitgebring het, en toe het hulle daarna akoestiek weergawe daarvan uitgebring, en, maar 7 jaar gelede het hulle gegaan, en saam met die symfonie orkes, the Tulsa Symphony, het hulle hierdie weergawe gedoen en dit het hulle gedoen in Praag. So ek wil graag dit met jou deel, want het is baie, baie cool weergawe van die liedjie wat ek en jy ken en waarmee baie van ons groot geword het. So as jy hom vat, wees jy net, jy kan enige song vat en jy kan regte muziek uit hom uitmaak.
7: Jy moet net die note vat en 'n bietjie rondskud met die ritme.
6: Daar sê, en dan klink het so.

alles Mbap, soos wat ek min of meer seker is, jy hem nog nie van tevore gehoor het nie. Die tyd nou hier so Bok Radio is 20 minute voor 6 in die morgen. Jy is by breakfast en jy is by jou gunsteling radiostasie. Baie dankie dat jy ingeskakel het en dankie dat jy met ons keier vanoggend hier in die BOK Breakfast. Hier is Keith Urban.

0: going to read this one, Keith Urban, and it is Why Don't You Sail Away? Or Steal Away?
1: Steal Away. Sail Away, was? Dan was het vrienden door weers.
0: Ik met Sail Away, everyone.
1: Was vrienden door weers geweest.
0: There will be no rowing in New York.
1: Nope. There will be no rowing anywhere. Die enigste ouwens wat nou gaan roei is Frankrijk gaan terug roei huis toe.
0: Ja.
1: Ai.
0: Kom, kyk gou vir jou wat aangaan, so ver die verkeer aangaan, en ek kan vir jou rapporteer dat hier by die verkeerslig, hier by die Bokhoek, gaan absoluut dadels aan.
1: Nee, kyk, allemaal leen nog so'n bykie in, en ek geniet maar die laaste bykie, dis nog so'n week van schoolvakantie. Chapin's Peak is mooi oop en vry vloeiend, want daar is baie dinge om die Sunny Peninsula te doen, wat gratis en verniet is, wat net jou voertuig verg, as jy met vakantie is en jy weet nie meer wat om te doen nie. Kom ons kyk om jou te help met jou beplanning, as jy soos ons nog in die tuig is, 36 minute stad toe hier van Cape Gate af, van die Parel af vir Euro 4 minute, van Somerset West af ook, van Mamesbury af 57 minute stad toe min of meer diezelfde Stellenbosch toe. Van Tableview af 25 minuten en van Vishoek af 34 minuten. Nou Wimpie, ek het dan juist gedink dat is middel van die week, is middel van die jaar en in so'n baie gevalle sit daar nou mense by die werk. Hulle kliënte is met verlof, hulle collega's is met verlof, hulle baas is met verlof. Nou, hoe motiveer jy jouself elke dag om nog steeds jou werkies gedoen te kry, en nog steeds jou targets te maak. Want is die tyd van die jaar, die kantoor is stiller, die helfte van jou collega's is weg, jou kliënte antwoord nie as die e-posse nie. Daar is maar net so'n automated ding op wat sê, nee, probeer maar volgende week weer. En skielik voel het asof die hele wereld pause gedruk het. So jy is in sulke tye dat jou discipline belangriker raak as jou motivering. Want motivering kom en gaan, maar discipline, hy daag elke dag op. En jy kan hierdie tyd op twee maniere sien. As 'n week waar daar niks gebeur nie, of as 'n week waarin jy dinge reg kry, waarvoor jy gewoonlik nooit tyd het nie. Jy weet daar wat jy sê, yes, like it, hierdie meeting kon al regtig net 'n e-pos of 'n WhatsApp gewees het, dit het my tyd gemors, bla bla bla. Dis nou hierdie week wat jy al daai tyd het om dinge te doen. Daai projekte wat jy die hele tyd uitstel, die lessenaar wat lyk asof daar 'n bom ontplof het, daai nuwe idee wat jy wil vaspen wat vir jy nooit andersins tyd kry nie. Dalk is dit nie 'n stadige week nie, maar dalk is dit 'n geleentheid. Kans om asem te haal, om te beplan, om voor te kom, eerder is om net heeltyd te probeer by jou. En onthou, jy hoef nie jou pas aan te pas, omdat allemaal anders rondom jou stadig beweeg nie. Die gewoontes wat jy bou wanneer niemand kyk nie, is die gewoontes wat jou later laat uitstaan. So moenie hierdie week mors, omdat het stil is nie, gebruik die stilte. Want wanneer allemaal terugkom, gaan hulle die resultate sien van wat jy gedoen het, toe niemand anders besig was nie. Die mense wat vorentoe beweeg, is dikwels nie die wat die meeste tyd het nie. Dis die wat die stiltye die beste gebruik.
0: Daar sê. Baie dankie Marisa vir daai wyse woorde. En ons gaan maar net aan soos wat ons kan.
1: Ja, ons roei net hierdie ou bootjie, ons gaan aan met ons eie dinge.
0: Dit gaan vir ons bring by min of meer 12 liter voor 6 in die morgen. En ons het vir jou nies op pad. Mm-hmm. Die niesbulletin is om 6 uur. Ons het vir jou die concert weergawe van een liedjie daarna, of net na 6. En ons het vir jou hopelik een program nog daarna met sportnies en allerhande goed nog op pad vir jou. Maar voordat ons daarby kom, is daar nog eers tyd vir 'n bietjie musiek. Sal met hierdie man. Sy naam is Billy Joel, hierdie is A Matter of Trust. Daar die dag met 'n muziekkenner geken, gesels, 'n muzikant, toe sê hy, die samenstelling van Billy Joel se muziek is gelykstaande aan hooggraad jazz muziek. Dit is hoe gecompliseerd dit is om 'n Billy Joel liedjie te probeer doen. So net om jy idee te gee, hy is 'n muzikale genie, en as hy dit alles by mekaar sit, dat

0: Vicky, terug in tijd zal met de Amerie al van Billy Joel. Hier is op Bokroore en A Matter of Trust. Dit vat jou terug 16 jaar, kan jy dit geloof? 16 jaar gelede was dit 2010.
1: Kan jy voel hierdie van my ouwer?
0: Ja, 16 jaar gelede.
1: Daar kom so baie gebeur. Nee, jy moet ouwer wees.
0: Ja, wel die video is 16 jaar uit, en hy 53 miljoen views in 16 jaar. In 1986, Billy Joel released an album titled The Bridge. 86.
1: Mm-hmm.
0: So dit maak dit 'n volle
1: 40 jaar
0: gelede.
1: Dit voel vir my nou soos gister.
0: Dis gister toe die liedjie bekend geraak het.
1: Niks nou met ons gegeen nie.
0: What is wrong, people? Wat is fout met hierdie prentjie? Daar is baie fout op dit. Dit is 40 jaar gelede wat Billy Joel die liedjie uitgebring het. Kan jy dit vertel? Kom ons weer vandag net 'n update gee. Dit lyk my dit reën daar op die N1.
2: Goeiemôre, julle boksman. Ons praat nou so van die stand van damme en die watervlakke wat 'n bietjie laag is. Op die N1 rigting na die stad toe moes ek my ruitfees aansit, natuurlik so op sy eerste spoed. Dit is 'n redelike sterk modderreentjie wat daar so val.
0: Nou sê, baie dankie. Dankie vir die laat weet en nou weet ons ook.
3: Onthou julle nog die ene, so 4 weke terug het dit my die inskrywing gegee om die span van Spanje onder te val. Hier kom hy. Kukulukoo! Atoo! Ma! Spanje!
1: Mooi gekies.
0: Well played.
1: Slow clap vir jou,
0: is reg.
4: Môre julle, ja, Maria sal is waar. Ek werk in my drome en as dit stil is, dan droom ek op my lekkerste.
1: Sweet.
0: Well done.
5: Goeiemôre Bok Radio, dis Hannes.
1: Hallo.
5: Net so vinnig 'n update, verkeersupdate daar op die R44. Is daar sommer suidwes na Stellenbosch. Die verkeersligte sommer suidwes voor die M2. Die een by die M2 is die wegdraai stadsoekant toe en dan ook die verkeerslig daar by die Sassel garage is dood en ek dink dit gaan nogal 'n redelike probleem veroorsaak hier van 6 uur af of net na 6 af. Ja, net mense maar net versigtig wees daarso.
1: Dankie.
5: Wishing vir julle lekker dag.
0: Dankie, Hades. Lekker dag vir jou ook. Hierdie is Skip Moors en Splinter nie meer ene. Ek het gisteraand op my story op Facebook gaan kyk en ek die live version uit 'n konsert gedoen wat hy hierdie liedjie gedoen het wat die skare so saam met hom sit.
1: Oh, nice.
0: So gaan kyk, dit is nogal iets om te sien. Hierdie is uit nie meer eens en ons Lonely Tonight. Gaan jy in die sin vat, dit is om 6 uur, dit is volgende.
6: Was a young gun for high, that night was on fire. It could have been me, just the heat.

0: Baie dankie Kip Moore, onthou hy is hier in Suid-Afrika en hy is hier vir 3 vertonings die 17 Oktober in Centurion en dan 2 vertonings 23 en 24 Oktober hier by ons by die Grand Arena by Grand West. Dit bring vir ons by 6 uur en dit bring vir ons by die 6 uur nuusbulletin met Marisa.
1: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Hooggeregshof sal vandag Ramaphosa se dringende aansoek aanhoor en Nasionale Bloeddiens vra publiek om hul 67 minute te gebruik om lewensredders te wees. Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag en môre president Cyril Ramaphosa se dringende versoek aanhoor om die werk van die parlement se ampsklagkomitee te staak totdat sy hersieningsaansoek van die artikel 89 paneel se bevindinge afgehandel is. In November 2022 het die paneel prima facie bewyse gevind dat Ramaphosa moontlik die grondwet oortree het en ernstige wangedrag gepleeg het oor die Palapala saak. In sy aansoek voer Ramaphosa aan dat die toelating van die ondersoekproses om voort te gaan, terwyl die paneelverslag se regsgeldigheid steeds betwis word, onherstelbare politieke en reputasieskade kan meebring. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê 'n volledige ondersoek na die ineenstorting van 'n muur by die Nazareth Baptiste Kerk in Inanda, KwaZulu-Natal, moet voltooi word voordat konstruksie hervat word. 8 mense is maandag beseer met 4 steeds in die hospitaal toe 'n keermuur ineengestort het. McPherson het na besoek aan die terrein gesê, die Shembe Kerk ondersteun 'n ondersoek deur die Raad vir die Bouomgewing om die oorsaak te bepaal. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens moedig Suid-Afrikaners aan om al 67 minute hierdie Mandela-dag te gebruik om bloed te skenk. Die bloeddiens sê een skenking kan tot 3 lewens red en doen 'n beroep op meer mense, veral eerste keer skenkers, om lewensredders te word. Die organisasie sê die skenkingsproses is veilig, eenvoudig en neem minder as 67 minute, maar kan 'n blywende verskil landwyd maak vir pasiënte in nood. En ten slotte net weer die hoofnuus. Hooggeregshof sal vandag Ramaphosa se dringende aansoek aanhoor. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Baie dankie Marisa, dis dit wat die nuus aan betref. Sal Bokradio kom ons weer vinnig loer wat aangaan weer gewys hierso in ons deel van die wêreld voordat jy die dag aanvat. En ek kan die volgende met jou deel is bewolk en koel vanoggend met 'n ligte suidelike wind. Dit word koel teen vanmiddag of koud teen vanmiddag. Dit bring vir jou temperature saam met dit en 'n windspoed van 10 km per uur en saam met daai windspoed daar uit die suide uit. Kom op temperature van 17 in die stad, 18 in Brackenfell, 18 ook in die Parel, 21 vir Woester, 18 vir Malmesbury, 17 in Langebaan, 21 vir Redelinghuis, Klein William is op 20 en 22 grade in Vredendal. Hermanus, jy is op 17, Grabouw is op 18 en dan as jy reis na die Suid-Kaap se kant, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 18 grade. Die rest van jou week lyk so, môre kan jy 21 verwag, dit is 20 grade vir Vrydag, 21 weer vir Saterdag en dan Sondag kan jy so klein bietjie reën verwag, so 1 mm wat jou kant toe gekom voordat dit so bietjie meer gaan reën volgende week teen Dinsdag, Woensdag wanneer ons 16 mm reën voorspel. En ons het daai reën nodig.
1: Ja.
0: Die damme is baie ver van vol af en Julie maand tot dusver wat tradisioneel die meeste reën in die Kaap bring, het tot dusver die winter die minste reën gebring. OK, so daai het dit. Dis doom and gloom en so 'n bietjie lekker dinge ook, alles gemeng in een.
1: Wie nie dink is doom and gloom, totdat jy na so motreentjie soos wat luisteraar Johan vroeger van gepraat het, net so bietjie buite kyk en dan sien jy hoe dankbaar is die voeltjies en allemaal, hulle sit so of daar so op die takkies en drink hulle water daar so van 'n klein ou poeletjie af en geniet het. So, daar is altyd die kleiner oukies in die natuur wat dankbaar is. So kom ons kyk so bietjie uit vir daai glimmers, nie net al die negatieve goedkies nie.
0: Ja, en nou die dag toe ek in Johannesburg was, toe sit ek daar en ons was in Centurion, ek in Louis, en ons sit in ons ietsie geëet sal met Albertus van Aitekens, en ons staan en kyk so, en ons kyk oor die vlaktes daar waar ons gery het met die goudtrein. Wat 'n plesier is dit nie om die goudtrein te ry, vanaf die lughalwe tot binne in Pretoria, ja. Dit is 20 minute.
1: So grieflik.
0: So en veilig. Maar ek moet ook vir jou sê dat ons die treine letterlik, ons het uit die een trein uitgeklim, te staan die ander een vir ons te wag. Toe loop ons net oor die perron.
1: Jy het die beste gehad daarvan.
0: So ons het letterlik, ek dink dis die vinnigste wat jy kan doen, van die lughawe tot in Pretoria, binnen in Centurion, en ek kan vir jou bevestig dat die stasie in Centurion, as jy beplan om die bus te vat, die geldtrein te vat, na die Kiep Moor concert toe, dan kan ek vir jou sê, dat vanaf die lughawe, of die stasie se stop in Centurion tot by, dis letterlik in die straat af, so jy loop 1 kilometer, so net onder 1 kilometer, dan is jy van die goudtrein stop tot by die stadion. Enigste probleem is, die goudtrein loop net tot 9 uur in die aand. So jy sal daar kan kom in die goudtrein, maar van daar af sal jy met Uber of ander plan moet maak. Maar om daar te kom, baie, baie gerieflik, as jy in vlieg van Kaapstad af, dan is jy letterlik 21 minute van die stadion af. Dis ongelooflik. So ja, en die ander ding is, terwyl ons daar ry, en op die goudtrein ry, nou kan jy ons nou sien, kyk jy buitenkant toe. Dis ek vir Louis, ek het vergeet hoe vaal die donker of die winter kan wees en hoe vaal die winter in Gauteng is. Want alles is dood, die gras is dood en is dood geryp en dit is net daai vaal prentjie en dan sit jy en dink jy, ons is so bevoorreg in die Kaap, waar alles so mooi groen is, maar dan dink ek nou weer in die somer dan lyk hulle nou weer as hulle weer groen en dan is ons nou weer vaal.
1: En dit is die wonderlike ding van ons land, ons ietsie vir almal op elke tyd van die jaar.
0: Ja. Dit gaan vir ons neem na ons concertweergawe van die liekie toe, dis 7 minute na 6 in die morgen, en die concertweergawe van die liekie is wanneer ons een song kies, en ons kies die live weergawe daarvan, want ons het al geleer, en dit is makkelijk, muzikante en allemaal klaar oor AI en kunstmatige intelligentie, en hulle vergeet, hulle doen dit al vir jare.
1: Hulle het dit aan een naam gehad of vir?
0: Die naam wat hulle vir het gehad het is Auto-Tune. So Auto-Tune of IT was voor KI. So, wanneer jy nie Auto-Tune nie en wanneer jy dit op een concert, wanneer jy dit op een verhoog moet doen, dan klink alweer nie altyd so ewig goed as wat hulle klink in die atelier nie.
1: En dit is okay.
0: En dit is okay.
1: Want dit is eerlijk.
0: Moet nie worry daarover nie. Hallo. Dis ok, musiek word gemaakt vir die, dis vir daai oomblik. So as jy iemand het wat in een atelier goed klink, hy gaan nie noodwendig live goed klink of sy nie. Maar, daar is 'n paar mense wat dieselfde klink live as wat hulle in die atelier klink. Een van hulle, en is een van my gunsteling liedjies, en is een van my gunsteling live liedjies, kom van 2005 af.
1: Is jy seker oor die datum?
0: Ja. Okay. Wel, ek kan vir jou sê, dit was in Farm uit 2005. hierdie opname is gedoen in 2005 by Farm uit, en het was voor so 18.000 mense, en het was in Illinois op die 18e September 2005, om precies vir jou te wees. So 6 miljoen views al van hierheen op YouTube.
1: Sjoe, dan kan dit te sleg wees, he.
0: Ja. Dit is een van my gunsteling sangers van alle tye, dit is een van my go-to ouwens, as ek rarig in my kaart klim, niks weet wat wil ek nou luister nie, of ek vaar die lang pad op een motorfiets, en ek dink, daar is twee go-to's my, die een is Bob Seger,
1: yes.
0: En die ander een is hierdie ou. Sy naam is, wat hy drie name gehad, hy was John Cougar, toe sê hy hou nie van die Cougar ding nie.
1: Wie hou nie van die Cougar nie, kom on.
0: Toe sê hy sê John Mellencamp, sê nou wat ek ons maak het John Cougar Mellencamp. Toe na tyd toe hy groot genoeg geraak, sy eie besluit te kon neem, toe sê hy, hoor die ex John Cougar, like it or don't like it, that's who I am. So hierdie, John Cougar, ek is John Mellencamp. En dis wie ek is, so hierdie is John Mellencamp. With the black

0: Ons is geneig om so te denk dat die muziekbedrijf verskil in ander dele van die wereld, van wat het verskil in Zuid-Afrika. Ek kan net vir jou sê, John Mellencamp is a New Jersey boy. Hy kom al van New Jersey af. En dit is die thuisdorp van die ouwe in die naam van Bruce Springsteen.
1: Mm-hmm.
0: So, hy en Bruce Springsteen, ek weet nie of jy hierdie weet nie, maar hy het a local pub in New Jersey, waar jy as a toerist, so onthou hierdie, as jy ooit een dag in New York en New Jersey opeindig, en dit is op een vrijdag, gaan maak het draai, daar is hulle local bar, ek gaan actually via Google, Marius, ek gaan via Google, waar hulle op een vrijdagmiddag, wanneer hulle nie toer of speel, of wat ook al nie, dan gaan sit hulle daar en drink een bier, soos enige ander normale mens, in hulle local, in New Jersey. So as jy ooit een dag daar uitval en jy is op een vrijdag daar en jy is lunchtijd en jy wil een drink gaan drink in een bar of een pub lunch gaan vat, ga na hierdie plek toe. You never know who walks in and becomes part of your lunch. So Bruce Springsteen en John Mellencamp, hulle kom albei van New Jersey af en jy kan het sien ook, onthou die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf, ons is geneig om te sê, die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf is net so groot en bla bla bla, en daar is soveel mense in die muziekbedrijf. En net om vir jou idee te gee, John Mellencamp en Bruce Springsteen deel vir Cindy Millau, wat die background singer is, wat jy is boor wat hy mooi, dit klink soos een gospel song
1: yes.
0: En daar die achtergrond, dit is ook Bruce Springsteen's background, of sy backing vocalist.
1: Backing vocalist.
0: En ja, hoe interessant is dit, dit wys net vir jou, hoe klein is die wereld eindelijk, en hoe klein is die muziekbedrijf, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wereld, dit is maar klein, en dit is so dat allemaal in die wereld, deel een passie, en die passie wat hulle deel, is iets wat ons noem muziek, en wanneer ons muziek kan deel, en wanneer ons dit kan deel maak van ons passie, dan word ons deel van een baie groter kultuur en een baie, baie groter wereld in die achtergrond, waarvan ons nie dalk heeltemal altyd bewus is nie. Ons gaan vandag vir jou opvang met die dinge wat ons uitgemis het die afgelopen tyd of die laaste rukkie. So ons gaan vandag opvang met al die goed en wanneer ons terugkom, dan is dit met jou verkeersnuus. Dis 18 minuut na 6 in die morgen. Jy is by Bok Radio. Goeiemorgen en welkom. Hierdie is by jou kyk.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag een lichaam te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mens is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nieuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëvenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
4: Be okay, traffic.
0: Tyd vir die verkeersnuus, Cecil Bokkeraria, dit is 20 minute na 6 in die morgen, goeiemorgen en welkom, jy is by BOK Breakfast, kom ons kyk vir jy wat aangaan, wat is die pipes in al, Marisa?
1: As jy nou 'n tydjie het, wanneer jy in New York is, nou, dan is al 3 plekke wat jy kan gaan besoek, of New Jersey eindelijk. Roberta's Freehold Grill, dit is in Freehold, New Jersey, en as jy dalk so'n bykie daar by die Wonder Bar gaan uithang, in Ashbury Park, of ook die Stone Pony, dan gaan jy dalk sien, hoe hy gaan optree. Roberta's is hy local pub, dis waar hy gaan sit en 'n drankje drink, maar dalk gryp hy die kitaar, as hy by die Stone Pony is, en dan kan jy dalk 'n impromptu gig daar so
0: kan. Ja, lekker is net nie. So onthou dit vir, as jy ooit dag, een dag in New Jersey aankom, gaan pak daar, plak daar.
1: Sit jy daar vir 'n dag of twee, wat anders het jy om te doen?
0: Jy weet nooit.
1: Wat anders het jy om te doen?
0: Anyway, in 'n ander pub gaan sit, het so gaan sit in daar ene.
1: Ja.
0: Dan sê jy vir hulle, wanneer kom John Mellencamp en Bruce Springsteen weer in Rand?
1: Wanneer los was hulle hier so? Kijk hier die likelihood. Goed, terwijl ons praat van tyd en beplanning, alles lyk vir my mooi vry vloeiend daar by Den Paul. Geen probleme daar so nie. Onthou nie, daar is 'n bietjie mistige toestande by Strandfonteinweg en Meisenberg. En ons het vroeër kennisgewing gekry dat daar ligte motreën was op die N1 daar aan die Kaapse kant. Van Cape Gate af gaan dit jou nou 39 minute van stad toe, van die Parel af 'n uur. Van Somerset West af 'n uur en 9 minute. Van Mamesbury af stad toe ook 'n uur en ook Stellenbosch toe. Van Tableville 25 en van Vishoek af stad toe 34 minute.
0: Baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeersdienstbulletin aanbetref nou, ons het nog vir jou so in die volgende half uur, het sal ook die laaste ene wees vir ons hier op die BOK Breakfast. Ons het vir jou sporties op pad met die man, sy naam is Johan Ferreira, en die sporties-bulletin, die gaan grootliks handel, glo ek oor die uitval van Johan se gunstelingspan vir Frankryk.
1: Oei, oei!
0: Ek wonder wie, al het ons die competitie in afskop aan die gang, wie iemand gaan R15,000 wen, so daar met nou moet daar 3 ouwens oorblij.
1: In die pot.
0: In die pot, en het is wie ever vir Spanje het, wie ever vir Engeland het, en wie ever vir Argentinië het. Dit sal nogal interessant wees om te hoor wie dit is, en dan een van hulle gaan wegloop met R15,000, as ek het nie mis het nie. So, As ek jy is, dan sê ek my gelkies gehad het op Engeland.
1: So die vraag is, vir die eindste uit, wat maak jy? Paella? Maak jy bangers and mash? Of maak jy een lekker stuk vlees? Soos een lekker stuk steak, soos wat Lynette in Argentinië kan maak.
0: Ja, maar. My geld, vir een of ander rede, gaan ek plaas op Engeland, en ek gaan nie sê wat my gedachte achter dit is. Die laaste keer wat hulle dit gewen het, was 1966.
1: Jezus, is dit regtig so lang terug?
0: Ja. Dit was Bobby Charlton se span, as ek die mis het nie.
1: 60 jaar gelede.
0: 60 jaar gelede. So, hulle is due. Hulle is due. En hulle het hoeveel keer al hoe ver gekom, en hoeveel keer in die eerste rond uitgeval.
1: Ja, nie, David Beckham kon hulle terug.
0: Daar was soveel keer wat hulle gesê, hierdie is ons jaar, is ons span. En dan,
1: ek kan sê wat jy wil.
0: It just didn't happen for them. Paul Gascoigne, na jaar. So, weet jy wat... ek dink is hulle jaar.
1: Ek weet nie, ek is allemaal eens vir een stukkie steak.
0: Hulle het een great kaptein, ek love vir Kane. Ek dink hy is een goeie, hy is een nice kaptein, hy is een goeie mens. Iemand is wat het verdien, en hy is een sir. Come on, geef het vir 1 jaar.
1: Ach.
0: Imagine die Springbokke wen eers weer oor 60 jaar een rugby wereldbeker.
1: Nee, moet nou eens begin met soeke belaglike gesprekke nie.
0: Hier is Cindy Lauper, I drive all night. As jy een girl het wat die hele aand vir jou rij, waardeer het.

0: mother raised you. She can look after him for one day.
1: But he's just a baby.
2: He's 7.
1: Just a baby.
0: I've packed his favorite toy and blanket.
3: Okay, just grab his heels food.
2: Always.
4: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
8: BOK Sport. BOK Sport.
9: Dit kom ons bring by die sportnuusbulletin hier so op Bok Radio of by jou sportnuusberig en ons sê goeiemôre aan 'n verslae en 'n verpletterde Johan Ferreira. Goeiemôre Johan. Sorry Johan, ek gaan dit doen.
10: Hallo.
9: Sit ek jou eindelijk aan. Hoe gaat het Johan?
11: Hallo Wimpie, hallo Marissa, avwa.
10: Bon voyage is eintlik wat jy wou sê, né?
9: Ja.
10: Wat kan jy nou met al die Franse woorde maak wat jy geleer het?
11: Absoluut niks. Ek sal net myself verryk. Ek sal iewers dan gebruik. Maar nee, dit het daar gedaan in Spanje. Dit is is 'n wêreldbeker van opskuddings en eintlik
9: wil jy sê dit maar hulle is die Europese kampioen.
11: Ja, ek dink ons het saam ook gesê, ek in Frankrijk het gelijk na, hulle het rechtig gelijk na kampioenspan, en het wijs op die dag, enig iets kan gebeur, en dis hoekom wel 4 spanne is, en ek dink weer een les om te leer, dat as altyd gegaan het oor die span waar die beste lyk, dan was het nie nodig om een wedstrijd te heen nie, dan hoekom het een van die spanne opdag, as het dan so eenvoudig is. Maar dit is nooit eenvoudig in sport, en dit is hoekom ons teruggaan om het weer te doen. Ek dink, daar is nou een lekker thema. Jy weet hoekom jy jou topsak vat en terug aan veld toe, al is jy nie die ginstering nie, dit is fantastisch kans. En as op die dag as het uitwerk, dan gaan het lekker wees. Ek kyk so op Superbrew, Wimpie en Marie, is al net van interessantheid. Op Superbrew is daar 394.199 spelers by die wêreldbeker en 13% het Spanje gekies.
9: Ja.
11: Uit 394.000
9: spelers. Ek het die poll gekyk voor die wedstrijd ook, wat hulle op Supersport gehad het. So, 72% van die Supersport kykers het voor die wedstrijd voorspel dat Frankrijk gaan wen. En 12% het gesê dat die wedstrijd gaan gelijk op eindig. En die rest het gesê, ek dink het was 18% of 16% het maar gesê dat Spanje gaan wen. So, ja, dit was 'n opskudding onder mense, maar Ek weet nie, Spanje is die Europese kampioen, hulle is 'n great span, ek weet nie wanneer het hulle swak geraak, en ek weet nie, ek dink mense het maar net Mbappe vaai.
10: Ja, maar dit het groot invloed gehad. En toe Spanje gisteraan die eerste doel skiet, toe sy die eerste keer in die wereldbeker wat Frankryk achterloop.
9: Ja. Ja, dit was die eerste keer met hulle achterloop.
10: So, dit alles gaan vir jou sê, hulle staan op 'n goeie kant.
9: Maar, Johannes, jy ook, as jy gekyk het na die penalty, die manier wat hulle die penalty gevat het, wie was dit wat die penalty gevat het, die eerste ene?
10: Olafabal.
9: Die manier wat hy dit aangepak het, was met, hy het hom met soveel vertroue daar in die hoekie ingeskop, dat jy moes net gaan en sê, kyk hierdie ouens is hier om te speel.
10: En het groot beplanning, want al sy balle vir die vorige doelskoppe wat hy gedoen het, het aan die linkerkant gegaan, en toe gaan hy ver rechts.
9: Ja, ver rechts. En die doelwagter het rechterkant toe gegaan.
10: Yes, hy
9: het geen kans gehad, en die bal is met so'n spoed voorbij hom.
11: Ja, dis waar Lionel Messi bietjie kan leer. As jy nou een ouwe wat so'n bietjie wankelig is by een strafskop of strafdoel, dan is het Lionel Messi deesdaal.
9: Ja.
11: Maar ja, ek denk ek gaan terug na waar in die groepfase was. Die eerste wedstryd teen Kaapverdiese eilande was 0-0 en jy het gesê, dit is een slechte begin en het behoort so'n wedstryd te wen. Toe 4-0 teen Saudi-Arabië en 1-0 teen Uruguay. So het heel genoeg gedoen om bo aan hulle groep te eindig, so net tot julle punt. En ek hou van hoe jy dit sê, water is slecht raak, ek denk dat het ooit slecht raak, ek denk dit, ek denk mense in feit met ek, denk ons het so'n beetje opgesloot geraak in Kylian Mbappe, en hoe hulle speel, en Frankrijk lyk nie rechtig goed, en tot jy ken een span kom wat soos jy is, dan val al dit weg. Ek denk Spanje wat Oostenrijk geklop het, en toe Portugal, en toe België, en nou Frankrijk, so ek denk het vir Frankrijk gaan het hartseer wees, want hulle het rechtig baie min foute gemaakt in die wereldbeker toernooi.
9: Krij jy nie dieselfde gevoel, ek gaan nou net vir jou vraag, ons gaan nou bykie of topikies, maar ek wil net vir jou vraag, krij jy nie dieselfde gevoel oor Argentinië nie? Krij jy nie die gevoel dat Argentinië het so'n klein bykie van 'n free ride gehad tot nou?
11: Ja.
9: En nou is hulle in die halfeindstryd en Engeland is nie een slechte span nie. Weer ek jy. Nou, as jy nou gaan vat, al die groot Engelse spanne, vroeger het ek gepraat oor Paul Gascoigne, want hy het daai jaar van hom.
11: Ja, baie goed.
9: En allemaal het gesê, daai was rarig een goeie span, David Beckham was in daai span. En jy gaan in al die jare met Engeland, hulle was altyd daar, maar hulle was nooit rarig daar nie. En hierdie jaar, ek het net al gevoel, dis 60 jaar later, die laaste oorblywende kaptein wat die wereldbeker gewen het is al reeds oorlede, wanneer was het 2 jaar gelede, so I don't know, I just feel it's their time. Ek dink is na 60 jaar, hulle is due, jy kan nie soveel heartbreak beleef vir 60 jaar vir hoeveel wereldbekers, 12, 13 wereldbekers, en jy iewerster moet karma intree en sê,
11: nee, ek hoor jou.
9: Ok, weet jy wat, dis jylle weer.
10: Dis so lang terug, die land en wiele gewen het bestaan nie eens meer. Hulle het in West-Duitsland gewen, het bestaan nie eens meer nie.
11: Ek denk die mooiste verhaal sal wees vir Engeland om te wen, want dan sit die Europese finaal, wat ook lekker sal wees om te kan praat. So ja, die tafel is gedek vir Engeland en Argentinië, wie wil het hee en wie gaan in die finaal speel. En dan Frankrijk gaan hy nog moet achterblij, want as het ongelukkig daar een wedstrijd wat nie sin maak nie, dis die een vir derde en vierde, daar is een medaille wat uitgeneem moet word, en hulle moet nou achterblij die twee spanne wat verloor het, en hulle self die motiveer om te gaan speel vir brons, maar dit is wat het is. Ek het nou een persverklaring gekryd terwyl ons praat, en Frankrijk sê die rede hoekom hulle verloor het, ek kan nie Frans lees nie, maar ek kan so'n bietjie verstaan, dit sê basis dat Antoine Dupont nie gespeeld nie, dis hier.
10: En dankie vir die waarheid.
9: Dat is daar een paar pakke wat op hulle wacht.
11: Kom ons los op daar, baie dankie, ek denk dit wel die thema vir die dag, maar ja, vanavond van die lekkere wees om dop te houden, as jy toch kijk, 9 uur, Argentinië en Engeland, en ek denk dit van een ook waterlijst.
9: Ek stem sal met jou, ek sien so uit, dat gaan ek great game wees. Hoe laat is het? 10 uur?
11: 9
9: uur. 9 uur, sal ons gisteravond. Ja, that's worth staying up for, ek het gisteravond nie wakker geblijf. What does FIFA stand for? Vraag Swyse.
11: Ek kan nie wacht nie, sê my asjeblief.
9: Fixing it for Argentina.
11: Dit is een goeie een, Wimpie, dit is een baie goeie. Hier is tag vir Johnny en dit is asjeblief.
9: Ja, ok my vriendje, lekker dag. As ek en jy morgen praat, dan weet ons klaar wat het gebeur.
10: En wat ons spijskaart is vir zondag.
9: Ja,
11: ja, ja, absoluut. Lekker.
9: Thanks my vriendje. Lekker, bye. Ja, verheer met die sporties by die tenies op Bokkeraar, 6:38, as tyd enigszins vir jou saak maak, op hierdie woensdag, en ek kan nou al vir jou sê, daar is weer een klomp mense wat besluit het, hulle vat hierdie woensdag af, want die is letterlik, ek meen, as die skool uit die gang is, Marisa, kan jy vir jouself, as jy hier by hierdie bokhoek uitkyk, is dit net ligte en karre wat vir mekaar toeterblase wil draai vir die adien in, en dit is glad in die geval nie, so geniet hierdie laaste
10: deel. Dis so rustig, dis so lekker.
9: Van die stilligheid op die paaie, tot dat die onderwijsers en die kinders terug is.
10: Kan jy sê my homeschooling inbring nie? En die ouwers skree, nee!
9: So bykie terug in tyd. Een van my favorite bands, hulle kom al die pad al van Nieu-Seeland af. Dis die NX6, hierdie Suicide Blonde. Dit gaan jy vat in die laaste verkeer. En dan het jy afskoop saam met Stem, wat al vroeg volgend is.
10: Dankie Stemma.
9: Hande in die lig. Klap hande vir Stem, dankie Stemma. Verkeer. En dan het jy afskoop saam met Stem, wat al vroeg volgend is.
10: Dankie Stemma.
9: Hande in die lig. Klap hande vir Stem, dankie Stemma.

0: Been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Be okay, traffic. Dit is die laaste ene vanoggend, so kom ons vinnig vir jou loerie in die Be Okay show. Wat dan gaan verkeer gewys, volgende verkeersverslag hier sal wees in Afskop.
6: Ja, daar gaan 'n leë bus verby en so 'n paar karre. Bietjie meer as wat daar vroeër vanoggend was, maar beslis nie wat ons gewoond is op 'n woensdagoggend hierdie tyd nie. Nee. So, gaan maar saggies praat vir die van julle wat nog in die bed lê en geen plan het om vanoggend op te staan en werk toe te gaan nie. Vir die res van julle, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Marestraat en Duplessis in Logneroff in die strand. Veelvuldige beserings daarso, dit was 6:15. Verder is daar 'n bietjie mistige toestande daar by Strandfonteinweg en Meisenberg en veel vroeër vanoggend kennisgewing gekry van 'n bietjie misreën of 'n motreentjie wat daar op die N1 aan die stadse kant bietjie geval het en ek hoop hy gaan 'n lewe kry van sy eie en dalk so 'n bietjie meer reën vir ons vandag bring. Die volgende reën voorspel eintlik eers vir volgende week, maar ons sien baie uit daarna en ons hoop ons kan die Kaap help om 'n bietjie meer ons damme vol te maak hierdie winter. Dis die einde van ons verkeersverslag. Die volgende verkeersverslag is saam met die mense van Afskop. Jy kan natuurlik aanhou om jou boodskappe te stuur op 074-2000-989.
5: Ons sê baie dankie, Marissa. Dis dit wat die verkeer aanbetref. Dis ook dit wat die BOK Breakfast Show aanbetref vir vandag. Al wat vir ons oorbly is om vir jou te sê wat Leanne vir ons gesê het. Sy het een baie interessante punt gemaak. Sy sê, sy verstaan nie hoekom allemaal so verbaas is oor Spanje wat deur is en vir Frankryk geklop het nie. En sy het vir jou baie interessante stukkie statistiek aangestuur gerit met jou deel. Spain holds the best defensive record in the 2026 FIFA World Cup, conceding only a single goal heading into the final against Argentina. They set a tournament record by securing 6 clean sheets across a single edition, including a 2-0 semi-final victory over France. So met ander woorde, in hierdie hele wêreldbeker het hulle nog net een doel afgestaan in al die wedstryde in going into the final. So dit beteken hulle is defensively die beste span in die wêreldbeker.
6: Maar al wat dit gaan doen is dit gaan hulle tot by die finaal kry. Onthou, en is al baie keer gesien met vele spanne en vele finale stryd, is alles is gelyk die oomblik wat jy op daai veld stap in 'n finaal.
5: Ja.
6: Niks wat jy gedoen het tot en met dan tel nie. Dis 'n heeltemal 'n ander atmosfeer, dis 'n ander game wil ek amper sê. So op daai stadium is alles equal.
5: Ja, dit is 'n gelykmaker. Right, jyre, lekker dag vir jou. Ons is terug met jou môre, selfde tyd, selfde plek, op die BOK Breakfast van 5:00 tot en met 7:00 toe. Tot dan, jy het 'n heerlike, fantastiese dag en geniet die sokker vanaand, Argentinië, Engeland. Come on, England, bring it home.
6: Oh, yeah!
5: Wie twaait jy dat ek sal dit sê? Let's do it.
6: Nee, ek sal nie.
5: Jy het 'n lekker dag hier, terug met jou môre. Mooi sê vir afskoop.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi, 8.

Dit is nou 7:00 in die nuus. Meer as 100 Oos-Kaapse munisipale amptenare kan tugstappe verwag en Hooggeregshof sal vandag Ramaphosa se dringende aansoek aanhoor.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Oos-Kaapse regering sê tigprosesse is ingestel teen sowat 100 ambtenare in Buffalo City oor onregmatige en ongemagtigde besteding. Die nasionale tesorie het 69 munisipaliteite in die land se Julie befondsing weerhou. Dit sluit 6 in die Oos-Kaap in, Buffalo City, Nelson Mandela Bay, Makana, Sondagsriviervallei, Inkluba, Yetemba en Port St. John's. Die provinsiese LER vir samewerkende regering en traditionele sake, Zolile Williams, sê sonder die befondsing sal munisipaliteite soos Makana kontantvloei probleme ondervind. Die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag en môre president Cyril Ramaphosa se dringende versoek aanhoor om die werk van die parlement se ampsklagkomitee te staak totdat sy hersieningsaansoek van die artikel 89 paneel se bevindinge afgehandel is. In November 2022 het die paneel prima facie bewyse gevind dat Ramaphosa moontlik die grondwet oortree het en ernstige wangedrag gepleeg het oor die Palapala saak. In sy aansoek voer Ramaphosa aan dat die toelating van die ondersoekproses om voort te gaan, terwyl die paneelverslag se regsgeldigheid steeds betwis word, onherstelbare politieke en reputasieskade kan meebring. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê 'n volledige ondersoek na die ineenstorting van 'n muur by die Nazareth Baptist Church in Inanda, KwaZulu-Natal, moet voltooi word voordat die konstruksie hervat word. 8 mense is maandag beseer, met 4 steeds in die hospitaal, toe 'n keer muur ineengestort het. McPherson het na 'n besoek aan die terrein gesê, die Shembe Kerk ondersteun 'n ondersoek deur die Raad vir die Bouomgewing om die oorsaak te bepaal. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens moedig Suid-Afrikaners aan om 67 minute hierdie Mandela Dag te gebruik om bloed te skenk. Die bloeddiens sê een skenking kan tot 3 lewens red en doen 'n beroep op meer mense, veral eerste keer skenkers, om lewensredders te word. Die organisasie sê die skenkingsproses is veilig, eenvoudig en neem minder as 67 minute, maar kan 'n blywende verskil landwyd maak vir pasiënte in nood. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,029.30 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $84.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,656. Ten slotte net weer jou hoofnuus, meer as 100 Oos-Kaapse munisipale ambtenare kan tigstappe verwag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
4: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku, hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot antwoord die MSC Armonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
5: weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer.
7: Ek sê vir jou goeiemôre, dis 5 minute na 7 in die oggend. Dit is die 15de Julie, Woensdag. Ek sien op die voorblad Weskaap vrees nou droogte en afvloede. So ons sal so net na 8 kyk na die damvlakke en kyk of ons okay is. Alright, vir vandag bewolk en koud vir oggend met 'n ligte suidelike wind. Dit word koel teen vanmiddag. Lekker warm daar in Vredendal. Miskolle natuurlik in die oggend, so wees versigtig, maar later vanmiddag 22 grade daar in Vredendal. Klein Willem, jy kan uitsien na 20, 21 vir Redelinghuis. Langebaan, jy is 17 19 in Ceres, Malmesbury op 18, die strand 17, Grabouw juist 18, 17 vir Hermanus en Kapagallas, Riversdal op 19, 17 vir Mosselbaai, George en Plet, julle is 18, Uitswering op 19, 19 vir Lyngsburg, Woester is 21, die Parel op 18, Kaapstad 17 en Brackenfell ons is 18 grade vandag.
6: Afskop weer.
5: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
8: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Môre, en baie welkom by Afskop. My naam is Marty, oor kom jy sit Jolani Viljoen en hier is ons alweer.
0: Hoi.
9: Hoe gaan het met jou?
0: Lekker en jy?
9: Hoor jy fenomenaal en fantastisch. Hoe was jou dinsdag toe verder?
0: Oef, baie besig.
9: Baie besig gewees.
0: Chok en blok.
9: Enige spesifieke detail wat interessant genoeg is om daaroor te gesels op die draadloos of nie noodwendig nie?
0: Nee. Dink jy so nie?
9: Ek sien.
0: Kan nie onthou nie. Onthou ek is nou hier, ek gaan nou hier aan die verkeerde kant van my 40s in. So die korttermyn geheue. Ek dink is eintlik goed so, want as daar goed gebeur het wat jy lekker is hier, teen môre dan vergeet jy daarvan.
9: Dis die lekker ding.
0: Dis die lekker ding vir oud word.
7: Ja. Ek het iets gehad gister wat my gebeur het wat so 'n bietjie angs gegee het. Ek het 'n motorongeluk gesien voor my gebeur.
0: Dit is verskriklik.
7: En jy vergeet, jy weet as jy ek het lanklaas dit gesien, dis nogal angswekkend, maar dan is ook.
0: Ja, jy is nie noodwendig in die ongelukkie, maar jy het self 'n bietjie trauma nadat jy so iets aanskou het.
9: Vir my gebeurebel is verskriklik. Mens raak dit gewoond. Ek moet vir jou sê troos jouself. My hele lewe is 'n motorongeluk en kan skou dit al vir 36 jaar so.
0: Ek moet sê my content creation my beroep self.
9: Ek het gesien die mense is hier vir jou daar op TikTok.
0: Kyk hier, daar's niemand wat so brutal is soos iemand met 'n locked profile en 'n oop keyboard nie.
9: Ja, squad vir jou. So 'n bietjie daar chat later. Hoorie, welkom by die show. Kom ons spring weg. Met ons banger of mash.
6: Meer bangers. Minder mash.
10: Kom, kom, kom ons gaan rij. Half pad gaan ons wimpy kry.
11: Papa, waarom mag ze blijf nou wimpy bij zo'n eike?
9: Sunet is op die lijn vanmorgen. Hoe gaan het met jou, Sunet? Gaan het lekker?
12: Gewoon lekker, geen klachten nie, dank jy met julle.
9: Nee, heerlijk. Heerlijk, waar is jy vandaan, wat doen jy vir 'n lewer?
12: Sommige hier om die draai van julle is in Brackenfell, ek werk vir een high speed steel cut and tool maatskappy daar in Montague Gardens, op wat werk, so nou, ek het gewoon hier afgetrek in die parkeer area.
9: Okay.
12: Ja, man en een dochterkie by die huis en twee viervoetiges.
7: Jy klink so vol lewe, so net. Dit gaan goed met jou, nee?
12: Ja, wat ons klaar nie, ons is blij.
7: Ek sien Saru gaan die kaartjes vir die rugby bietjie goedkoper maak, so, hey. Nee? Ek is blij, hoor.
9: Goeie nies, fantastische nies. Nou, tool cutting, snij jy self tools, wat doen jy daar?
12: Ons manufacturer self in Johannesburg, ons head office is in Johannesburg, en dan het ons een tak in die Kaap, een in Durban, een in PE, en dan op die verskappend ons wereldwijd.
9: In Durban, sê jy vir my?
7: Hey.
12: Yes, dit is drill set, die type high speed steel cutting tool.
9: Very, baie interessant. Kom ons kyk of ons vir jou 200 rand Wimpy voucher kan kry. Jy gee vir ons 'n liedjie, ons speel om aan die mense sê wat hulle dink. As meeste mense van jou liedjie hou, stuur ons vir jou daai voucher. En as jy die 200 rand voucher by Wimpy Sonuike gaan gebruik, dan kry jy 'n paar ekstra bangers. Sunet, wat luister ons vandag?
12: Old classic, of ons hoop die mense hou daarvan, Roy Orbison's Pretty Woman.
0: Classic, dis a classic.
9: Laat ons weet wat denk jy, 074-2989, Sunet, jy moet 'n lekker dag hê en dankie vir jou tyd.
12: Dankie vir julle ook.

0: Sia sê as jy nie dink is 'n banger nie, dan is daar 'n swart kol in jou hart. Die ander 4000 mense sê almal is 'n banger, baie geluk Sonet, ons stuur vir jou R200 Hoompie voucher. As jy hom gebruik by Hoompie Sonhuike, kry jy 'n paar ekstra bangers by. Roy Orbison, Pretty Woman, definitief 'n banger.
1: Ja, en hy het sy eerste band gevorm op 13. Hy was 13 uit toe, het sy eerste band by mekaar gekry.
2: Yes.
1: The Wink Westerners.
2: The Wink Westerners.
1: The Wink Westerners. En hy was natuurlijk deel van The Traveling Wilburys, maar 'n kunstenaar in eie reg.
0: Net so, net so.
1: Ons is fans.
0: Kom ons beweeg aan met die FIFA Wereldbeker competitie.
2: Ja.
0: Net 3 mense oor nou.
2: Oeh.
0: 1 uit 3 kans vir R15,000. Gisteraand het ons miskien most knowledgeable deelnemer verloor.
1: Ja.
0: Die man wat Frankryk was.
2: Och nee, nou kan JP is soos iemand wat op supersport kan praat.
0: Ja, hy ken alles van sokker, hy het lekker gechabbel so die game. En nou, alles voorbij.
2: Oh, sorry JP, ek gaan jou nou moet delete van die groepie af.
0: Cheers Japes. Spanje wat 2-0 wint in Frankryk. Spanje is deel na die finaal. Vanavond is die tweede semifinaal, dus Engeland wat deelneemt tegen Argentinië. En Ben Coetzee het Engeland getrek.
1: Ons het vir JP verloor, maar ons het dan vir Ben.
0: Ons het dan vir Ben.
1: Nee, Ben weet ook baie van sokker.
0: Doen jy Ben?
3: Ja, Ben weet nie so baie van sokker nie, maar
2: my mama het my nog nie daarvan vertel nie.
3: nie so baie soos JP, jy weet, ek het nie van my span luister name gaan opslat en gekyk nie veel waar nie.
0: Ek hoor jy, wat toe jy nou hoor, jy trek Engeland aan die begin van die ding, was dit jou opgewonde gemaak of nie?
3: Wel, toe ek ingestuur het, ek gesê ek hoop vir Argentinië.
2: Okay.
3: Maar Engeland is baie definitief beter as julle paar arme manne.
0: Ja. Dis waar, en it's coming home, in die 60s laatst die wereldbeker gewen, 66, Engeland.
1: 66, ja.
0: Engeland,
1: ja.
0: Wacht vir die oomlik. Hulle choke onder pressure, is 'n bietjie van die proteas van sokker.
2: Julle jinx hulle nou.
0: Nee, ek sê dit wat gebeur het. Ek sê dit wat gebeur het. Okay. Maar nou, hierdie jaar, ek glo it's coming home. Ek glo vast. It's coming home.
3: Ek hoop ook so.
0: Ja.
2: Ben hoop ook so. Hy worry nie noodwendig oor die sokkerie, maar hy worry oor daai 15,000 skille.
1: Coming home.
0: Het jy van die games al gekyk, Ben?
3: Ek het so hier en daar 'n bietjie hoogtepunte gekyk, en ek moet sê, ek het gestraald, ek sê die die hele game deur
0: gekyk. Okay.
2: Dit is die hele doel van hierdie kompetisie om meer mense bloot te stel aan sokker.
1: En was dit vir jou so erg of daai 90 minute was dit okay?
3: Nee, so was nie erg. Weet jy, ek het jare gelede het ek nogal sokker gevolg.
0: Okay.
3: Ek kan ook nie hardop noem wat so span, weet ek, al my spanne deur die jare was hier rooi en hier rooi en die wit spanne.
2: Oh.
3: Julle wat die rugby span ek ondersteun en julle sal seker dan ook kan aflei wat se Formule 1 span ek ondersteun.
2: Ja. Oh.
3: En my sokker span is ook daar iewers tussen Manchester se kant, maar is nou nie JP se kant.
1: Die rooi span, nice.
2: Maar dan neem ek aan jy kyk daai bulle jag ook, want ek meen daar's ook 'n rooi vlag betrokke wat hulle so waai voor die bul.
0: En sê my jou politieke oortuiging, is dit dieselfde?
3: Jy plat die glas nie rooi.
0: Ja, ek was 'n man sien met 'n berei hier, dan weet daar gaat ou Benna.
2: Daar's Ben. Cheers Ben.
3: Ja, Ben is gewoonlik daar vir wat agter hom aan hart loop.
2: Okay, lekker man, kom ons praat oor sokker julle.
1: Ek kan dit sien nou.
2: Kom ons chat sokker, lekker. Maar Ben, gaan Martin ook nou dood.
1: Maar Ben, jy weet julle speel vir Messi vanaand, né? Het jy
3: Ja, dit is gelukkig Messi.
1: Okay.
3: Ek is opgewonde. Die belangrikste man vir Engeland natuurlik is die Pick homself, is Mr. Pickford.
2: Ja. Ja, Jordan, goeie,
1: ja, die goalkeeper.
2: Yes. Okay.
3: Die goalkeeper, solang hy op aansange is, dat ek denk ek maak het nie saak af. Wie aan wat staat speel.
0: Ah,
2: you made it funny.
0: Bukayo Saka, een van die spelers, vir die mense wat
2: ja, al maak nie saak af.
0: Okay, hoor jy my vriend? Ek wil vir jou bel en sê, baie sterkte.
3: baie dankie, julle moet my ander swart se ek kom huis toe gereed kry om hoor op vir die banger.
2: Ja.
1: Okay.
2: Dis of dit of ek wil jou nooit weer sien nie.
3: don't cry for me Argentina, julle kan hom op haar reg kry.
2: Okay. Dit is lekker idee.
0: Dis amazing Ben. Dankie vir jou tyd my vriend. Ons hou vir jou duim vas. Ons gesels met jou opponent 'n bietjie later vanoggend en met 'n bietjie geluk het ons jou weer op die lyn teen Vrydag.
3: Yes, ja, want ek hoop ek het beter geluk as JP, maar baie dankie.
2: Sterkte, Ben.
0: Ben Kutsia, hy is Engeland, en onthou die wenner van die competitie wen R15,000. Ons het dan nou nog vir, wie?
2: Dina Boucher.
0: Dina Boucher met Argentinië. Oh. Dina, ons gaan probeer bel bietjie later.
2: Dis al gul wat in die groep is.
0: Correct, wat oorblij. En die wenner van vanavond se wedstryd speel dan teen Spanje, en dit is?
2: Bedoel jy hoe laat?
0: Die persoon wat Spanje span.
2: Dis Roelof yes. Griesel. Roelof. Dis hy wat hy gister geantwoord het.
0: Correct,
2: Roelof. Soos hom gebel het.
0: Baie geluk. Want as jy wen en jy antwoord nie, dan
2: Jo.
0: Voorfit jy.
1: En net so, ek weet Dina luister, ja. Dis equal pay vir amal, ne? R15,000.
2: Ja.
1: Maak die saak. Glad die saak.
0: Dis nie so die tennis nie.
1: Nee.
0: Die vrouwens kan nie minder.
2: Nee.
1: Dis
2: Dina kan 15 kry of Ben of Roelof.
0: There we go.

0: Becky Hill en David Guetta, hier en soms een Remember, is vir jou Jollies, onthou jy nog die dae toe jy nog kon onthou?
1: Onthou om te onthou, om my te onthou, Laurie Karaug.
0: Is where the days. 20 minute oor 7, welkom by Afskop, en jy gebring hier halfway, Tiger Valley.
2: 3. Danny, my mari, Danny, hy is so net so snak. Danny, Dole, hy lag net so lekker.
3: Oom Maarten. Die mannetjie is 4 jaar oud, ons geniet hulle elke oggend. Hy lag vir Maarten as hy so wegtrek en so lekker lag. Dankie vir julle goeie gees. Mooi dag.
1: Lekker dag.
0: Wat 'n mooi boodskap.
1: Dis so mooi. Jy het 'n fan.
0: Dis die eerste keer dat ek 'n voice note speel wat langer as 10 sekondes.
1: Ja, want jy moet, want hy is flippin' oulik. Mm.
0: En ek dink, dit beteken ons doen dit reg. Jy weet, baie shows fokus op die ouer garde.
1: Mm-hmm.
0: Jy weet, Ons kry hulle jonk.
1: Ons het 'n langtermyn strategie. Ons is hier vir die long game.
0: Nou, jou legend, dankie vir die boodskap, ons waardeer dit. Dankie vir die saamluister en saamkuier.
1: Ja.
0: Okay. Cool, wat doen ons op die show vandag? Wat was dit my beurt om voor te berei?
4: Ja, dis jy.
1: Ja.
0: Ek het al gefokus op die eerste 20 minute. Nog as ons die rit kan kom, kan ons dit.
1: Ek het gesien die voorbereiding was vroeg en ons vorige program was nog eers verby nie.
0: Dis 'n bietjie dun.
1: Dis 'n bietjie dun die prep.
0: Wie het dit ons?
1: Wat?
0: Die 60 second showdown.
1: En is jy?
0: Is dit ek vandag?
1: Dis jy. Ek en stem het reeds gespeel.
0: Nou wel, dan gaan hierdie show genomineer word vir 'n Emmy. Jy weet dat so pad. Wil jy deel wees van die ding? Wil jy saam met my speel? 60 second showdown. Dan moet jy nou inskryf 074-2989. Stuur vir jou naam, dat ek weet wie ek bel. En 60 second showdown. Of iets. Rond. Dan doen ons dit so 20 voor 8.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs.
6: Jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So vinnige kykie na die paaie. Ek kan vir jou sê, daar was 'n stilstaande voertuig of enetjie wat onklaar geraak het in Montague weg, noordwaarts by Drillaan. Dis by die Astron vulstasie, die linkerbaan is gesluit. Ongeluk by N2 uitgaande by Rapenberg, die linkerbaan is gesluit. Dan sien ek ook 'n ongeluk op die N2 uitgaande by die afrit na Bolgets Quarry. Een van die bane is ook gesluit. Verkeersligte wat die saamwerk vanoggend hier op die hoek van Racecourse en Grand National Boulevard in Milnerton, Sarel Silje en Broadway Boulevard in die strand omgewing. Lyk vir my die departement kyk reeds daarna en dan is daar 'n vragmotor betrokke in 'n ongeluk by N1 tussen de Dorings en Touwsrivier. Dis by Kamagu Safari Lodge. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
7: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Baren Eiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
8: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
5: Jou premium klankervaring.

0: Chris Lea en soms ligte laag is 7:30. Goeiemôre baie welkom by Afskop en is tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
2: Afskop Sport.
0: Johannes, goeiemôre baie welkom my vriend.
3: Goeiemôre almal. Ja, lekker om te sien, dankie môre. Dit is interessant, gisteravond in sokker, Spanje wat Frankryk dan nou klop 2-0, die eerste halve eindronde wedstrijd van die 2026 FIFA wereldbeker toernooi is klaar. En Spanje is ons eerste finalist, tweede keer dat hulle in die finale sal speel. Hulle was die wenners van die 2010 toernooi wat in Suid-Afrika aangebied is. En die kry hulle nou weer een geleentheid. Die vraag is ten wie gaan hulle speel, is het Argentinië of Engeland? Dit is die volgende wedstrijd vanavond 9:00. As jy dit wil kyk, Suid-Afrikaanse tyd, en groot vertoning, teen een van die gunstelinge.
4: Ongelooflike wedstrijd gister, baie mense het gedink, Frankryk is die gunsteling, en hulle was heel waarschijnlijk volgens die boekies die gunsteling, maar Spanje was ook een van die gunstelinge vir die toernooi, en het jy dit gesien kom? Ek het gedink het gaan nader wees, Frankryk het nie rarig opgedaag he.
3: Ja, ek het dit nie sien kom nie. Ek sê vir Wimpie vir oogend 13% op Superbrew uit 394.000 spelers het 13% Spanje gekies.
4: So, dit nog, ek het bonuspunte daar betrokke.
3: Baie bonuspunte, my vriend. Ek het bietjie plekkies verloor daar. Ek het aan ander kant beweeg. Maar ja, vanavond is die andere groot een en dan natuurlijk die slechte nuus is jy verloor, jy het alles op die spel gesit, en dan moet jy achterbly, want jy moet uitspeel vir brons. En dit is nie eindelijk hoekom jy gekom het nie. So ja, dit is wat oorblijf vir Frankrijk. Skop nummer 10 van die Tour de France, 166,6 kilometer. Dit was een groot dag gewees vir die geel trui, wat op die skouers van Tadej Pogacar gerus het. Hy het een groot skuif gemaak, en hy het sy derde skop van die Tour de France gewen. En hy het dit baie goed gedoen, 3:58:08, en sy gaping teenoor Remco Evenepoel was 32 sekondes, maar die story is eindelijk die gaping wat geraak het, wat die geel trui aanbetref, tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, wat nou staan op 3:36. En Jonas Vingegaard, hy het rondgekyk en hy het hulp gesoek en niemand wil hom help nie, en uiteindelik het Tadej Pogacar die geleentheid gebruik. Hy het alleen weggebreek en hy het alleen bly ry. En het was ook wel interessant om die skof te kyk. Op een stadium met die motorfiets wat hulle gebruik vir een van die kameraposities het so na rechts beweeg. En dit was interessant, want hy kan nou achter die motorfiets soos een slipstream gebruik het. En hy is so bewus van dit, dat die motorfiets aan die pad uitgeraai, dat Tadej Pogacar so op sy eie voorbij die motorfiets moes ry, en toe kyk hulle net vol met sê, sorry, maar ons kan jou nie help nie, jy hoef maar hierdie alleen vat, so allemaal is baie bewus van waar een professionele fietsrijder dalk een bietjie hulp kan kry. Die laatste een van my kant af, my eerste sportverslag vir Afskop, is cricket, die eerste eendag internationale wedstrijd in Birmingham tussen Engeland en India, uiteindelijk een bietjie van een lichtpunt vir India in die tuur waar hulle toe dusver gesikkel het. Ander spanne, die 20 span definitief nie so sterk soos die eendag span nie, Jasper Boomraad terug, Rohit Sharma, Virat Kohli, en hulle lyk net na beter kombinasie en hulle het gister gewys. Engeland is uitgebal vir 258 en 47,5 beker, waar Joe Root so 76 nie uit nie uitstaan. India 262 vir 4 en 45,2 beker, Shubman Gill met 80, Akshar Patel 57 nie uit nie, Washington Sundar 52 nie uit nie, so India wen met 6 paaltjies, daar is 2 wedstrijde wat oorbly. En van hier af Engeland om die reeks te vat, natuurlijk moet jy al 2 wedstrijde wen. Volgende sportpaders oor die Suid-Afrikaners wat betrokke is by die 100, the 100, soos hulle noem, dis 'n cricketcompetisie in Engeland. Ons het 12 Suid-Afrikaners wat daar in aksie is. En dan ook geleentheid vir ons het die Kruiven week gehad, so die SA skole span speel môre teen die A-span, dit is ook op die agenda. En stem, ja, ons eweskielik het ons nou 3 handtekeninge op kontrakte gekry, baie vinnig daar by Old Trafford. So ons kan bietjie daaroor gesels 8:30. Ek is nogal opgewonde oor België se kaptein.
4: Ja, Yuri Tielemans het geteken. Dit is 'n goeie ja, handtekening om te kry.
0: Jy gaan my verseker nie die 15de Julie besig hou met transfer news van die Premier League wat oor 2 maande begin in 'n week waar ons die Britse oop het wat môre afskop, die Bokke wat speel, Driekus Du Plessis wat fight. Jy sal jouself wat verbeel, Johan?
3: Het ek met jou gepraat?
0: Ek is die man met die knoppe hier. Jy sal sukkel om met enig iemand te praat.
3: Die golf is môre, hou net vas. Dit is baie tyd, asseblief. Moenie alles weg.
0: Ah, oh, gaat uit. Ons sien vir jou weer, Johannes. As jy op die radio luister, so oor 'n uur.

0: The American Author's Best Day of My Life. Ek sê vir jou Mara. En welkom by Afskop en ek bring deur Halfway Tiger Valley.
1: Perfekte liedjie om jou alarm te maak elke oggend.
2: Né? Nee? Ja, dis 'n oulike idee.
0: Sê jy vir daai mense?
1: Ek het dit nog nie probeer nie.
2: Maar my alarm klink soos daai ding wat afgegaan het voor Chernobyl. 'n Groot ongeluk was back in the day.
1: Dis soos 'n rooi alarm wat flits.
2: Iets gaan ontplof.
1: Myne is ook so.
0: Ek dink jy ou met 'n optimisties en te positief opstaan nie, want dan gaan jou dag net downhill from there. Staan op, lekker mislik.
2: Lae verwagtinge.
0: Ja. So my ding is ek kan nie met mense praat voordat ek nie koffie drink in die oggend nie. Ek sal nie 'n woord sê vir enigiemand nie.
2: Hoi.
0: As ek daai koffietjie in het,
2: ja,
0: dan sê ek vir hulle vlieg in jou! Yes,
2: Chopsen!
0: Anyway, ons is op die lijn vir Jean Marie. Jean Marie, hallo, goeiemorgen.
3: Hallo, goeiemorgen.
0: Hoe gaan het met jou?
3: Bedankie met
0: julle. Ah, lekker.
1: Goed, dankie.
0: Is jy een beetje nervous?
3: Ek dink ek is nou weer okay.
2: Hoorie, maar sy spring vinnig terug, want my angst bientjie skit hier onder die tafel.
0: Ja.
2: En ek speel nie eers vandag nie.
3: Ek het van die vinnige lijn naar die stadige lijn gekom, net om te kalmeer. So,
0: jy weet wat jy kan doen. Skalp, ek kyk op jou WhatsApp profile picture, maar jy het een magdom kinders, Jean Marie.
2: Of is jy een juffrou, of is dit jou eie?
3: Nee, dat is my eie. Ons het sommer 2 vriendjies van hem gekryd, so amper jaar gelede.
0: Een tweeling!
2: Dis, hoorie, dis harde werk. Ja. Baie geluk aan jou en wel gedaan.
3: Baie dankie.
0: Het jy een gunsteling eniekie?
3: Nee, kom ons sê dit nou maar nie hard op
2: nie. Niemand doen nie, niemand sê dit hard op nie.
0: Okay, Jimmy, hier is wat ons doen. Ons speel 30 seconds, stem het 6 gekry, Jolandie het 9, ons moet 6 klop, is dit of is dit andersom?
2: Ja, 6.
0: Het jy 9 gekry?
2: Hy het 9 gekry.
0: Well, as jy die show ken, dan sal jy verstaan hoekom ek of nie dit verwag het nie. Stem het 9 gekry, Jolandie het 6 gekry.
3: Ek hoop ook so.
0: Is jy reg vir aksie?
3: Ek is reg.
0: Jean Marie, hier gaan ons. Die beroemdste en beste goalspeler van Suid-Afrika van alle tye. Hy is baie oud, hy is al oor die 90.
3: Skiep,
0: want
3: ek
0: het
3: net vir
0: in die elf in my kop. Alright, so Beijing is die hoofstad van watter land?
3: China?
0: Dis reg.
3: Nou, Korea?
0: Ja, dit is China. Ja. 2000 jaar terug het hulle ding om China gebou. Wat noem hulle? There we go. Wie sing Living Next Door to Alice?
3: Ek kan vir die hele
0: liedjie
3: nou
0: sing,
3: maar die naam
0: ontvang my siek. Right. Wat gebeur 40 dae na paasfeest?
3: Die opstande.
0: Yes, right. Dis een weird ding, die volgende ding vir die kaartjie sit. Wat is die duivelse naam?
3: Lucifer.
0: Yes, right. Wat is die blauwbulle genoem voor hulle die blauwbulle was?
3: Diep.
0: Kimberley se enigste toeriste aantreklikheid.
3: Die
0: grootgat.
2: Daar saai.
0: Hoekom sal hulle hemelvaart en Lucifer
1: langs mekaar?
0: Dis 'n verskriklike mense wat die game gebou het.
2: Ek dink die mense het lekker gedink. Hulle het net copy-paste.
0: Dis random. Ja. Alright, kom ons hardloop deur hulle. Ek weet nie of ons genoeg gekry het nie.
2: Okay, kom ons, ek het my hande reg om te tel.
0: Okay, ons het Kimberley se grootgat.
2: Yes.
0: Lekker woord om te sê.
2: Mm-hmm.
0: Ons het die blauwbulle nie gekry, dit was Noord-Transvaal.
2: Yes, ek het dit actually

0: Slim ek op gehad.
1: Mooi. Lucifer, het ons.
0: Ja.
1: Opsta, die hemelvaart, is nabij genoeg, right? Gaan het van gee.
0: Ons gee het van.
1: Ja, sal ding. Living Next Door to Alice word gesing door Smokey. Smokey.
0: Smokey.
2: Ach, my genade, ek het die plaat.
1: Jy die plaat?
0: Ja, jy moet die plaat vanavond uithaal.
3: Of jy sal...
2: Ek het al my ouwerse plaat gekryst, ek het
1: jylle geflekt. Ja, dit is baie cool.
3: Jy kan hulle live sien volgende week of die week vanavond. hulle kom elke maand.
1: Tweede dinsdag is hulle hier, so kry jou korkies nou. En dan... Gary Player is die golfer wat ek gesoek het.
2: My genade.
1: Om Gary. En ons het maar 4 punt gekry, China, the Great Wall of China. Ek het daarom gekry om China te sê, voordat ek China gebruik het in my verduideliking.
0: Dis goed.
1: Het was die Great Wall of China. Wat ek verstaan nie lekker hoekom dit die Great Wall is nie. Dit is nie so great nie.
0: Ja, het is net een wall. Het is eindelijk meer een stel trappe.
1: Ja.
0: Het is nie rarig een wall nie.
1: Wel, het gaan van kilometers en kilometers, want so doen die N14, maar...
0: Ja, is meer een brug.
1: Je moet sê, rij ons op die great N1 nie. Anyway, ons het 4, is die genoeg nie, Jean-Marie?
2: Ai, genade, ons het maar maandag gespeel het, om maar die bar laar te stel.
1: Ja, ek trek altyd die moeilike kaartjes, is een groot terugslag.
0: Dus omdat sy arm so groot is, hy sikkel om die kaartjes lekker te vat aan die voorkant van die boks.
1: Wat gebeur. Jean-Marie, jy skryf weer in enige tyd. Stee groete vir jou prachtige familie en baie dankie dat jy saam gespeel het.
2: Baie dankie julle, mooi dag verder.
0: Lekker dag, bye.
1: Here we go, close, but no cigar. Teken ek 'n bietjie af vrijdag.
0: Ek dink jy beplan hierdie goedjies.
1: Nee.
3: Dis baie stadig met jou. Jy was so baie rustig met die kaartjies.
0: Yeah.
1: Nou is jy dink jy ek Conor McGregor. Maak of ek nou seer kry in die begin en dan net om die geldjie te kry. Nee, ek het die competitive spirit.
0: Okay,
1: eers soos Sylvester Stallone in die movie Rocky. Nie vir Rocky.
0: Adrian.
1: Dis hy. Ek probeer altyd my beste.
3: Jean-Marie.
1: Maar dit was nie goed genoeg vandag nie. So, wie het eerste gespeel? Wie het maandag gespeel?
0: Stem.
1: Okay, so, morgen is het Stem. Vrijdag is het Jollies. Ons kyk wie is die algehele wenner. Dankie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop Verkeer.
0: Goed, daar is verkeerslichte wat nie lekker saamwerk vanoggend hier op die hoek van Racecourse en Grand National Boulevard in Milnerton, op die hoek van Sarel, Silje en Broadway Boulevard in die strandomgeving, op die hoek van Main en Winery Road, dis daar in die Fairgrove omgeving daar buiten Stellenbosch, op die hoek van Avonwood Lane en Holt en Vikingweg in Elsies Rivier. Dan heb ek die druk verkeer op die N2 uitgaande by Victoria en dan is daar een ongeluk gewees op die N2 uitgaande by Rapenberg waar die linkerbaan gesluit is. Enige probleme waarvan ons moet weet, stuur dit na 074-2989.
1: Is jy klaar?
0: Ja.
1: Sorry, ek het nou nie geluister na jy nie, want ek het geluister na hierdie voice uit.
5: Goeiemorgen, ek wil net gauw oor Kimberly se gat.
0: Ja.
5: Mag die naam in die antwoord wees? Mag die naam in die clue gegee word, as die naam in die antwoord is, of soms daar gesê, die groot oop plek daar.
3: Jy
1: moet aan die gang kom, hierdie ou gaan nou die gat vasry.
3: En jou groot gat vasry.
1: Kimberly is die groot gat vasry. die antwoord op die kaartjie was die groot gat.
3: Ja.
1: So, dit was fijn, ek kon Kimberly sê. Maar ek het verkeerd gehoor op onthou, maar sy het gesê die opstanding. Dit is glad nie dieselfde ding as hemelvaart.
0: Dis hemelvaart is iets anders,
1: so, ons verloor punt nog, ons het actually 3.
3: Jy is klaar uit, hoor.
1: Ek en Jean-Marie 3.
0: So, jy is die helfte dommer as ek.
1: Is basically, jy 2 keer slimmer as Tim is 3 keer slimmer as ek, dis wat die aangaan. Mag jy ou voor ons vriend wat die voice gestuur het net draai asseblief, ek dink dis die enigste belangrike boodskap
0: hier.
1: Ons het vir jou 8 uur nuus volgende.
4: Afskop Verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
7: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem. Van oggendverkeer tot een lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf die halfway groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
8: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes, and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
10: Bokradio 98.9 FM.

0: Jy notice en hier is ons coming home. Ek sê vir jou goeiemôre en baie welkom by Afskop. Dit is 8 uur en daarmee tyd vir die nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Big Martin, Yulandi,

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Meer as 100 Oos-Kaapse munisipale amptenare kan tugstampe verwag en Hooggeregshof sal vandag Ramaphosa se dringende aansoek aanhoor.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Oos-Kaapse regering sê tig prosesse is ingestel teen sowat 100 amptenare in Buffalo City oor onregmatige en ongemagtigde besteding. Die nasionale tesorie het 69 munisipaliteite in die land se Juliebefondsing weerhou. Dit sluit 6 in die Oos-Kaap in: Buffalo City, Nelson Mandela Bay, Makana, Sondagsriviervallei en Kluba, Yentemba en Port St. John's. Die provinsie se ALR vir samewerkende regering en tradisionele sake, Zolile Williams, sê sonder die befondsing sal munisipaliteite soos Makana kontantvloei probleme ondervind. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal vandag en môre president Cyril Ramaphosa se dringende versoek aanhoor om die werk van die parlement se ampsklagkomitee te staak, totdat sy hersieningsaansoek van die artikel 89 paneel se bevindinge afgehandel is. In November 2022 het die paneel prima facie bewyse gevind dat Ramaphosa moontlik die grondwet oortree het en ernstige wangedrag gepleeg het oor die Palapala saak. In sy aansoek voer Ramaphosa aan dat die toelating van die ondersoekproses om voort te gaan, terwyl die paneels verslag se regsgeldigheid steeds betwis word, onherstelbare politieke en reputasieskade kan meebring. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê 'n volledige ondersoek na die ineenstorting van 'n muur by die Nazareth Baptist Church in Inanda, KwaZulu-Natal, moet voltooi word voordat die konstruksie hervat word. 8 mense is maandag beseer met 4 steeds in die hospitaal toe 'n keurmuur ineengestort het. McPherson het na 'n besoek aan die terrein gesê, die Shembe Kerk ondersteun 'n ondersoek deur die Raad vir die Bouomgewing om die oorsaak te bepaal. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens moedig Suid-Afrikaners aan om al 67 minute hierdie Mandela Dag te gebruik om bloed te skenk. Die bloeddiens sê een skenking kan tot 3 lewens red en doen 'n beroep op meer mense, veral eerste keer skenkers, om lewensredders te word. Die organisasie sê die skenkingsproses is veilig, eenvoudig en neem minder as 67 minute, maar kan 'n blywende verskil landwyd maak vir pasiënte in nood. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,029.30 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $84.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,656. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Meer as 100 Oos-Kaapse munisipale amptenare kan tugstappe verwag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jouw rijden te verkoop.
1: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
2: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
3: Afskop weer.
4: Alright, dis so net na 8, maar ek het net na 7 vir vertel wat op die burger se voorblad is, Weskaap vrees nou droogte na vloede. So ek het gedink, kom ons kyk gaan na die damvlakke en ek gaan vir sê is op 78.8%, dis 0.8% op van laas week, so dit lyk op hierdie stadium nie te sleg nie. Mense is 'n bietjie bekommerd oor die min reënval wat daar in Julie was. Ok, ek kan vir jou sê dat daar gaan reën op pad wees in Augustus, maar vir vandag, dis bewolk en koud vir oggend met 'n ligte suidelike wind, dit word koel teen vanmiddag as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is, 22 as jy in Vredendal is, Klein William op 20, 21 vir jou Redelinghuis, Langebaan, jy is 17, 19 vir Ceres, Malmesburg is op 18, soos het Wes en Grabouw, 18 vir Julle, 17 vir Hermanus en Kapagallas, Riversdal is 19, 17 vir Mosselbaai, George en Plet op 18, 19 vir Uitswering en Lyngsburg, Woester jy is 21, 18 in die Parel vandag, Kaapstad 17 en Brackenfell 18 grade vandag.
3: Afskop weer.
2: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
6: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
7: And now everybody to the dance floor.

0: Austin Mahoney, and he did some of his dirty work. Dirty work.
1: Dirty work.
2: Dirty work.
0: Welkom in ons program. Dit is Afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tyger Vallei. 10:08, tyd vir my om my show te promote. Dit is nie die tyd. Jero's Live is die beste venue vir live konserte, musiek, vertonings, produksies in die Kaap. Ons vanaand 'n ongelooflike show. Noah Milan en Brandon Miles. Ken jy daai twee saam, man?
2: Lekker.
3: Maar die Noah Milan was op die boot. Ja. En ek het vir haar, ek dink, die meeste geniet van al die kunstenaars. Sy was so, jy weet, iemand anders tree op, dat sy heel voor teen die verhoog besig om die crowd reg te kry.
2: So, energie is next level.
3: Next level. So kom kyk vanaand.
0: Ongelooflik. Early B is hierdie Vrydag. Saterdag het ons die broers, saam met die Bokke Wallis Wester, wat jy kan kyk op die groot skerm. Volgende week het ons Bart toe, dan Liani my, om Tommy Del kom kuier hier, Apple, Timothy Kieswetter, Gian Groen, en dan is het ons, Jan Raap en myself, doen ons productie Dinkies en Daikies, wat ons laatst jaar gedoen, het bring hom terug, maar is een nieuwe show, Dinkies en Daikies, 2, I guess, heel erg naam voor my, en dit gebeur die 7de Augustus,
2: yes.
0: En ek kan vir jou sê, ek het nou die show geskryf.
2: Is hy klaar?
0: Hy is klaar geskryf.
2: Oké, okay, goed.
0: Show is geskryf.
2: Okay. Dan moet hy nog ge-QA word.
0: Nog, ek weet nie wat het is hier.
2: Quality assurance.
0: O, gaan ek om vir iemand moet eerst deliver?
2: Iemand gaan om moet seker net deurgaan en bykie vir jou terugvoering gee.
3: Wat vir ons luisteraars? Of
2: gaan ons nie net blind in die dinge nie?
0: Hoekom sal hulle dan 'n kaartjie koop as ek die ding verniet net op die lucht?
2: 100%.
0: Het sal nie sin maak.
2: Nee, ek bedoel, iemand moet naar het kyk wat grappies ken.
0: Wat van julle twee? Wat van ons doen het, ons doen een rehearsal en dan kyk julle dit en dan kom vertel julle vir luister, is die moeite werd om mekaar te
3: koop? Ons kan ons heckling oefen.
2: Ons kan een privaat vertoning verwag. Ja, maar nou, hoe gaan ons nou vir Jan Raap, gaan ons om op die foon heep?
0: Jan Raap hoef nie te oefen nie, hy is een pro, hy doen het al jare. Hier is my tweede comedy show, so ek hoef het my set te oefen. En dan kan jy sê, well, this terrible, of oh, kom koop maar kaartjie.
2: Okay, gaan jy vir my in stem ietsie braai, gaan jy vir ons daarom ietsie gee om die keel na te maak?
3: Kan ons iets by die deur?
2: Wat, gaan ons hier net hiervan nie doen? Wat nou?
0: Hulle krij elke in een Red Bull.
2: Oké. Okay.
0: In een zambak.
2: Oké.
3: Kan
2: nie wacht nie.
3: Ek is probably in for dit.
2: Ek ook.
3: Ja, I'll do it.
0: Ons staan op so 60% uitverkoop.
2: Jussie. Ja, is goed.
0: Net geloof. Okay. As jy show wil kyk, jy moet dit nou doen.
2: Kaartjies vlieg van die rakke af.
0: Heroeslive.net. Jy gaan net Heroeslive.net en dan sien jy dat dinkies en daikies. Dan klik jy...
2: En dan kies jy jou tafelkie.
0: Kies jy jou tafelkie en dan kom Kyrie saam. Het gaan een lekker show wees. Rhino Velvet, open vir ons.
2: Dit is great. En Nicola Dreyer is hier so.
0: Correct. So jy sien Rhino Velvet, Nicola Dreyer en dan my stand-up comedy poging en dan Jan Raap. Alles vir die la prijs van wat ook al een kaartjie kost.
2: Weet jy wat sal my bitter lekker wees? Is as Rhino se vriend jou show kom kyk. Wat sal vir een bykie dabble in die bedrijf van komedie?
0: Rikus, Jonathan.
2: Wat sal jy doen? Sal jou mond droog trek? Sal jy stage fright kry? Wat sal jy doen?
0: My mond gaan in elk geval droog trek. Ek kry my hartrate is 160 as ek net dink aan die vertoning.
2: Kom ons
0: weet jy, moeilik is het om op te tree vir mense as jy geen talent of nie 'n skill het nie. Is maklik as jy daar staan met 'n gitaar.
2: Ja,
0: kom ons sing ietsie. Nou moet ek hier daar staan en praat.
2: Ek doen dit. Ons doen dit altyd met tydloos en ek... Ja, dit is rof.
0: Jy kan hom sing. Wat as die mense nie lach nie? Verstaan ek nie nou?
2: Ek en stem sal lach.
0: Sal jylle lach?
2: Ja.
0: Okay.
2: Ons sal kliphard lach.
0: Ek sê, dit is my tweede comedy show. Die eerste was okay, dink ek.
2: Ek dink dit was goed.
0: Maar hierheen gaan beter wees. Ek is nou meer ervare. En ek het nou gegroei as 'n komediant.
2: Ja. Ja. En daar's lekker nog vermaak by, so as Maarten nie goed is, het jy vir Jan Raap, en jy het vir Rhino Velvet, en daar's 'n prys...
0: Ons gee R5,000 weg op jou hand, by the way. Vir die tafel met die meeste gees, die tafel of persoon met die meeste gees, wen R5,000 cash op jou
2: hand. En onthou, ek en stem mag deelneem, want dit het niks te doen met jylle hierdie mag. Werk nie. Ons is net die publiek.
0: Jylle mag. Daar is een kans dat ek 3 jokes gaan doen en gaan, Rhino, kan jy terugkom, asblief? Ek sal jy weer kom sê.
2: Ja.
0: Dit is ook moontlik. Maar ons hoop regtig om jou daar te sien. Raap ry ver al die pad van Prieska af, om saam met ons te kom kuier.
2: En is droog daar so.
0: Ja. Is droog daar, ons dink aan die kindertjies.
2: Petrol is die.
0: Baie kindertjies. Ons het baie moeite gedoen om vir jou regtig 'n lekker show bymekaar te sit en ek dink dit gaan nice wees.
3: En nog 'n trekpleister is ek het met die hele boksspan gaan gesels oor die aand en ek 'n team building almal gaan wees. Niemand gaan kom nie. Maar net maar jou ek en Jolandi
0: se kon ek geen nie koms weg nie. Niemand hulle gaan kom, hulle gaan betaal.
3: Ek het gevra, jy weet, gevra hulle maar.
2: Hier's 'n idee. Hier gaan ons baie mense kry. Jy weet al die mense wat op my op my snaakse video's vir my sleg sê. Kom kyk die show, dan kan jy vir my kom self sê, daar gee ek nou vir jou, daar verkoop ek jou nou uit.
0: Ja, en as jy dink jy gaan wag, want ons gaan kaartjies weggee aan die einde, no chance. Absoluut, ek perform liever vir niemand, as wat ek 'n kaartjie weggee.
2: Hy gee nie eers vir my in stemkaartjies nie, ons glip hier by die achterdeur.
0: Hier is nie sopkombuis nie, ek hardloop besigheid hier, kerels.
2: Dinkies en daaikies.
0: Dinkies en daaikies, 7 Augustus, Heroes Live. Ons gaan die eerste helfte van die Stommers All Blacks kyk van 7 uur af.
2: Ja.
0: 8 uur begin Reino Velvet en Nicola Dreyer. 8:30 is ek en Jan Raap terug.
2: Great.
0: Kan nie wag nie. Kry jou kaartjies, heroeslive.net. En hier is Jan Raap se nuwe treffer saam met Andreet.

0: Hy is die antwoord, sy is die vraag en hier is die versoek, kry jou kaartjies, heroeslive.net, 7 Augustus vir Jan Raap en Dientjies en Daikies, What a Time to Be Alive. Is een mooie song, nee? Is een rarige mooie liedjie.
1: Prachtig.
0: Misschien kom sing André Hedit op die aand, saam met hom, hoe nou?
1: Kom ons skimp.
0: Misschien is daar nog verrassings, hè? Brakkevel is groot. Coming. Alright, tyd vir jou financiële verslag, Dr. Rolf Botha, keer saam met ons vanmorgen. Dok, hoe gaan het met jou?
2: Geen klachtes nie, vooral nie na maandagaanse rugbywedstryd tussen Suid-Afrika en Engeland sal 20 spanne.
3: Ja, ja, ja. Ons is in die finaal, amazing.
2: Ja, en Frankrijk wat vir Nieu-Zeeland gewen het, dit was regtig skitterende rugby. Dit wil vir my voorkom asof die Springbokke se pipeline in baie goeie posisie is.
0: Absoluut, Dok. Wat gebeur in die ekonomie vandag? Wat is een goeie nuus bring jy vir ons?
2: Ja, kom ons begin met die nie so goeie nuus nie. Die goudprys is so nou hier so by 80. As hy nie veel verder stijg nie, en hulle om een of andere rede kan iemand wat taalkundig is, hulle net verduidelik wat beteken die woord skietstilstand. Dan kan hy dalk weer een beetje afkom, maar saam met dit is al redelike goeie nuus en dit is al die rand. Die rand bly verbasend sterk. En as daar is van die luisteraars verbonden, maar hoe is dit moontlik? Dan wil ek hulle net ook aanbeveel om bietjie mooi gaan kyk na die Reservebank se nuwe kwartaalverslag. Ons inkomste, ons landse inkomste uit dividende en wins en iets meer rente inkomste uit ons buitelands beleggings het die laaste klompie kwartale die hoogte ingeskiet. Ons betalingsbalans is in 'n uitstekende toestand. So as die rand sterk bly en die olieprys styg nie veel verder nie, dan hoef ons beslis nie volgende maand oor brandstofpryse te kry nie. Ons hou my duim vas vir dit betref. En dan is daar baie goeie nuus oor toerisme. Terwyl die wêreldse toerisme mark die laaste klompie weke baie sleg gevaar het, hulle het so met 1 of 2% gekrimp, het Suid-Afrika se met ek dink amper 6% toegeneem en ons het ons nou meer buitelandse toeriste as wat ons gehad het voor die COVID-pandemie en die Weskaap natuurlik baie daarmee te doen. Ander interessante nuus is dat die, as mens kyk na die toename in huispryse vir Suid-Afrika, dit is nou vir verbande wat deur Betterbond geadministreer word, dan is die Weskaap ook alweer los voor 7.3% jaar op jaar toename. Dit is nou tot einde juni in huisprijse en die gemiddelde huisprijse in die Weskaap staan nou iets op 2.2 miljoen rand. Vir die land as geheel is die gemiddeld 1.6 miljoen. En die een met die laaste prijse, die winskoopies is daar in Noordwes waar net oor 1 miljoen is. En in die Vrystaat in die Noordkaap, daar is ons baie winskoopies daar so. Dan ander goeie nuus, ek probeer maar altyd iets uitklap. Jy weet, toe die rentekoers nou met 25 basispunte gestyg het, nou 'n paar weke gelede, is amper 2 maande gelede, toe het, selfs voor dit, die banke, hulle deposito vereistes, vir wanneer iemand huis wil koop, het hulle somme met die so 10-15% opgeskuif. Maar hulle het nou, waarskynlik besef dat die inflasie syfer, ek sien Amerika se inflasiekoers het nou vinnig afgekom van 4.2 na 3.5 toe, wat die markte nogal verras het, en dieselfde kan by Suid-Afrika gebeur, dit is nie onmoontlik nie, en toe het hulle weer daai deposito vereistes weer verlaag. En dit is goeie nuus, dit maak het vir mense relatief makliker om huis te koop. So ek hoop daarsaam so sprankie goeie nuus vandag op die ekonomiese terrein.
0: Definitief, Dok, dankie vir jou tyd, ons waardeer het en jou insette. Ons gesels dan weer volgende week woensdag. Ek hoop jy het 'n lekker dag.
2: Mooi bly julle.
4: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikko Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
5: Op radio. Afskop verkeer.
1: So vinnige kyk en uit die paaie stilstaande voertuig Montague weg noordwaarts by Drill Laan by die Astron Vulstasie linkerbaan is gesluit. Druk verkeer op die N2 uitgaande by Victoria Weg en Somerset Wes en verkeersligte wat die werk op die hoek van Rice Course Grand National Nil Boulevard in Milnerton, Sarel, Silje en Broadway in die strandomgeving en Main Road en Winery Road in Fairgrove daar buite Stellenbosch, Avonwood Lane en Halt en Viking Weg en Elsie's Rivier en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2000-989.
5: Verkeer.
6: Mikko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
7: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes, and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Volk Radio, jou buurman luister ook.

0: Freddy Nest en hierdie se naam is Getoer. Bring ons 8:30 toe. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Tyd vir jou sport met Johan Ferreira.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Welkom terug, Johannes, hoe lyk ding aan jou kant?
2: Ja, dankie Martin, ek wil net vir al ons luisteraars wat 7:30 geluister het, net sê jammer, ons het nog een amateur agter die tafel, wat nog leer hoe om die knoppies te werk, so hy het my per ongeluk afgesny terwyl ek nog besig was om te praat oor Yuri Tielemans.
0: Johannes.
2: Kom ons kyk na die wêreld van sport, en ons begin met Die sokker van gisteraan, die eerste halfeind wedstrijd by die FIFA sokker wereldbeker toernooi is gewen deur Spanje, die 2010 wereldkampioen wat het teen Suid-Afrika reggekry het om die trofee te vertrek. Hulle het Frankryk geklop 2-0, groot wen vir Spanje, en nou kyk hulle in wie is hulle opponent. Hulle wag nou om te sien wat vanavond 9:00 gebeur. Is dit Argentinië of is dit Engeland? As dit Engeland is, is dit die Europese finaal. En Engeland wat hulle lippe aflek, ek dink dit gaan 'n groot wedstryd wees vir Argentinië natuurlik ook. Die voorste doelskieter in die geskiedenis van wêreldbeker sokker, Lionel Messi, is deel van daai Argentynse span, een doel meer as Kylian Mbappe, en hulle is nog altyd betrokke, maar ons nog uitspeel vir derde plek ook. Onthou dit, Frankryk wat nog moet agterbly en vir brons speel wanneer dit hulle beurt is. Die Tour de France, baie interessante dag gister met Tadej Pogacar wat vir die derde keer 'n skof gewen het by die Tour de France. Hulle het 'n rustdag gehad maandag en toe terug op die fietse, en Tadej Pogacar het 'n groot skuif gemaak, die skof gewen en sy algehele voorsprong teenoor Jonas Vingegaard gerek na 3 minute en 36 sekondes. Eerste eendagwedstryd in Birmingham tussen Engeland en Indië se manspanne is deur Indië gewen. Uiteindelik 'n bietjie van 'n ligpunt op 'n toer waar hulle pak slaag gekry het in die T20 reeks 4-0. En onthou, hulle teen Ierland ook hulle T20 reeks 2-0 verloor. So hulle was so half in 'n afwaartse kurwe, en uiteindelik die eendagspan wat bymekaar gekom het met versterkings, Virat Kohli, Rohit Sharma, ek kan maar nie dink aan Jasprit Bumrah, Shubman Gill, almal wêreldklas spelers. En dit het Indië in staat gestel om met 6 paaltjies te wen. Ons 2 wedstryde wat oorbly, so van hier af moet Engeland al 2 wen om die reeks te vat. Nou kyk ons ook na The 100. Dit is 'n kompetisie, cricket kompetisie in Engeland, en die Suid-Afrikaners wat daar geteken is wat betrokke sal wees: Aiden Markram by Manchester Super Giants, Marco Jansen by Welsh Fire, David Miller en Tristan Stubbs by Southern Brave, Henry Klaassen, Donovan Ferreira en Luandre Pretorius by Birmingham Phoenix, Ryan Rickleton by Sunrisers Leeds, en dan die dames, Marizon Kapp en Nadine de Klerk by London Spirit, Laura Wolfhard by Southern Brave en Annelie Derksen by Birmingham Phoenix. So, sêste seisoen wat die 100 nou gespeel word, tyd vlieg nogal, ek moet sê. Ek het gesê, Aiden Markram is by Manchester Super Giants, dit vat my na Yuri Tielemans, wat by Manchester United geteken het. Kan nie glo, een van 3 handtekeninge wat bekom is, die kaptein van België. Ek het my story ingekry, dis wat ek vir jou het vir sport. Later vanmiddag terug met Gian en Monique.
0: Ons doen 'n opname, as daar enige luisteraars is wat belangstel in sokker transfer news. Laat ons weet, dat ons het 'n peiling kan doen. En as jy nie belangstel nie, kan jy ook laat weet.
2: Ja, so ek het die peiling uitslaag klaar gekry, dus die ouditverslag is klaar deur.
0: Ja.
2: 0,002% het okay. Gesê ja.
0: Right.
2: Ja, dit is goed.
3: Dit was ek. Ek sê 0,02%. Kan ek net vinnig, ons gaan klaarmaak hiermee, maar Yuri Tielemans het nou net gesê, signing for such a special club feels incredible. It is the culmination of years of dedication since I first fell in love with football.
0: Ja, en dis hoe mense sien dat die woord special natuurlik verskeie definisies het. Johannes, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dat jy met 'n wonderlike dag hê, en ons kuier weer môre.
2: Mooi gaan, cheers. Afskop Sport.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Davie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: En een van hulle is hier vandag, sy naam is Derek Visser, is tyd vir ons Ask the Onnie onderhoud. En Derek van Simon Privaat School, welkom terug my vriend.
1: Hallo span, altyd lekker om hier te wees. Ja nee, ons is nou in hy... In die dierweek van die vakantie.
0: Ja.
1: Die laaste een waar niemand meer weet wat om met hulle kinders te maak
2: het. Was 'n lang vakantie, nê?
1: Ja.
2: Was dit so toe ons in die skool was, gevoel soos 'n week?
1: Dit was maar altyd korter as jy op skool is.
2: Ja, gekwer. Okay.
0: Ja. Derek, laat ons begin. Nou, baie graad 7 ouers is nou onlangs deur die proses om die regte hoërskool te soek. Meeste ouers het meer as een opsie gekies. Maar as jou kind nou nie by jou eerste keuse hoërskool inkom nie, wat is die stappe... of die proces om dan te volg?
1: Ja, weet jy, Martin, is eintlik nogal vir baie mense realiteit twee kante van die saak. Een kant is, my kind het glad nie plek gekry nie. En die ander kant van die saak is, my kind het nie plek gekry by die skool wat hy of sy regtig na toe wou gaan nie.
2: Ja.
1: Die moeiliker ene is die een waar jy glad nie plek gekry het nie. En dan het jy nou so 'n bietjie admin wat jy moet doen. Die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet onmiddellik die WKOD kontak. Die WKOD het 'n grondwetlike reg om vir elke kind basiese onderwys te kan gee. So hulle sal vir jou baie mooi kan bystaan en vir jou sê, right, gaan kyk nou na hierdie skole, kom ons doen aansoek by hierdie skole. So jy moet onmiddellik met hulle kontak maak. Moet asseblief nie moed verloor nie. Daar is baie plekke wat oopgaan tussen Augustus en Januarie. Tussen Augustus en Oktober is daar baie plekke wat oopgaan. Kom ek verduidelik net vir julle hoe die proses werk, die drie van ons wat nou weet hoe die proses gewerk het, jy moet aansoek doen vir 3 of 4 skole, dan is daar kinders wat nou in die gunstige posisie is waar hulle by al 3 of 4 skole plek kry, en dan moes jy as ouer, moes jy nou sê, right, ons kies daai skool. Die rede hoekom jy daai keuse moet maak, is so dat die 2 of 3 ander plekke wat vir jou gehou word by die ander skole, dan kan vrygestel word vir mense wat dan op hulle waglys is, kan ons het so stel. So tussen Augustus en Oktober is al redelijk baie plekke wat oopgaan. So ouers moet asseblief nie moed verloor nie. Tussen November en December is al gesinne wat ook verhuis, of hulle verander hulle planne van watter skool hulle wil naartoe gaan, en dan natuurlik Januarie is daar die laaste onttrekkings van die skool af, want ek wil nou eintlik na 'n ander skool toe gaan. So ouers wat glad nie plek gekry het nie, moenie moet verloor nie, kontak die WKOD. En dan is dit ook baie belangrik dat jy jou voorkeur skool onmiddellik kontak. Vra vir hulle, is daar 'n waglys? As daar 'n waglys is, hoeveelste is my kind op die waglys? Traditioneel, wanneer gaan hierdie plekke op die waglys oop, of wanneer is daar dan spasie in die skool vir die kinders op die waglys? En dan is daar enige dokumentasie is wat jou aansoek kan versterk. Vra vir hulle wat dit is en stuur dit vir hulle.
2: Okay, en so ons, baie van ons het kinders wat ons nou probeer voorberei vir die hoërskool. Ek weet Jolande, jy is ook nou 12, 13 en ons wil hulle voorberei vir die hoërskool, maar dis nie meer dieselfde as wat het was toe ons in die skool was. He. Het jy enige raad vir ouers wat om hulle te help, om hulle kinders voor te berei? Jy weet die graad 7 en graad 8, is 'n groot verskil, groot sprong. So wat se raad het jy vir ouers?
1: Kyk, die hoërskole maak het gewoonlik maar 'n bietjie makkeliker vir ouers, want hulle breek omtrent enige kommunikasie wat direk met die ouer gewoonlik gevoer is, breek hulle, en hulle het nou direkte kommunikasie met die kinders. Daar is baie skole wat hulle stuur vir ouer 'n brief aan die begin van die kwartaal, en aan die einde van die kwartaal kry die kinders 'n rapport, en dis die kommunikasie wat die ouer ontvang. Die res word alles deur die kind gereël. En dis maar waar jy as ouer 'n bietjie van 'n, soos hulle sê, 'n leap of faith moet vat en glo dit wat jy gedoen het vir die eerste 13 jaar van jou kind se lewe, berei hom voor vir hoërskool. Okay. Want dit is maar die tyd waar jy moet daai bande bietjie sny. Daai emosionele koneksie gaan altyd al wees, maar daai fisiese koneksie moet maar gesny wees. Jou kind ongelukkig is nou ook op 'n stadium in sy lewe waar jy is nie die nummer 1 persoon in sy lewe nie. Ons wil dit nie altyd hoor nie, ons wil dit nie weet nie, maar dit is maar ongelukkig hoe 'n kind se brein ook werk.
2: Okay.
1: So, die beste wat jy kan doen is vertrou maar, dit wat jy gedoen het in die eerste 13 jaar van daai kind se lewe, het hom voorberei. Dis nie maklik nie, ek is self daar, dis maar moeilik om te laat gaan, en te sê, okay, jy is nou verantwoordelik, en ons vertrou jou, Maar dit is maar die eerste groot stap wat

0: elke ouer moet neem.
1: Ja, absoluut. En sterkte met die beslissing. Hoorskoels nie selfde as 20 jaar gelede nie. Advies wat ons self dalk sou gee, is nie meer toepaslik op vandagse kinders. Jy kan jy met ons gesels oor wat verander het en wat relevant is vandag.
0: Weet jy, Martin, ek dink skole, vooral ons groot, goeie, sterk skole in Suid-Afrika, het fantastiese programme wat hulle deesdae in plek sit vir die kinders. Ons hoor gereeld van emosionele welstand, nie net by groot mense nie, maar vooral by kinders, waar het 'n bietjie 'n kommer is vir die mense en die gemeenskappe. Maar ons baie skole wat nou mense in plek sit om die kinders te help, mense hoor van wellness coaches wat skole aanstel, wat nie 'n onderwyser is nie, hy of sy is bloot by daai skool om te sien na die emosionele welstand van die kinders by daai skool. As ons kyk net na een komponent soos sport, en hoe groot sport geraak het in Suid-Afrika, en die druk wat op daai sportkinders gesit word, dis boop die akademiese druk wat by die hoërskool is. En as die mense nie die regte hulpmiddels in plek het vir hulle nie, dan raak het nogal moeilik vir hulle om hulle self en hulle emosies te bestuur. So selfs die feit dat skole sulke type posities begin aanstel by hulle skole, wys vir my dat dit is totaal anders as toe ons op skool was. Ons het LO klas gehad en dan het jy piramide gebou en dit was LO. Nou is dit so 'n bietjie van 'n, daar word bietjie gekyk na jou beroepskeuses en hoe maak ons daai keuses? Hoe doen ek vakkeuses in graad 9 vir graad 10? Hoe kyk ek, hoe sien ek na en hoe sien ek om na my emosionele welstand? Hoe kan ek myself help om te selfreguleer en sulke tipe goed? So dit is baie anders as toe ons op skool was. Ek dink een ding wat ook anders is, ons het in ons daad ons met die check by die skoolfonds skool toe geloop en betaal. Deesdae is dit ook baie makliker. So ek dink buiten dat daar baie meer uitdagings is vir kinders in die hoërskool in vandagse tyd, is daar ook baie beter hulpmiddels vir hulle beskikbaar.
1: Net so, Derek Visser van Simon Privaatskool vir ons Ask the Onnie insetsel, ons doen dit weer binnenkort. Baie dankie vir jou tyd, Derek, en sterkte met die kwartaal waaraan voorlê.
0: Baie dankie julle, ja, dit is altyd lekker om hier te wees, en ek sien uit na 'n besige kwartaal 3, dit is mos maar traditioneel die woelige ene.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Op radio. Afskop verkeer.
3: Daar was vroeger vanochtend een vrachtmotor ongeluk bij N1 tussen de Dorings en Thuisrivier bij Kamagu Safari Lodge. Hulle is nog steeds bezig om daar die toneel op te klaar, so wees op die uitkijk daarvoor. Die pad is gesluit daar bij Marina de Gama, M5 sidewaarts tussen Militaire Weg en Uitsigweg, waar die pad gevloed het as gevolg van 'n waterpyp wat gebars het. Wees op die uitkyk daarvoor. Druk verkeer N2 uitgaande by Victoria Weg in Somerset Wes, en dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
2: Afskop verkeer.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Simon Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Simont family. Enroll now at simont.co.za.
2: Die
6: meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
8: Volk Radio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Hier is Jessica van Rydellen en het bring ons aan 9 uur toe. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop en hier gebring deur Halfway, Tyger Vallei. Dit is tyd vir die nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Big Martin, Yolandi, en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Polisiekommissaris stel span aan om moord op Gautengse March and March leier te ondersoek. Meer as 100 Ooskaapse munisipale amptenare kan tigstappe verwag en die geldsaake.
2: Op 98.9 FM en aanlyn by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n multidissiplinêre span aangestel om die moord op die March and March se Gautengse leier Andile Zomgaka te ondersoek. Hy is vroeër die maand in die oprit na sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet en het in die hospitaal aan sy wonde beswyk. March and March het op 30 Junie landwyd massabetogings teen onwettige immigrante gelei. Polisiewoordvoerder Atlenta Mate sê die span bestaan uit ervare speerders en intelligensiebeamptes.
4: We are committed to conducting a thorough investigation to establish the circumstances surrounding this murder and to ensure accountability. Meanwhile, the Acting National Commissioner has issued a stern warning to individuals and groups who continue to intimidate, harass and perpetrate violence against foreign nationals, stating that such actions are unlawful and will not be tolerated.
3: Die Oos-Kaapse regering sê tigprosesse is ingestel teen sowat 100 amptenare in Buffalo City oor onregmatige en ongemagtigde besteding. Die nasionale tesourier het 69 munisipaliteite in die land se Julie befondsing weerhou. Dit sluit 6 in die Oos-Kaap in Buffalo City, Nelson Mandela Bay, Makana, Sondagsriviervallei en Kuba, Yetemba en Port St. John's. Die provinsie se ALR vir samewerkende regering en tradisionele sake, Zolile Williams, sê sonder die befondsing sal munisipaliteite soos Makana kontantvloei probleme ondervind. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dien Hoekwesen, sê 'n volledige ondersoek na die ineenstorting van 'n muur by die Nazareth Baptist Church in Inanda, KwaZulu-Natal moet voltooi word voordat konstruksie hervat word. 8 mense is maandag beseer met 4 steeds in die hospitaal toe 'n keer muur ineengestort het. McPherson het na 'n besoek aan die terrein gesê die Shembe Kerk ondersteun 'n ondersoek deur die Raad vir die Bouomgewing om die oorsaak te bepaal. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens moedig Suid-Afrikaners aan om al 67 minute hierdie Mandela-dag te gebruik om bloed te skenk. Die bloeddiens sê een skenking kan tot 3 lewens red en doen 'n beroep op meer mense, veral eerste keer skenkers, om lewensredders te word. Die organisasie sê die skenkingsproses is veilig, eenvoudig en neem minder as 67 minute, maar kan 'n blywende verskil landwyd maak vir pasiënte in nood. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,029.30 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $84.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,927. Ten slotte net weer die hoofnuus, polisiekommissaris stel span aan om moord op Gautengse March and March leier te ondersoek. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerarie Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slimkeuse in bakkies.
2: Afskop weer.
8: Dis nou 5 minute na 9. Goeiemôre, welkom by jou afskop weer. En dis 'n gematigde enetjie. Klein bietjie koud, maar nog steeds 'n lekker dag. Bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidelike wind en dit word koel teen vanmiddag. As jy daar in die Weskus is, bietjie warmer, 22 vir Vredendal, Klein Willem, jy is 20, 21 vir Redelinghuis, Langebaan op 17, 19 vir Ceres, Malmesbury is 18, dan is die Strand op 17, 18 vir jou, Grabouw, Hermanus en Kapagallas is 17, 19 vir Riversdal, Mosselbaai is 17, 18 vir George en Plet, Uitsoring en Lynsburg, jylle kan uitsien aan 19 grade, 21 vir Woester, die Parel is 18, Kaapstad 17 en Brackenfell 18 grade vandag.
2: Afskop weer.
7: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
9: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: probleme altyd pas.
1: Rik is Nelle Bok Radio en Bok TV. Hy sê bier is baas en Bok is beter, maar die Bokkies is sonder twyfel die beste. En dit is op pad, nee, 15 November kaartjies beskikbaar. Op hierdie stadium al.
2: Ja, en daar is nog R99 kaartjies oor, daar is nie meer baie nie. Ons het 'n vergadering gehad maandag en die Bokkomitee het ons toegespreek. Hmm. En vir ons 'n bietjie probeer verduidelik wat mense kan verwag, maar jy kan net met hulle opgewondenheid gesien het iets wat jy nog nooit gesien het nie, is ja, wat.
1: I-tickets, hè?
2: I-tickets.
1: Kry jou kaartjies nou. Die thema is Afrikaans 101. 101 jaar oud natuurlijk Afrikaans. Ons gaan kyk waar het Afrikaans begin. Ons vat jou op hierdie journey van daar die eerste oomblikke af regdeur tot waar die muziekbedrijf nou is en met kunstmatige intelligentie en wat voorlê.
2: Ja, en letterlijk die eerste tree toe Paul Roos en die rugbyspan daai liedjie opgeneem het in ek dink is 1904.
1: Was
2: die heel eerste Afrikaanse opname en ons soek het. Ons is op soek daarna. Ek het nou ook al gaan kyk en dis moeilik om daai audio op te spoor.
1: Ja.
2: Dink jy een van ons luisteraars sal dalk vingers hê in die SAIK? Dalk het iemand ietsie?
1: As iemand het, sal jy die grootste legend wees. Ons sal vir jou een standbeeld bou hier buite Bok Radio. En you will go down in history.
2: Ja, jy en Paul Roos saam met mekaar.
1: Het jy nie dalk, kyk, jy het ons seker daai ding regstreeks geluister op die draad, Lucila.
3: Ja, ek het. Dit was nog een van daai wat jou daai groot batterye ingesit, ja. Daai vierkant blokke.
1: Jy het nie die plaat nie.
3: Nee.
1: Soek daai recording.
2: Wat is dit?
1: Iemand sê, het was 1906 opgeneem.
2: Was 1906.
1: Ja, maar ons het bedoel, 1904 was het al voorbereid, geskryf.
2: Ja.
1: Toe klim hulle eers op die
2: boot.
3: Toe moes hulle eers op die boot reis en toe afklim.
1: Want is in Engeland opgeneem.
3: Mm. Yes.
1: Ja. A fascinating story. Ons vat jy deur dit en baie meer op die aand. En dis jou bokkies, jy is deel van die ding. Jy word die aanbieder, jy word die persoon wat die ding vir ons doen. Ons luisteraars gaan betrokke wees, so hou jy oor gespits. Die belangrikste ding eerste is om 'n kaartjie te kry. So jy sê R99 kaartjies beskikbaar. Daar is nog 'n paar van hulle. En jy moet dit nou doen. Gaan op iTicket, soek die bokkies. Ons sien vir jou daar 15 November.

0: Dit is Poison op Bok Radio, Bok TV aan Skinny Bob. En dan breng ons aan 20 minute oor 9 toe. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. En onthou, get rewarded with, well, for sipping your favorite coffee with Vida E Cafe. With Vida E Cafe on the app, every sip earns you 5% cash back on your purchase, as well as exclusive deals. Order ahead, skip the queue, and enjoy more of what you love. Great coffee, great rewards, it's that simple. Download the Vida app today and start earning.
1: Daar is 'n bietjie drukverkeer by die Verhewe snelweg soos wat jy in stad toe beweeg, dan ook drukverkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat. Dan, dis wat ek vir jou het op hierdie stadium, ek dink hulle is nog besig om daar die toneel op te klaar na die vragmotorongeluk op die N1 tussen de Dorings en Touwsrivier. So wees op die uitkyk as jy van die pad gebruik maak vandag. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu zinc en Meranti motorhuis deure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.

0: Enrique Iglesias, there goes my baby. Het is nooit een lekker ding om te sê in die publiek nie.
1: Nee,
0: nee.
1: Jy moet onmiddellik hardloop achter jou baba aan.
0: Waar, waar. 9:30, welkom by die program, tyd vir jou plaaslike nuus.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse politie het nog 2 verdagtes van onderscheidelik 26 en 32 jaar oud in hegtenis geneem in verband met die dodelike massaskietvoorval die afgelope naweek in Wesbank. 2 mense is doodgeskiet en 8 gewond, insluitend 'n 1-jarige kleuter. Die jongste in hegtenisnames bring die totale aantal verdagtes op 3 te staan. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die 3 verdagtes bande het met 'n plaaslike bende wat in Mamesbury omgewing bedrywig is. En inwoners van Kaapstad word genooi om te registreer vir Suid-Afrika se eerste burgervergadering oor klimaat, waar 100 gekose deelnemers sal help om die stad se toekomstige vervoer en klimaatbeleid te vorm. Die initiatief, wat deur die Universiteit van Wes-Kaapland en die Universiteit Stellenbosch georganiseer word, is daarop gemik om aanbevelings te ontwikkel vir 'n bekostigbare, betroubare en lae uitlaatgas vervoerstelsel. 'N woordvoerder van die IWK se navorsingsgroep vir politiek en stedelike bestuur, Meshay Moses, sê registrasie sluit op 30 Julie. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Ready to go?
5: No, can't.
4: Your mother raised you. She can look after him for one day.
5: But he's just a baby.
4: He's 7.
5: Just a baby.
4: I've packed his favorite toy and blanket.
5: Okay. Just grab his heels food.
4: Always.
6: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Nee, die regte

0: Dis Radio Velvet en hierdie se naam is Kathedraal. Ek sê vir jou môre en baie welkom by Afskop. En as jy Radio Velvet wil sien in lewende lywe, you know, kry jou kaartjies. 7 Augustus, hy is die openingsvertoning vir Deentjies en Daaitjies. Kaartjies beskikbaar by Heroes Live dat net.
1: En hy sê die tipe ou, hy open nie sommer net vir enigiemand.
2: Nee.
0: Ek dink hy het al ooit geopen vir iemand. Nee. Hy is die main attraction.
2: Ja.
0: Maar natuurlik, ons vertoning is van so aard geacht dier die mense.
2: Ja.
0: Dan kry jou kaartjies. 7 Augustus, hy is die openingsvertoning vir Deentjies en Daaitjies. Kaartjies beskikbaar by Heroes Live dat net.
1: En hy sê die tipe ou, hy open nie sommer net vir enigiemand.
2: Nee.
0: Ek dink hy het al ooit geopen vir iemand. Nee. Hy is die main attraction.
2: Ja.
0: Maar natuurlik, ons vertoning is van so aard geacht dier die mense.
2: Ja. Kan ek,

0: Om spaar.
1: Ja, hy spaar vir die lam aan die einde, so almal moet bly tot aan die einde.
0: Dientjies en daaitjies, 7 Augustus, maak seker jy kry jou kaartjies, hier by Heroes Live is heroeslive.net.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Miclor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Kom ons kyk gou vir so laaste keer hier op afskop na die paaie. So die spitsverkeer is nou besig om die laaste snikke in stad toe te beweeg. Drukverkeer by die Verhewe snelweg ingaande en dan so 'n bietjie drukverkeer by die N1 ingaande by Laar Kerkstraat. As jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom op die paaie, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou op 074-2000-989.
2: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Miclor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Miclor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels mite, volkome man.
2: Wolk Radio, 989 FM.
0: Dis dit vir afskop vanmorgen, dankie dat jy saam gekeier het. Ons het hoop en pret en vermaak. Volgende met Lulu.
1: 100%. Wat is die planne op die agenda vandag, manne?
0: Oeh, ek het lekker planne. Ek gaan my seun vat vir 'n movie. Want hy sit die heel tyd by die huis, dis vakansie, is te koud om reg uit te gaan, dan kry ek jou jammer. So vanmiddag gaan ek hom vat vir fliek. Hy is 5 uur uit, ek het hom nou gebel. Maar het ek hier net nie gebel. Ek sê, geef my foon, dat ek hoor of hy lus is. En ek sê vir hom, hoor die bil, ek het 'n plan. Kom ek en jy gaan aan movies. Hy was nog net een keer gesleep by 'n movie, right?
1: Okay.
0: Ek sê, kom ons gaan kyk 'n movie by die movies. En hy sê, nee dankie. Okay, dis nie great nie. Ek gaan nie om wat hy wil doen nie, ek sou lus om te gaan movies. So dis ek vir hom, weet jy wat, daar is popcorn en daar is sweets en daar is slush puppy. Ek wil hy stil toe sê. Okay, kom ons gaan doen dit dan.
4: Yeah.
0: Ek het hom omgepraat met suiker.
4: Yeah, you should have led with that.
0: So dat ek maar aan kan kyk.
1: Kom ons doen dit.
0: Dis my plan. Wat gaan jy doen, Stem?
4: Definitief nie dit. Ek het, wow.
0: Jy
4: wil sien hoe die to-do list lyk is. So ek gaan dit doen en dan catch up tomorrow.
1: Stem is al op sy tweede boek vir die jaar en is nou eers Julie.
0: Dis goed nie.
4: En dat het goed begin vir die oggend. Dis dit deur die show wat het nou so besig geraak het.
1: Ons moet maar vir jou ook 'n PA kry.
0: Dink is tyd. Dink is tyd. Jou planne?
1: Ag, maar same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world.
0: Good luck. Wat ek wil doen dit voluit sien jou môre. Country Thursday. Hoop jy het 'n fantastiese woensdag.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur in die nuus. Polisiekommissaris stel span aan om moord op Gautengse March & March leier te ondersoek. Meer as 100 Oos-Kaapse munisipale amptenare kan terugstappe verwag en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Tumpane het 'n multidissiplinêre span aangestel om die moord op March & March se Gautengse leier Andile Somgaka te ondersoek. Hy is vroeër die maand in die oprit na sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet en het in die hospitaal in sy wonde beswyk. March & March het op 30 Junie landwyd massabetogings teen onwettige migrante gelei. Polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê die span bestaan uit ervare speerders en intelligensiebeamptes.
3: We are committed to conducting a thorough investigation to establish the circumstances surrounding this murder and to ensure accountability. Meanwhile, the acting national commissioner has issued a stern warning to individuals and groups who continue to intimidate, harass and perpetrate violence against foreign nationals, stating that such actions are unlawful and will not be tolerated.
2: Die Oos-Kaapse regering sê tugprosesse is ingestel teen sowat 100 amptenare in Buffalo City oor onregmatige en ongemagtigde besteding. Die nasionale tesorie het 69 munisipaliteite in die land se Julie befondsing weerhou. Dit sluit in die Oos-Kaap, Buffalo City, Nelson Mandela Bay, Makana, Sondagsrivier Vallei, Yetembo en Port St. John's. Die provinsie se ANR vir samewerkende regering en tradisionele sake, Zolele Williams, sê sonder die befondsing sal munisipaliteite soos Makana kontantvloei probleme ondervind. Die minister van openbare werk en infrastruktuur, Dean McPherson, sê 'n volledige ondersoek na die ineenstorting van 'n muur by die Nazareth Baptiste Kerk in Inanda, KwaZulu-Natal, moet voltooi word voordat konstruksie hervat word. 8 mense is maandag beseer met 4 steeds in die hospitaal toe 'n keermuur ineengestort het. McPherson het na haar besoek aan die terrein gesê, die Shembe Kerk ondersteun 'n ondersoek deur die Raad vir die Bouomgewing om die oorsaak te bepaal.
4: I think that we can both agree between the church and ourselves that we are grateful to God and we really believe it was through God's mercy and intervention that no one was killed here. So I really want to pay tribute to also our rescuers. Very quickly, they spent a lot of time here extricating these people safely.
2: En die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens moedig Suid-Afrikaners aan om al 67 minute hierdie Mandela Dag te gebruik om bloed te skenk. Die bloeddiens sê een skenking kan tot 3 lewens red en doen 'n beroep op meer mense, veral eerste keer skenkers, om lewensredders te word. Die organisasie sê die skenkingsproses is veilig, eenvoudig en neem minder as 67 minute, maar kan 'n blywende verskil landwyd maak vir pasiënte in nood. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,029.30 per fynons en die prys van Brent 3 olie $84.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,927. Ten slotte net weer die hoofnuus. Polisiekommissaris stel span aan om moord op Gautengse March & March leier te ondersoek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Stork Country Spread Tub 1.2 kgs for R49, Bacoma Wheatbix 900 grams for R52.99, and Nescafe Gold Instant Coffee 200 or 220 grams for R149.99. Valid until 19 July, only at Checkers.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Ook radio. Weer.
4: Dis 6 minute na 10. Goeiemôre Bokke. Kom ons kyk vandag in die stad. Is dit 17 grade. Parel, Maam is by die 18 grade. 19 in Ceres. 17 vir Langebaan. 21 in Redlinghuis. 20 grade in Klein William en Calvinia. 22 in Vredendal, dis 17 in Sutherland, 19 in Lynsburg, 21 vir Woester, 18 in Grabouw, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, 17 grade vir Hermanus in Beaufort Wes en 19 in Riversdal en Oudtshoorn. Dit is wat die weer vandag vir jou gaan maak. Dit het so 'n bietjie gemotreën vanoggend toe ek hier inkom. Ek sien my wind, my ruitveers is die hele tyd aan, hy is op outomaties gestel. En toe besef ek maar, dit is so motreentjie wat die hele tyd hier op die windskerm val. So ja, geniet hom. Dit gaan later net gedeeltelik bewolk wees met 'n windspoed van so 10 km per uur. Net na 11 gee ek vir jou die res van die land se weer en ons kyk wat maak die res van die week.

Dit is 'n lekker een, ek is Lulu, goeiemôre en hartlik welkom. Baie dankie aan Afskop, lekker gelag weer vanoggend op pad werk toe, ek weet sommer jy het. Dis Martin, Jolandi en Stem elke weeksdag tussen 7 en 10. Nou is hulle weg, dis my beurt om jou te vermaak. Dankie dat jy ingeskakel is en ons kies as jou beste alternatief. Ek het 'n heerlike program wat op jou wag, dis Wille Woensdag. Dan vertel ons mekaar Wille stories, dinge wat in die wêreld gebeur wat jy nie weet moontlik is nie, en sommer net stories wat jou kop laat krap. Ek het 'n hele paar van hulle hier in my skatkis vol stories vir jou. Jou Wille Woensdag treffer ook net na 11:12, net na 11:30 gee ek vir jou jou Wille Woensdag treffer, so jy kan vir my jou gunsteling liedjie instuur, enige een, en dan kies ek vir jou ene met 'n ritme by en ek kry jou in die by vir Klein Saterdag. Kan nie wag nie, vanavond lekker vuurtjie aansteek, gooi jou soogdier op die kole, skink vir jou iets in jou glas, al is dit koffie, is dit jou hartbegeer, en dan wees jy net 'n bietjie met die familie. Ek wou nou vir jou Afrikaanse liedjie gespeel het, maar kom ons doen hierdie. Ek is in 'n lekker by, is jy? Dis Laura Branigan uit die 80s, check haar suit wat sy aan het, op boktv.co.za. Dis Gloria, lekker saam sing. Môre!

Dis mos nou die manier om hierdie program af te skop uit die 80s, Laura Branigan. En jy weet nou al, ek sê vir jou, die 80s was vir my die lekkerste muziek. Die 90s, great, mal daar oor, want is hierdie One Hit Wonders en dis die lekkerste muziek. Maar die 80s is maar net 'n era wat nooit uit die mode sal gaan nie, nee. So ek het op 'n story afgekom, in februari 2023 is daar 'n restaurant in New Jersey met die naam Nettie's House of Spaghetti. En Nettie's House of Spaghetti het toe nou aangekondig dat hulle geen kinders onder die ouderdom van 10 jaar meer gaan toelaat nie. En daai reël het toe nou van toepassing geraak op die 8ste Maart 2023. Die eienaars het gesê, dit was nie omdat hulle nie van kinders hou nie. Hulle sê, ons is baie lief vir kinders, regtig. Maar dit het net eenvoudig te moeilik geraak. So, hulle redes was, die kinders wat tussen die tafels rondhardloop, die kinders wat baie hard raas, daar is nie genoeg plek vir die hoë stoeltjies nie, die hele tafel en die vloer is 'n gemors na die ete, en die grootste probleem was, dat die kelners wat die warm kos en drankies gedra het, terwyl die kinders voor hulle inhardloop, 'n groot veiligheidsrisiko is. So toe het hulle gegaan en gesê, geen kinders meer onder 10 nie. Nou dit is 'n spaghetti house, kinders is maar oor spaghetti. Baie ouers het toe nou woedend gesê, my kind is goed gemanierd, hoekom moet ons gestraf word? En net soveel mense het toe gesê, uiteindelik 'n plek waar ons rustig kan eet. So hulle kliëntel, hulle mense, die gaste wat kom kuier het baie meer geraak. Hulle het baie meer ondersteuning gekry en baie meer plasings op sosiale media. Hulle is geboek wat skrik vir niks. So ek wil jou weet, kyk, ek is ook 'n ma van 13, want sy is 3 going on 13. Ek moet vir jou sê, my toddler het 'n persoonlikheid van 'n 13-jarige. Ek en sy het mekaar vanoggend op die kombuisvloer rondgerol soos 'n UFC fighter, net om haar baadjie aan te trek en om hare te kam. Daar was hare getrek, die baadjie was, dit was verskriklik. So ek weet hoe dit is om 'n toddler te hê. Sy is 3 jaar oud en sy is alles in oorvloed en ek is baie baie lief vir haar en ek is mal oor haar persoonlikheid. Maar dit is moeilik met 'n kind in 'n restaurant. Sou jy ook wou gehad het dat daar restaurante moes wees wat kinders onder 'n sekere ouderdom, kom ons noem dit nou maar 10, na aanleiding van die story wat ek jou vertel het. Sou jy wou hê dat daar restaurante is wat kinders onder 10 verbied, sodat die groot mense rustig kan eet? Niks lani nie, net 'n gewone restaurant waar jy rustig kan sit en eet, sonder 'n kind wat geskree of 'n kind wat jou gooi met spaghetti teen jou oor vas. Sou jy dit wou hê? 074-2000-989. Dink nou maar aan jouself as jy kinders het of gehad het. Sou jy net so een keer 'n maand rustig wou gaan sit by 'n restaurant waar jy kan asemhaal? Ek wil graag van jou hoor. Hier is niks regte of verkeerde antwoorde nie. Ek wil jou opinie hoor. Restaurante met kinders ouderdomsbeperkings. Ja of nee?

0: Dis Danny Smoke en dikstukke. Ek like jou dikstukke. Nou ek like kinders dikstukke. Kinders het 'n baie sagte plek in my hart en ek sal my hande afbeklei vir kinders. Maak nie saak of dit nie eers myne is nie. Ek sal my hande vir kinders afbeklei. Maar kinders in 'n restaurant. Daar is baie van die bloetjies wat nie baie maniere het nie en hulle hardloop in 'n restaurant rond, gooi die meatballs vir mekaar en pizza stukke sien jy spat. Daar is sulke kinders en ek het vir die storie gelees oor 'n restaurant in Amerika wat kinders onder 10 verban het by die restaurant. Oor 'n hele paar geldige redes en ook omdat die kelners met warm kos en drankies loop en dit 'n veiligheidsrisiko inhou as die kinders so rond hardloop. So toe vra ek vir jou, sou jy wou gehad het dat daar in Suid-Afrika 'n paar restaurante moes wees wat kinders onder 'n sekere ouderdom verbied? Ek wil hoor wat jy sê, 074-2099,
1: hier's Hein. Verpest kindertjies wat rond hardloop en vier van ons eie seuns, wat nogal groot in die huis het, maar as jy in 'n restaurant wil jy nie hierdie enkelbuiters hê wat rondom jou hardloop en tekere gaan nie. Ek gaan speur toe. Ek verkies restaurante waar hulle nie is nie.
0: Dankie, Hein. Ons het gister hieroor gepraat. Sit asseblief aan jou veiligheidsgordel, want jy hoor nie eers daai ding skree in die agtergrond nie. So Hein, ja, ek stem saam met jou. Ankle biters in die restaurant, nie lekker nie. Maar sal jy die kinders ouderdom of sal jy op 'n sekere ouderdom die kinders verbied? Ja of nee, ek wil weet.
2: Hallelujah. Ja nee, verseker. Ek het ook kinders en hulle is nou al 'n bietjie ouer, maar dit is hoekom jy plekke kry soos die Spur. Vir daai tipe ouderdomsgroep waar die kinders wat hartloos kan rondhardloop en onder die tafel skryf en niemand, well, you're not supposed to be lifting an eyebrow. Want dit is daai tipe restaurante waar kinders
0: kan speel.
2: Toegelaat word vir sulke dinge. En ja, want mamma en pappa wil ook elke nou en dan uitgaan na 'n hulle te meer laanier restaurant waar daar nie kinders is wat op en af hardloop nie. So definitief.
0: Hoor jy, ek moet vir jou vertel, ek was nou onlangs by kan hulle maar sê by 'n Spur en ek my dogtertjie so toe gevat en sy het lekker gespeel en daar was iets soos 5 kinderpartytjies reg rondom my. My dogtertjie het gedink sy is deel van almal. Sy het vir die kinders gaan happy birthday sing by elke liewe tafel. Ek is seker sy het van die sweeties op die tafel gevat ook vir haarself. En dit was ongelooflik om te sien hoe die kinders net almal met mekaar speel in 'n restaurant soos dit. Maar as ek het amper mal geraak, heeltemal mal geraak. My oogies het begin skeef trek. Maar dit is wat jy kry as jy na so 'n tipe restaurant toe gaan. Jy weet jy gaan dit kry en jy weet dit is soos wat dit gaan wees. As jy na 'n restaurant toe wil gaan en gaan ontspan en bietjie wegkom van die kinders af of net rustigheid hê, dan sal restaurante met 'n ouderdomsbeperking dalk kan werk. So hier is iemand wat vir my sê, Lelou, ja nee, geen kinders vir my, dankie. Even as ek in die winkelsentrum loop, wonder ek hoekom daar altyd gillende kinders is en ek moet hier wees. So geen kinders in 'n restaurant sal werk vir my. En dan sê Susan, o nee, ek het nooit dat my kinders uithak aan etenstafels nie. Ek hou nie van mors en lelik eet nie, nie eers nodig vir sekere restaurante nie, want kinders moet van kleins af weet, jy gooi nie spaghetti of vloermoere as dit by kos kom nie. Dankie Susan, ek stem heeltemal saam met jou. Partykeer net baie moeilik, veral as jy 'n teenager het. En dan ja, ek dink beslis so, ouers nodig ook net 'n rustige ete en ordentlike geselstyd met mekaar. Baie dankie vir jou boodskap. En Francisca sê vir my, as ek en pappa rustig wil gaan eet, gaan ons na 'n plek wat nie kinders speelplek het nie. Dit is verskriklik slim. Daar is gewoonlik nooit klein kinders nie. Ouers hang by plekke waar kinders kan speel en besig bly. Ons vat nie ons kinders na restaurante toe waar hulle nie kan speel nie. Francisca, jy het uitgewerk. Jy is baie slim. As jy 'n rustige ete wil hê, dan gaan jy na 'n restaurant toe waar daar nie 'n speelplek is nie. Ja, slim. Slimmies. Is die piesangskille.

0: Is die piesangskille en shotgun vir jou Bok Radio Bok TV. Amper tyd vir die plaaslike nuus. Iemand sê vir my, as my kind nie welkom is by 'n restaurant nie, dan is ek ook nie. Soms wil 'n mens jou kind bederf en ek vat my seun na plekke waar daar speelplekke is, alhoewel hy die beste maniere ooit het. My seun is my alles en waar ek gaan, gaan hy. Jammer vir al die enkelbuiter huiters wat sommer volwasse gebore is en nie self kinders was nie. Ek het nie 'n naam hier nie, maar ek stem saam met jou nie. Daar, as ek nie kan gaan nie, dan gaan my kind nie. Dit is so jammer, ek het wil dit my kind altyd by my hee. Besig met die maniere leer, dit is nog aan die gang, is aan die gang, ons het vir oggend lekker beklei mekaar gerol, maar we're getting there. Om betyd vir die nuus.
1: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Kaapstad Metropolisie het die afgelope week meer as 5000 boetes uitgereik en 130 verdagtes aangekeer, waarvan 23 vir dronk bestuur was. Vier van die persone is vasgetrek nadat hulle Sondag in die vroeë oggendure 'n voertuig in Khayelitsha gesteel het. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê gesteelde en gekaapte voertuie word dikwels gebruik om ander misdade te pleeg, maar dit word voorkom wanneer die voertuie teruggevind word.
2: Dit is nie net die verlies van vervoer nie, dit ontneem inwoners ook van die vermoë om by die skool, werk of gesondheidsfasiliteite uit te kom. Gesteelde of gekaapte voertuie word dikwels gebruik om ander misdade te pleeg en die terugvind daarvan help om verdere misdadige aktiwiteite te voorkom. In hierdie geval het die misdadigers sake vir hulle self moeilik gemaak deur te verongeluk. Hooplik dien dit as 'n les vir hulle dat misdaad nie betaal nie.
1: In die Weskaapse polisie het nog twee verdagtes van onderskeidelik 26 en 32 jaar oud in hegtenis geneem in verband met die dodelike massaskietvoorval die afgelope naweek in Wesbank. Twee mense is doodgeskiet en 8 gewond, insluitend 'n 1-jarige kleuter. Die jongste in hegtenisname bring die totale aantal verdagtes op 3 te staan. Polisiewoordvoerder André Traut sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die 3 verdagtes bande het met 'n plaaslike bende wat in die Mamasbury-omgewing bedrywig is. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autonantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na autonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Autonantes is die plek vir jou. Autonantes.co.za.
4: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Kom ons kyk gou op die paaie. Daar is gewone oggendverkeer op die N1 inkomend by die afrit van Laar Kerkstraat. Dan is daar 'n ongeluk by Ou Kaapse Weg by Gate 1 en die nooddienste en personeel is op die toneel. Dit lyk vir my maar net soos 'n bufferbuiger. Dan is daar 'n tydelike baansluiting by Link Road tussen Govan Bekkie en Eerste Laan en 'n ongeluk op Nelson Mandela Boulevard tussen Jan Smits Rylaan en Christian Barnard Straat is by De Waterkant. Geen beserings nie, maar die nooddienste is op die toneel. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts aan Auto Investments Parel en aan jou as jy van enige iets weet, hou my op hoogte, dan is jy my oor op die pad.
1: Verkeer.
6: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
6: Ons praat oor kinders in restaurante, daai bloetjies wat rondhardloop. Daar's 'n restaurant in Amerika wat kinders onder 10 jaar oud verban het in die restaurant. Hulle sê die tafels is te vuil as die kinders al klaar is. Ek kan nou net dink in Amerika is daar baie meer ongemanierde kinders. Ek dink maar net by ons hier in Suid-Afrika. Ons is maar net 'n nasie wat ons kinders baie maniere leer, né? En ek dink dit is nie dalk in ander lande ook so nie. So ek het jou gevra sou jy restaurante wou gehad het wat kinders verban sodat jy 'n lekker rustige etiketjie kan hê saam met jou volwasser gesin. En ek wil jou mening weet. So daar is iemand wat vir my sê, Lelou, ons het 4 orrelpypies gehad. Oef. Tjoe, ek het 1 orrelpyp en ek sikkel. Sy sê, ons kon in enige restaurant sit en hulle het hulle plek geken. Ons het eendag 'n oom gehad wat gevra het, hoe kry julle dit reg dat 4 kinders so gemanierd is? Well done. So my kinders kan enige tyd saam gaan. Dit is 'n baie, baie mooi story en die oom wat het vir jou gesê het, is 'n baie mooi compliment wat hy jou gegee het, nee? Dan, my seun is nou 20, het sy kop in die tralies van Wimpy vasgeknyp toe hy baie klein was. Selle kind, selle hoompie, het oulike mense om geneem vir 'n stappie dat ons kan klaar eet. Selle kind geraak met Chester Williams se seun in 'n fight in die sandpit. Noodloos om te sê, was dit die laaste strooi om die boklegende se kind te laat huil voor almal. Hy het vir 3 jaar nie 'n eetplek behalwe ons kombuis geken nie. Oh, dit is 'n beste een. Ja, die vat nie vir Chester Williams se kind aan nie, nee. En dan sê Elise, hond vir my kinders is mos ook mensies en ek voel hulle moet oral welkom wees. Meeste ouers met klein kinders is by spesifieke restaurante omdat daar fasiliteite is vir hulle. So, daar is oor die algemeen meer kinders by daardie restaurante. So as het jou pla, vir my daardie restaurante. As almal wat jou irriteer moet beperk, gaan jy seker ook sê, ou mense wat stadig beweeg mag net 'n sekere tyd van die dag in die winkels wees. Of learner bestuurders moet op 'n eiland leer bestuur. Ek voel jy beheer jou eie besluite, so maak keuses op wat jou irritasies in ag neem om jou omgewing of eetplekke ensovoorts te kies, sodat jy dit kan geniet. Nie nodig om 'n reël in 'n plek te sit nie. Elise Hon, sjo, wat sê mens nou daarna? Dis baie waar, nê? Kies jou plekke waar jy wil wees. Baie dankie, dit was nou 'n lekker gesprekspunt. Dis amper tyd vir die country top 10, maar eers gaan ons gekyk of jy kan soen, soos wat jy dans, en ek hoop net jy dans baie lekker. Hier's Brendan.

0: Brendan Piper, soen soos wat jy dans, 20 minute voor 11 in die oggend en iemand het vir my 'n boodskap ingestuur aan Stellenbosch, turn onto N1 towards Cape Town. Daar staan 'n vragmotor in die middel van die pad soos wat hy wou regs draai. Ek neem aan hy stilstaande. Hy stilstaande op die foto wat ek gekry het, so ek neem aan hy stilstaande. As jy vir my net kan laat weet, maar wees op die uitkyk op die Stellenbosch afrit op die N1 soos wat jy ry na die stad. Daar is 'n vragmotor wat ontklaar geraak het. Kom ons gaan klim gou op 'n cowboy op 'n perd. Kom ons gaan klim gou op 'n perd.
1: Country top 10.
0: Nie op 'n cowboy nie, ons slim vandag op 'n perd. Hierdie is nommer 6 vandag vir jou op die country top 10. Ons doen vandag nommer 6 en nommer 5. So, Austin Mead en Treaty Oak Revival. Ek het verlede week vir jou klim gaan op 'n perd.
1: Country top 10.
0: Nie op 'n cowboy nie, ons slim vandag op 'n perd. Hierdie is nommer 6 vandag vir jou op die country top 10. Ons doen vandag nommer 6 en nommer 5. So, Austin Mead en Treaty Oak Revival. Ek het verlede week vir jou baie lekker. Hy was verlede week in die 6de plek.

0: Sy pa het hom ook groot gemaak met harde rock muziek, soos AC/DC, Judas Priest, en dit is hoekom sy muziek halfpad tussen country en harde rock lê. Hy was eers 'n drummer gewees. Voordat hy bekend geword het, het hy self tromlesse gegee by School of Rock, by a School of Rock, om die rekeninge te betaal. Dis nou 'n lekker interessante feit. Hy het wel universiteit toe gegaan. Hy het gaan studeer en landbouekonomie geswat. Hy spot self dat dit basies 'n besigheidsgraad is, net meer teksin. So dit is vandag Austin Mead. Nou hier is hy vandag saam met Treaty Oak Revival in die 6de plek met Rio Grande.
1: Nummer 6.

Dit is wat jy kry as jy harde rock met Country Meng, Rio Grande, Austin Mead en Treaty Oak Revival. Vandag in die 6de plek op Bok Radio se Country Top 10. Nou is ons by nommer 5 en was verlede week nommer 6 gewees, opgeskuif met 1 plekkie. En dis 'n dame of 'n meisie met die naam Lakeland Lemmings. Sy is maar net 20 jaar oud en dis nogal ongelooflik om te sien hoe vinnig haar loopbaan gevorder het. Sy is op 16 Mei 2006 gebore en kom van Tennessee af. Nou, country is letterlik in haar bloed. Haar pa is 'n toerende country gitaarspeler en sy het van kleins af saam met hom musiek geleef eintlik. Sy sing al van dit sy 6 jaar oud is. Sy het haar heel eerste Nashville uitgeverskontrak op net 17 geteken. Dis iets wat baie kunstenaars eers na baie jare kry. TikTok het haar loopbaan verskriklik

0: stuk groot gemaak en nog voordat sy 'n platekontrak gehad het, het sy reeds meer as 100.000 volgelinge opgebou deur klein stukkies van haar musiek te deel. So sy skryf musiek vir jong dames, want sy sê meisies van vandag moet voel dat hulle gehoor en verstaan word, en dit is wat sy met haar musiek probeer doen. So vandag in die 5de plek, Lakeland Lemmings met He Ain't Coming Back.
1: Nommer 5.

0: Lachlan Lemmings, sy is 20 jaar oud met He Ain't Coming Back. Vandag in die 5de plek op Bok Radio Bok TV se Country Top 10. Môre 4 en 3, dan is het donderdag en teen Vrydag doen ek nommer 2 en die heel eerste liedjie wat koninkraai op die Country Top 10. Daai ongeluk in Stellenbosch, lyk het vir my Stellenbosch afrit op die N1 wat lei na Kaapstad. Daar is 'n voertuig wat die vragmotor van die ander kant afgeslaan het wat ek nou nie kon sien nie. So dit is 'n ongeluk op Stellenbosch afrit wat lei na die N1 wat lei na Kaapstad. Daar is die ongeluk.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Dis nie net nog 'n paande plek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tembakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tembakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tembakor.co.za.
4: Bokradio, jou planbaan van lekker lewe.

Die ligte het net rooier geskyn en die hoop het met die kere verdwyn. Want my hart het ook maar 'n buitelyn. Want 'n gaaik

0: maklik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safariaoutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Maatskaplike toelaas sal sonder onderbreking voortgaan. Junie dodelikste maand vir Oekraïense burgers en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sê ontvangers van toelaas moenie bekommerd wees oor die oorgang van die Suid-Afrikaanse agentskap vir maatskaplike sekerheid se goue kaart na die Posbank se swart kaart nie, omdat dit nie toelaag betaling sal raak nie. Die regering betaal deur verskeie programme toelaas aan sowat 28 miljoen Suid-Afrikaners. Die departement se woordvoerder Sandy Gottluana sê die nuwe betaalstelsel sal logistieke probleme soos die vervoer van kontant na betaalpunte verminder en die uitbetaalproses meer doeltreffend en betroubaar maak. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dumpane het 'n multidisciplinêre span aangestel om die moord op Maatjemaat se Gautengse leier Andile Sumgatha te ondersoek. Hy is vroeër die maand in die oprit na sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet en het in die hospitaal aan sy wonde beswyk. Maatjemaat het op 30 Junie landwyd massabetogings teen onwettige migrante gelei. Polisiewoordvoerder Adlena Mate sê die span bestaan uit ervare speerders en intelligensiebeamptes.
3: We are committed to conducting a thorough investigation to establish the circumstances surrounding this murder and to ensure accountability. Meanwhile, the acting national commissioner has issued a stern warning to individuals and groups who continue to intimidate, harass and perpetrate violence against foreign nationals, stating that such actions are unlawful and will not be tolerated.
2: Die minister van Openbare Werk en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê 'n volledige ondersoek na die ineenstorting van 'n muur by die Nazareth Baptist Kerk in Inanda, KwaZulu-Natal, moet voltooi word voordat konstruksie hervat. 8 mense is maandag beseer met 4 steeds in die hospitaal toe 'n keermuur ineengestort het. McPherson het na 'n besoek aan die terrein gesê die Shembe Kerk ondersteun 'n ondersoek deur die Raad vir die Bouomgewing om die oorsaak te bepaal.
4: I think that we can both agree between the church and ourselves that we are grateful to God, and we really believe it was through God's mercy and intervention that no one was killed here. So I really want to pay tribute to also our rescuers. Very quickly, they spent a lot of time here extricating these people safely.
2: In Oekraïne het in Junie die hoogste maandelikse aantal burgerlike ongevalle sedert April 2022 gesien. Volgens die Verenigde Nasies se moniteringssending vir menseregte in Oekraïne is minstens 293 burgerlikes verlede maand dood en 1990 beseer, wat die aantal burgerlike sterftes vir die jaar tot dusver op byna 1400 te staan bring. Die ongevalle is 37% hoër as in Junie verlede jaar. Die VN se burgerlike ongevalle as gevolg van langafstand wapens het van Januarie tot Junie met 60% toegeneem vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,029.30 per fynons en die prys van Brent 3 olie $84.32 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,927. Ten slotte het weer die hoofnuus: maatskaplike toelaas sal sonder onderbreking voortgaan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opkrapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend somerlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Parnheiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
1: Bok Radio weer.
9: Dis 6 minute na 11. Goeiemôre as jy pas ingeskakel het. As jy na ons luister daar uit Oos-London uit, dis 19 vandag by jou, in Kimberley 21, in Durban 22, 20 grade vir Bloemfontein, Johannesburg 21, 23 in Pretoria en 20 grade in Gqeberha. Die res van die week se weer, ons begin nou hier nader aan die naweek kom. Donderdag is het 19 in die stad, 21 in die Parel, 20 vir Mamesbury, 26 in Vredendal, Mosselbaai op 21, Woester 19 en 20 grade in Oudtshoorn. Teen Vrydag 18 in die stad, 20 in die Parel en Saterdag 19 in die stad en 21 grade daar in die Parel. Dit gaan 'n lekker naweek wees.
1: Bok Radio weer.

Doef, is lekker, dit is Bok Radio, Bok TV, ek is Lulu, goeiemorgen en welkom, dis lekker saam met jou. Op hierdie woensdag, dis klein saterdag, die 15de juli, in die middel van die maand, en weet jy wat, dit is tyd om jou sokkies op te trek, sê ek sommer vir myself. Ek het nog een lekker uur saam met jou, en ek het ietsie waar ek met jou wil gesels, klein wit leentjies wat ons vir onsself en vir ander mense vertel, soos byvoorbeeld, ek is op pad, dan staan jy nog in jou huis besig om jou mascara aan te sit. Maar die persoon, ek het sulke vriendinne, regtig, Jolandi is een van hulle. En nie, ek is op pad, dan staan sy, dan sy nog nie eens besluit wat sy wil aantrek nie. Jy ken nou al jou vriendinne en jou vriende. Jy weet, die persoon, jy moet altyd vir die persoon sê, jy die partijkie begin 'n uur voor die tyd, want dan kom hulle op die tyd daar aan, wat 'n uur laat is, wat jy vir hulle gesê het. So die klein wit leentjies wat jy vir mense vertel, wat nie eindelijk enigszins saak maak nie, maar die persoon staan bekend daarvoor. Dit maak geen skade aan enige iemand nie, maar jy weet nou al net, jy ken jou chommies, en dit is wat hulle doen. 074-2009-89, ek wil bykie Fransja van Kouk speel, like a kop skit op hierdie woensdag. Sommer jy was fantasties. Ek lewe, ek belowe.

Lekker kopskit muziek vir jou wat op 'n sagte noot eindig. Ek lewe, ek beloof. Dit is Fransje van Kouk en die Heuwels fantasties. So, ek het jou gevra daai klein wit leentjies wat jy vertel. Dit maak geen skade aan enige iemand nie. Maar jy weet nou al jy doen dit en jy het vriende wat jy weet dit doen. Iemand wat byvoorbeeld vir my, iemand het nou vir my boodskap ingestuur as hulle by iemand se huis is en vra as jy honger. Nee, dankie, ek is nie honger nie. Daai is net uit ordentlikheid uit. Mens is altyd honger, jy eet wanneer daar kos is, jy kry 'n snackie en jy eet dit, of as jy by 'n partytjie is en daar's daai groot kaasborde op die tafel, iemand wat dit glad nie eet nie, want hulle is net te ordentlik, nee dankie, ek is nie honger nie, en as iemand vir jou vra in die aand laat, slaap jy? Nee, ek slaap nie, nee, ek is bezig om te skydive, of ja, ek slaap, en scroll jy deur TikTok, 074-2099, hierdie een is vir Dewald, gaan al 'n bietjie al die uit die CCR.

0: Dis 'n goue ouwe Bok Radio Bok TV CCR Creedence Clearwater Revival Heard It Through the Grapevine. Och, dis lekker musiek. Dit is 16 minute na 11 in die oggend. Ons gesprekspunt gaan nog voor. Daai wit leen wat jy vertel, wat niemand eintlik skade maak nie, maar almal weet jy vertel het. Soos daai een wat ek nou vir jou gesê het. Nee, ek is op pad en dan is jy nog besig om jou hare te blaas. Ons almal het so 'n vriendin.
1: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
2: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Nee, die regte noot. Nee, die regte

0: Lekker dik in December, dit is wat gaan gebeur as jy nie nou na jouself kyk nie. Dis op Bok Radio, Bok TV. Oh, lekker grappie tussen die mense. So, okay, wit linkies wat jy vir jouself vertel en wat jy vir ander mense vertel. Wat is dit? Laat weet vir my, is een.
1: Môre, weer Johan hierso, Lulu.
0: Hallo.
1: Ja, ek het so 'n vriend gehad, weet jy, as ons iewers heen gaan, het ons altyd vir hom gesê, in plaas van, as jy sê nou maar, het begin 9:00, dan sê ons vir hom, nee, het begin 8:00. Want as jy vir hom sê, het begin 9:00, en jy kom daar so 8:30 of so, dat hy nog nie eens aangetrek of gestort of niks. So ons het hom altyd 1:00 voor, ons het hom altyd gesê, dis 1:00 vroeër as wat het regtig is.
0: Dis hy.
1: En ons is nog altyd baie keer laat gewees.
0: Ek het 2 sulke vriende, dankie Johan vir jou boodskap, ek het 2 sulke jommies, en ek weet nou al hoe om hulle te hanteer. Nog 'n goue ouwe, oeh, was een lekkie een, amper tyd vir die nuus om 11:30, hier is Kenny Loggins.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Kaapstad Metropolisie het die afgelope week meer as 5000 boetes uitgereik en 130 verdagtes aangekeer, waarvan 23 vir dronk bestuur was. Vier van die persone is vastgetrek nadat hulle Sondag in die vroeë oggendure 'n voertuig in Khayelitsha gesteel het. Burgemeesterskomitee vir veiligheid en sekerheid, JP Smit, sê gesteelde en gekaapte voertuie word dikwels gebruik om andere misdade te pleeg, maar dit word voorkom wanneer die voertuie teruggevind word.
3: Dit is nie net die verlies van vervoer nie, dit ontneem inwoners ook van die vermoë om by die skool, werk of gesondheidsfasiliteite uit te kom. Gesteelde of gekaapte voertuie word dikwels gebruik om ander misdade te pleeg en die terugvind daarvan help om verdere misdadige aktiwiteite te voorkom. In hierdie geval het die misdadigers sake vir hulle self moeilik gemaak deur te verongeluk. Hooplik dien dit as 'n les vir hulle dat misdaad nie betaal nie.
2: Een inwoners van Kaapstad word genooi om te registreer vir Suid-Afrika's eerste burgervergadering oor klimaat, waar 100 gekose deelnemers sal help om die stad se toekomstige vervoer en klimaatsbeleid te vorm. Die initiatief wat deur die Universiteit van Wes-Kaapland en die Universiteit Stellenbosch georganiseer word, is daarop gemik om aanbevelings te ontwikkel vir 'n bekostigbare, betroubare en lae-uitlaatgas vervoerstelsel. Woordvoerder van die IWK se navorsingsgroep vir politiek en stedelike bestuur, Michelle Moses, sê registrasie sluit op 30 Julie. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
5: Jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
6: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, new laid extra large eggs 18 per pack for $49.99, and Clover Gouda or Cheddar Cheese 800 grams, any two for 239 Rand. Valid until 19 July, only at Checkers.
7: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
0: Bok Radio. Verkeer.
8: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Ons kyk wat gaan op ons paaie aan. Daar is 'n ongeluk en dit is by Nelson Mandela Boulevard tussen Jan Smits en Christian Barnard straat in die waterkant. Geen beserings nie, maar wees maar net op die uitkyk daarvoor. Dan is daar 'n ongeluk op die N1 inkomend by Marine Rylaan. Die regterbaan is versper gelaat as gevolg van daai ongeluk en hulle sê jy kan definitief oponthoud verwag. En dan laaste, 'n vragmotor ongeluk teen 'n taxi vas. Klipheuwelweg by die N1 en Wisselaar. Dis daar een waarvan ons vroeër vir jou vertel het. 'N taxi het gedraai en het 'n vragmotor het gedraai en daar is 'n busie in hom vas. Klipheuwel op die N1 soos wat jy stad toe wil ry. 'N nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Baie dankie, jy is my oë op die pad. Dankie ook aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en ook aan Auto Investments Parel. Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
0: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
8: Dis Wille Woensdag. Baie lekker Wille stories nou met jou al gedeel en sommer net heerlik gesels. Jou Wille Woensdag treffer lê en wag vir jou. Ek het nog so, kom ons kyk. Hierdie ene wil ek definitief graag vir jou speel. 'n Engelse ene. Hy is so 4 minute lang, so ek wil hom vir jou speel en dan direct daarna gaan ek jou Wille Woensdag treffer doen. So jy, my liewe DJ, het 4 minute om jou keuse vir my in te stuur. Dis jou gunsteling liedjie. Ek gaan soek een met 'n ritme by om jou in die naweek by te kry, want dit is Klein Saterdag vandag. Hoor net hier.

0: Hoe lekker is dit nie? Jo, dit is 'n lekker een. Ek gaan jol somme vanaand iewers. Ek, nee. Henny sê vir my, as die manne gaar is en die vleis is nog rou, dan klop daai nommertjie op sy beste. Henny, jy is heeltemal reg. Man, Under the Man on the Moon, MDB remix. Dit was jou Wille Woensdag treffer. Sjo, heerlik, lekker ene.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. In Frans Kook hierdie week vier ons hierdie verskil met 'n heerlike pampelmoes en marula marmelade. 'N ware laafveldse kombinasie, want die laafveld van Mpumalanga is besonder geskik vir beide citrus en marula bome, danksy sy warm subtropiese klimaat, ryk grond en somerreënval, wat ideale groeitoestande skep en vrugte lewer. Met intense geur en natuurlike soetheid. Jy het die volgende bestanddele nodig: 4 pampelmoese, 2 suurlemoene, 2 tot 3 koppies ryp marulas, ontpit en fyn gedruk, suiker gelyk aan die hoeveelheid sap en skilmengsel, ongeveer 1 kg plus 1 koppie, dan 'n bietjie water en 'n mousselien lappie. Was die pampelmoese en suurlemoene deeglik met warm water. Skil die skil van 1 pampelmoes en 1 suurlemoen met 'n skerp groenteskiller. Vermy die wit deel onder die skil. Sny die skille dan in dun reepies. Vir ekstra tekstuur kan jy ook die skil van 'n tweede pampelmoes gebruik. Sny nou die pampelmoese in kwarte. Verwyder die vrugvleis, die sappige segmente en plaas dit in 'n groot bak. Hou die pitte en wit vliese eenkant. Sny nou die suurlemoene middeldeur en druk die sap uit. Voeg nou die sap by die pampelmoesvleis. Hou ook hierdie pitte en wit vliese eenkant. Voeg nou die marulas by die pampelmoes en suurlemoen mengsel en druk dit liggies fyn om die sap vry te stel. Plaas nou die vrugtevleis, sap en marulas in 'n groot pot op 'n wok. Voeg die gesnyde skille by en gooi genoeg water by om alles goed te bedek. Eerder effens te veel as te min. Nou kom die triek. Jy plaas al die pitte en die wit vliese in 'n mousselien lappie en bind dit stewig toe. Sit hierdie sakkie in die pot. Dit bevat baie pektien wat help om die marmelade te stol. Bring die mengsel tot kookpunt oor matige hitte en roer gereeld. Druk die mousselien sakkie nou en dan uit om soveel moontlike pektien te onttrek. Wanneer die skille sag en deurskynend is, skakel die hitte af. Druk die sakkie goed uit en verwyder dit. Gooi die inhoud weg. Meet die

0: hoeveelheid vrugte en sapmengsel in koppies. Voeg 'n gelyke hoeveelheid suiker by of effens meer vir 'n soeter marmelade. Bring weer tot kookpunt en laat prut oor lae hitte terwyl jy aanhoudend roer totdat die mengsel verdik. Doen nou die stoltoets. Plaas 'n lepel marmelade op 'n koue staalbordjie uit die vrieskas. As dit plooie vorm wanneer jy dit stoot, is dit reg. Indien nie, kook nog vir 'n rukkie. Steriliseer intussen die flesse deur dit met deksels in die oond van 100 grade Celsius vir 10 minute te plaas. Skep nou die warm marmelade in warm gesteriliseerde flesse en laat ongeveer 1,5 cm spasie bo. Seel dadelik. En boeta, daar is nou jou pampelmoes en marula marmelade aan die pad van die Laaveld. Te lekker. Maak hom op, plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Môre is dit natuurlik die beurt van ons wynmeester en kosman Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.
1: Sjoe Frans, ek wil gou, jy moet 3 keer pampelmoes vinnig agter mekaar sê. Lekker vang ek jou nou, nee. Jy kan daai resep kry vir daai marmelade. Dit klink soos kos wat my kos eet. Op franskook.co.za. Dankie vir die lekker saamkuier. Dit was nou 'n heerlike show gewees. Lekker gelag, lekker gesels en lekker musiek geluister. Soos dit hoort, net hier op die Beter Alternatief. Ek speel uit met iets van die Landry. Môre is dit donderdag. En dan is het vrijdag wat voor jou wink. Ietsie van Amurai net daarna en Huey Lewis and the News vat jou naar die nuus toe om 12 uur. Natisha staan by. Lekker dag vir jou. Bye, soet wees.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hooftrekker. Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Maatskaplike toelaas sal sonder onderbreking voortgaan. Junie dodelikste maand vir Oekraïense burgers en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag, die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê ontvangers van toelaas moenie bekommerd wees oor die oorgang van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se goue kaart na die Posbank se swart kaart nie, omdat dit nie toelaatbetaling sal raak nie. Die regering betaal deur verskeie programme toelaas aan sowat 28 miljoen Suid-Afrikaners. Die departement se woordvoerder Sandy Gondwana sê die nuwe betaalstelsel sal logistieke probleme soos die vervoer van kontant na betaalpunte verminder en die uitbetaalproses meer doeltreffend en betroubaar maak.
3: The Department of Social Development, the South African Social Security Agency, Postbank, and the Department of Communications and Digital Technologies were working together to address the operational matters relating to the migration process. Grant payments will continue to be deposited directly into beneficiaries' chosen bank accounts, including Postbank and commercial banks.
1: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Mpane het 'n multidisciplinêre span aangestel om die moord op March and March se Gautengse leier Andile Songadra te ondersoek. Hy is vroeër die maand in die oprit na sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet en het in die hospitaal aan sy wonde beswyk. March and March het op 30 Junie landwyd massabetogings teen onwettige immigrante gelei. Polisiewoordvoerder Alfrina Mate sê die span bestaan uit ervare speerders en intelligensiebeamptes.
4: We are committed to conducting a thorough investigation to establish the circumstances surrounding this murder and to ensure accountability. Meanwhile, the acting national commissioner has issued a stern warning to individuals and groups who continue to intimidate, harass and perpetrate violence against foreign nationals, stating that such actions are unlawful and will not be tolerated.
1: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê 'n volledige ondersoek na die ineenstorting van 'n muur by die Nazareth Baptist Kerk in Inanda, KwaZulu-Natal, moet voltooi word voordat konstruksie hervat word. 8 mense is maandag beseer met 4 steeds in die hospitaal toe 'n keermuur ineengestort het. McPherson het na besoek aan die terrein gesê die Ashembi Kerk ondersteun 'n ondersoek deur die Raad vir die Bouomgewing om die oorsaak te bepaal.
5: I think that we can both agree between the church and ourselves that we are grateful to God, and we really believe it was through God's mercy and intervention that no one was killed here. So I really want to pay tribute to also our rescuers. Very quickly, they spent a lot of time here extricating these people safely.
1: In Oekraïne het in Junie die hoogste maandelikse aantal burgerlike ongevalle sedert April 22 aangeteken. Volgens die Verenigde Nasies se moniteringssending vir menseregte in Oekraïne is minstens 293 burgerlikes verlede maand dood en 1990 beseer, wat die aantal burgerlike sterftes vir die jaar tot dusver op byna 1400 te staan bring. Die ongevalle is 37% hoër as in Junie verlede jaar. Die VN sê burgerlike ongevalle as gevolg van langafstandwapens het van Januarie tot Junie met 60% toegeneem vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,029, 30 sent per fynons, en die prys van Brent 3 olie $84, 32 sent per vat. Bitcoin verhandel teen $64,927. Ten slotte net vir die hoofnuus, maatskaplike toelaas sal sonder onderbreking voortgaan. Daarmee die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bok Radio.
3: Goeiemiddag en welkom by Bok Radio saam met my Natisha. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Is altyd vir my so heerlik agter die mikrofoon en om saam met jou te kuier. En is Woensdag vandag. Wat beteken dit is wat nou Woensdag, Julie die 15de. En ek het 'n ou enetjie hier so saam met my. Sy was laas keer saam met my gewees en sy het vir jou vertel en van al die kinderveiligheid dingetjies wat jy moet doen en hoe jy nou jou kind kan omsien. Sy is ook 'n groot advokaat daarvoor. Tannie Louise, Auntie Louise van die polisie, Louise Strydom is weer vanoggend saam met my. Vir wat nou Woensdag, sy gaan vir ons 'n bietjie terugvoering gee oor daai geleenthede wat sy gehad het en hoe dit gegaan het. En dan gaan ons gesels oor Madiba dag en hoe jy as die gemeenskap kan betrokke raak. Ek weet ek los haar net dat sy gesels. Dit is my altyd so heerlik om met haar te gesels, iemand anders wat bietjie agter die mikrofoon inskuif. Dan gaan ek en jy weer gesels oor jou skoolkloktreffer. Watter liedjie het jy geluister in matriek? Daai liedjie wat jy geluister het in matriek, ek soek hom. Dan soek ek jou naam en jou telefoonnommer, dan gaan ek jou môre bel en vir jou vra hoekom was dit jou skoolklok treffer en wat is so spesiaal daaraan? En die groot kompetisie van Heels, het jou hond, jou klein hondjie, 'n groot persoonlikheid, Bok Radio en Heels wil dit sien, so ek gaan jou bietjie meer daarvan vertel. Maar eers, kom ons gaan na die musiek toe, kom ons begin hierdie Woensdag op 'n goeie noot, ZZ Tops met Viva Las Vegas, Stadsboer met Tussen die Duine en Marnie van der Merwe met Roekeloos. O ja, en dan natuurlik ook, uit die mond van die suigeling. Uit die mond van die suigeling vandag, so, jy mag dalk net 'n paar interessante feite hoor oor skooltasse.

0: Stadsboer sê dat het is in die duine. Die son en die maan en die see kan maar vergaan. Ok, ons verstaan die son en die maan en die see kan nou maar vergaan. Net ek en jy bestaan. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha. Dit is altyd my groot voorreg, vooral op 'n woensdag, want woensdag wys ek 'n klein bietjie meer van my ernstiger kant, if you let me please. Ek mag dalk soms lyk asof ek nie baie ernstig kan wees nie, maar ek kan baie ernstig wees. Ons het Tannie Louise hierso van die polis. Ons gaan nou 'n bietjie met haar gesels, maar eers, hoekom het jy nog nie ingeskryf vir hierdie kompetisie nie? Jy moet nou dadelik. Het jou klein hondjie 'n groot persoonlikheid? Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net koddige gewoontes het. Hierdie is jou kans om dit vir ons te wys. Deel 'n foto of 'n video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram. Met die hutsmerk, nou hierdie is baie belangrik, met die hutsmerk, nou dis die hashtag, hutsmerk, hashtag, small paws, big personality, en laat weet ons wat hom of haar so uniek maak, dan tag jy vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan 'n kans om R5,000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenkpak te wen, tydens Diere Donderdag, saam met my Natasha en obviously Dr. Nico ook. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog baie goeie nuus vir jou. 3 gelukkige inskrywings ontvang elk R2,000 se Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. Jy het gehoor laasweek Dr. Nico het ook gesê, dis 'n ongelooflike prys hierdie, dis nie sommer iets nie wat jy net kry nie, en vir enige diere, ek wil nie sê diere eienaar nie, want jy sê diere eienaar nie, jy sê diere mama of papa, is dit 'n baie, baie groot hupstoot in jou sakkie, want dis ongelooflike kos, dis die beste kos op die mark op die oomblik, so gaan kry, skryf in, ek sal inskryf, en dan sal ek vir jou wys, ek sal of die voorstander wees daarvoor, ek weet ek kan hierdie prys wen nie, al wil ek verskriklik graag, sal ek 'n voorbeeld maak daarvan, en ek sal dit op my Facebook en op my sosiale media sit, en dan kan jy sien hoe jy dit kan doen, en hoe jy dan regtig, egtig die prys kan wen. Bly net waar jy is, dit is amper tyd vir jou, wat nou woensdag.
1: I was scared of needles. I always have been.
2: But I kept thinking, what if someone needs my blood right now?
1: So I did it. I walked into my closest blood donation clinic, rolled up my sleeve, donated.
2: And when I left, I felt braver than ever.
1: This winter, be bold. Be the reason someone lives another day. Find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
3: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf R4,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
4: Bok Radio 98.9 FM.
5: Jy kan al die shame aansit dat jy blou op jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so be nie.
6: Wat nou woensdag?
7: Wat nou woensdag?
6: Met jou noodkontak, Natasha.
0: Wat nou woensdag? En gelukkig is hierdie 'n lekker tannie wat saam met my is, wat oorkant my sit, en ek hou van haar opinie. So dis hoekom ek al weer teruggekry het hierso. Dis maak so lekker, ons het so 'n goeie verhouding nou. So stap sommer in en sê, hoorie, ek wil volgende woensdag met jou kom gesels op Wat nou woensdag? Hallo Louise.
8: Hallo Zor.
0: Hoe gaan dit met jou?
8: Altyd lekker om hier te wees, dankie.
0: Ag, is lekker om jou hier te hê. Veral iemand wat so inspirerend is soos jou ook, en wat so entoesiasties is. Nie net oor kinderveiligheid nie, maar oor vroueveiligheid. Ek en jy gaan definitief in Augustus ook 'n bietjie gesels oor vroueveiligheid, want dit is vroue maand.
8: Fantasties.
0: En dit is maar 'n groot teerpunt vir ons vrouens. Ons maak asof ons alles self kan doen, maar
8: en dit gaan nie met my gebeur nie.
0: Dit gaan nie met my gebeur, dis 'n groot een, hè? Dit gaan nie met my gebeur nie, maar ons los hom vir Augustus maand. Jy is hierso, want jy gaan vir my bietjie vertel. Waar kom jy vandaan vanoggend so, by the way?
8: Ek sien plat is my hare.
0: Ek kan sien jou hare is bietjie
8: gemins. Ek kom uit die bel haar uit, daar waar die Aries opstyg.
0: Okay.
8: Ek het goue vriendin aan die hand gevat met 'n bewusmakingspraatjie. Mm-hmm. Ek het daar, my oe het gerek, want toe sien ek hier meisies met sulke groot bobene. Dis meisies wat rugby speel.
0: Regtig?
8: Toe dink ek, wow, my oudste kind speel ook rugby in Amsterdam. Toe dink ek, wow, girls, I like what I see.
0: Ja.
8: Want die tyd is verby wat die man sê, jylle kan nie dit doen nie. Mm. Show them they are wrong. So dit was 'n rugby span seuns en dogters.
0: Ja.
8: Totally uit my area uit, maar my baas het gechap en gegou.
0: My baas het gechap.
8: Lekker, a different crowd, dis a weird crowd. Lekker gepraat oor... Ja. Wat se goals het jy? Ek het natuurlik gepraat oor my oudste dogter, wat al voor 20 het sy 3 World Cups gedoen vir Aksie Netball.
0: Wow.
8: En sy het sy meestersgraad gekry daai kant en sy is daar vir haar sport. Mm. Ek het gepraat van Cheslin Kilby,
0: ja?
8: Van White van die Kerk, dis Kraaifontein kinders.
0: Ja.
8: En despite van die area waar hulle groot geword het, they chose right.
0: They rose up.
8: Hulle het gekies om alles in hulle akademie en hulle sport te sit en kyk waar is hulle vandag. Mm. So dit was 'n lekker talk, al like my haar is so.
0: Dis okay, solank jy net geïnspireer het. Mense kyk nie vir jou en hulle luister vir jou.
8: Ons was daar en ons was hier, ek het ook gepraat oor vriende. Het jy goeie vriende of slegte vriende?
0: Dis baie belangrik.
8: En rolmodels en jou toekomsplanne, ja.
0: Jy word soos die mense met wie jy jouself omring. As jy jouself omring met iemand wat enthousiasties is, wat out there is, wat 'n get-goer is, dan gaan jy so word. As jy jou omring met iemand wat in die hoekie sit en huil die hele tyd.
8: Of jou tap, of snij af.
0: Ja.
8: Snij af, yes.
0: Ja, snij af. Dis jy altyd so makkelijk, is baie makkeliker gesê as gedaan. Ne?
8: Is waar, is waar. Daar het jy jou support network nodig, ja.
0: Absoluut. Oké, okay, so vertel gegaan vir my, Auntie Louise, van die police. Jy het baie trots hier ingekom en vir my daai TM gewys. Dit was nou deel van jou geleentheid gewees wat ek en jou oor gesels het die vorige keer, né?
8: Yes, correct.
0: En hoe dit gegaan?
8: Goed.
0: Is dit?
8: Die perkies het gedink hulle met die saad terugkom, maar die kliënt het nie geweet wat ek wil hê moet gebeur nie. So daar was 122 kabouterkies.
0: Oh,
8: en wat
0: genade.
8: My hart baie sag gemaak het, was die eerste groepie kreskindertjies wat gekom het, het hulle self herken op my hempie.
0: Och, jessie!
8: Ja, hulle het hulle self herken, hulle het so goed gedra, hulle was so gehoorsaam, want ons was in 'n parkeerarea.
0: Okay.
8: Op 'n payday, so daar was karre wat beweeg.
0: Oes, dit was besig.
8: Dit was baie woelig.
0: Woelig.
8: Die leer daarom saamgewerk, dit was over and all a good success. Ek is baie dankbaar en trots op my stakeholders. Hulle het hier rondom my gestaan, so securities, allemaal gereed met hulle banners en pop-ups en blaadjies. Die kindertjies het 2 stasies gehad, solank ons die 1 helfte het ons laat inkleer. Dat allemaal nie in die touw staan en ons verloor die agterstap nie. En die ander helfte het gestaan by die vingerafdrukkies, ons noem het so'n profiling.
0: Profiling.
8: So, en is in die courant, my een journalist was by my.
0: Dat
8: sy. Hy het my in volle glorie met my pink pruik ook daar gevang. En ons is in 2 courante en ek hoop dit gaan deur na die ouers toe, ja. En dis waar ons wil uitkom.
0: Ja.
8: Want die hele topic was missing children.
0: Ja.
8: Kleinkies.
0: Kindervang.
8: Wat so makkelijk kan wegraak, omdat hulle nie weet van tyd sê nie, of ek gaan by 'n nuwe maatjie speel nie. Dan onmiddellik is allemaal op hulle agterpote, wat my child is missing.
0: Waar is my kind?
8: Jou kind is nie weg nie. Die kind is net daar kom die draai net vergeet om te sê.
0: Ja. Maar as 'n ouer, jy paniek, want is jou hart wat buite jou lyf rondloop, so jy gaan immediately in 'n spiral in. Dis soos my ma was haar hele lewe lank 'n verpleegster gewees. So as ek sê ek gaan paardry of ek gaan dit doen, dan gaan sy immediately na die worst case scenario.
8: Yes, wat as jy val in jou been breek?
0: Verstaan.
8: Ja.
0: Wat ek maar menigte kere het.
8: Ai mama.
0: Ek het dan net nooit gebel nie. Ek het eerder my pa gebel. Maar ek doen tot vandag toe nog daai 5 dingetjies wat jy gesê het van die duim, daar
8: wys kort en kragtig. Dit werk vir groot mense ook as ons paniek. Jy witness dalk iets, dit gaan voel of 'n trok op jou bors staan.
0: Jy weet ook nie of jy gaan fight or flight nie.
8: Dit is 'n secret code ook, 10111. Kom ons wys iets dat iemand kan sien en vra vir hulp.
0: Ja,
8: ek wil volgende jaar as ek kan, maar ek het nie 'n budget nie. Ons gaan nog bid en kyk
0: wat ons gaan nog bid.
8: Ek wil 'n klein ID kaart maak.
0: Ja.
8: Net so 'n tag, 'n gesiggie, naam en van en agterop wie is jy, wat is skool is jy en dit kabel taai iewers vas dat dit nie kan los nie. Dat dit ook vir ons kan help.
0: Hmm.
8: Want dis nou nie 'n onblaai stukkie dorie nie, dis nou
0: hy is net daar so ja, kan hom sien.
8: Ja.
0: Okay. Wel net hierna gaan ek en jy 'n bietjie gesels oor Madiba dag en wat jy beplan vir Madiba dag. Dit is so vinnig op ons, ek kan nie glo dis alweer hier nie. En daar's so baie maniere wat 'n mens as gemeenskap ook kan betrokke raak by Madiba dag. En jy sê altyd, "Jes, ek wil en ek wil dit teruggee en ek wil." En hier is jou kans nou.
8: Yes.
0: So ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Moet jy nêrens heen gaan nie. Kom ons speel gou-gou vir jou 'n bietjie musiekie Ellie en Pink Sweets met Make It Hot en dan is het tijd voor jou plastic en ijs.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die VF Plus vra die polisie om sigbare patrollies en doelgerigte misdaadvoorkoming in Malmesbury te verhoog na 'n toename in bendeverwante geweld. Amber Boysen van die party sê inwoners leef in vrees nadat 2 mense tydens die jongste skietvoorval dood en 10 gewond is, insluitend 'n 3-jarige kind. Boysen vra die owerhede om meer hulpbronne beskikbaar te stel en gereelde misdaadvoorkomingsoperasies uit te voer om bendegeweld hok te slaan en veiligheid in die geteisterde gemeenskappe te herstel. En inwoners van Kaapstad word genooi om te registreer vir Suid-Afrika se eerste burgervergadering oor klimaat, waar 100 gekose deelnemers sal help om die stad se toekomstige vervoer en klimaatsbeleid te vorm. Die inisiatief wat deur die Universiteit van Wes-Kaapland en die Universiteit Stellenbosch georganiseer word, is daarop gemik om aanbevelings te ontwikkel vir 'n bekostigbare, betroubare en lae-uitlaatgas vervoerstelsel. Woordvoerder van die IWK se navorsingsgroep vir politiek en stedelike bestuur, Mashay Moses, sê registrasie sluit op 30 Julie. Daarom die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vaar die lang pad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can
1: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: vat hom aan die lyf vas en gaan groot. Jy is op die beter alternatief en so voordat ek weer bietjie gesels met Louise. Ilse Meyer sê sy het so pas ingeskryf vir die Heels kompetisie. Ilse, onthou net asseblief om daardie hitsmerk te gebruik en vir Bok Radio en Heels Pet Nutrition te tag. Daai hitsmerk natuurlik Small Paws Big Personality en dan tag jy vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Maar saam met my in die atelier het ons vir Auntie Louise van die police en sy het bietjie gesels oor kinderveiligheid. Dis waar hy die eerste keer gehoor het. Dis waar ons kennis gemaak het met haar. Maar vir luisteraars wat jy nou nie ken nie, Louise, en nie weet wie jy is nie, sê net gou-gou vir hulle weer, gee net vir hulle rundown van wie jy is en waarmee jy alles betrokke is.
1: Ek het klomp titels.
0: Dis 'n kindervriendelike stasie, die hoor.
1: Staatseindom, eerstens, 32 jaar. Uit die skool, uit, ja.
0: Rarig?
1: Ja.
0: Dis dit wat jy nog altijd met jou lewe wil doen?
1: Aanvaar, en dit toe word nou meneer, en ons is nou ge-ex, maar ek hang nog, hy is uit. Die Heer het nog seker planne met my.
0: Die Heer het baie planne met ons allemaal, ja.
1: Wow. Op hierdie stadium is my main job title, I'm doing awareness in die community. Ek doen bewusmaking, crime related natuurlijk, age-appropriate topics natuurlijk.
0: Yes,
1: want
0: absoluut.
1: Ek wil raak van die ECD's tot die seniors en die ambitise.
0: Mm. Maar dit is ook belangrijk, ne? Want mens dink somtijds, okay, die kleinkies is nie so belangrijk, maar dit is meer belangrijk om jou methodes aan te pas, hoe ouer jy raak ook, en hoe jonger jy gaan met die kinders.
1: En die kleinkies is morgens die toekomst.
0: Ja.
1: Ja, maar hulle is ou gat.
0: Hulle
1: is slimmer as ons, hoor.
0: En hulle sal, oor jy is jou uitgevreed dier die tweejarige?
1: Ja.
0: Dit is nogals rof, hoor. Jy voel rof. Completely inadequate in jou hele bestaans.
1: Nee, geef vir my 'n 12-jarige, maar 2.
0: Nee, 2. 2 is nog, jy weet, hulle praat net waarheid. Dit is net eerlijkheid wat eruit
1: woord uitkom. Is ware woord, het hulle gesê. Ja, ja.
0: Hoor, kom ons gesels oor Madiba dag. Ek en jy het nou so'n bietjie van die lig af daar gesels. En dis gewoonlik, het kom so vinnig op 'n mens. En dan denk jy, yes, ek wou so graag nog iets gedoen het. Maar jy is een van die mense, jy beplan en jy het iets al in die pipeline. So vertel vir my, wat beplan jy met Madiba?
1: Mens kan het enige tyd van die maand doen. Dis maar net om sy respect vir hom te toon vir sy 67 minutes to do good in the community. So ek het besluit, hierdie jaar wil ek nie so groot gaan nie. Maar op die ander raak het groot.
0: Ek wil nou net sê, het jy nou net gehoor wat jy hardop gesê vir jouself? Jy self, Louise?
1: Sorry. Ek gaan geboorte as ek hier klaar is, want dit is my grootste vriendekring. Ek gaan net by my satellietstasie hou. Dit is open air, dit is een parkie.
0: Okay.
1: Daar is fencing. Ek het nou net met iemand gesit en praat in die kar. Ons noem hom in die mix.
0: In die mix.
1: In die mix. Okay. Jy hee my voice clap on. Dis om hulle aandag te kry. Ek het donasies, soos ek gesê het, van hierdie... Amper sê ek jam jars.
0: Hierdie... Nee.
1: Soupmix. Is een organisatie wat my genader het. Dus sê, kom, join the party. Ja. Hulle bring 200 bottles, flesse. Okay. En ek het nog een wonderlijke angel op aarde... een non-profit organization, sy skenk vir my 400 stikke hoender en rys.
0: So.
1: Ons gaan kos gee, maar voordat ons kos is ideal, wil ek daarom een klein programmekie aanbied, ek gaan my social workers nooi, wat my die vorige keer so mooi ondersteun het, kom sit jylle tafelkie daar met jylle pamphlets en jylle pruike en jylle poppe en jylle gazebo's en alles.
0: Mens jylle ook uitreik,
1: ons maak het jylle, ons maak het al is ek die huis, ons maak het jylle. Ek gaan die ponies nooi,
0: okay.
1: Dat hulle die kleinkies kan besig hou, die ponies kom nou nog, okay. Ek en die boer het bekom
0: hulle
1: lekker verstaan nie.
0: Hulle is nou
1: so
0: nog
1: ons gaan nou opmaak vir iets wat ons gemis het die vorige keer.
0: Okay.
1: En ek wil het nou nie kus nie. Jesus, talent in hierdie dorp hoor.
0: Baie.
1: Weet jy, wat is die marimba band? Dis Afrika instrumente. Ek wil vir hulle nooi, dat die ou mense daar bo in die flatse kan bietjie sien en afkom en kyk, jo.
0: Wat gaan hier aan?
1: Is local talent, nie?
0: So jy gaan muziek maak vir ou mense ook nog?
1: Speel, losmaak en treat.
0: Okay.
1: En dan gaan ons kosties uitdeel. Ons gaan net vir 2 ure bly, 12 uur tot 2 uur, vrijdagmiddag.
0: En enig iemand kan kom? Wat het
1: nodig is welkom, dis een community space. Enig iemand is welkom.
0: En hoe kan die gemeenskap betrokke raak en jou help ergens as hulle besluit om betrokke te raak?
1: Ons het ook dan net gesels oor kaste leegmaak. Ons is in 'n different seisoen.
0: Ja.
1: So as jy hulle kleertjies wil uitgooi, kom gooi dit na my toe. Ons re-share dit.
0: Ja. Dit is altijd so klere, nie bederfbare kos, maar die feit dat jy ook nie
1: speelgoed mense wat ook in 'n kas leeg, nie?
0: Ja.
1: Bring dit. Ja, absoluut. Ek kan dit by die ouwe thuis ook aanwend, maar hierdie is nou vir my gemeenskap
0: daar. Dit is vir jou, ja.
1: En die majority loop in die pad rond, die hele dag. So, dis die kinderkies wat ek wil intree, en ons sal vir hulle bakke vol kos gee.
0: Och, dis ongelooflik. Ja. Wat beteken dit vir jou om so iets te doen?
1: Dis maar 'n seer story, want ek probeer elke jaar 'n ander afsetpunt kry. Die een vorige jaar, het Belinda Ford my gehelp.
0: Yes, ja, en sy het ons sy is begin hoop. 98
1: inwoners van die Hywe Nagskuiling het sy vir almal 'n potsop, sy het potsop gemaak.
0: Ons doen dit weer hierdie jaar,
1: en broodjes, ja. Sak toiletries, so it's heartwarming. Want ek wil dit graag doen vir 'n Kersfees, maar ons kom nog daarby.
0: Hoe jy het 'n olifant, klein hapies op 'n slag, né?
1: Yes. Yes. Maar vorige jare as ek gevindig kan sê, het ons by die daghospitaal gaan staan en kon ons uitdeel. Tjok. Of ons het by die ouete huis gaan staan, ek het die police band gebring 1 jaar vir Madela dag en ons het gedans met daai rolstoele, dat die stof staan in daai saal, by die Kraaifontein ouete huis. Of ons klim op die trein en ons gee vir rande mense 'n pamfletjie in 'n kospakkie. Is altyd dankbaar, almal dink waar is Leon se suster nou? Maar dit's nothing like that.
0: Dis dan wat mense is bang. Ja, hulle is skepties, ja. Hulle skepties.
1: Daar is so baie dinge wat 'n mens kan doen. Dit gaan nie net altyd oor kos nie. Ek het ook vroeër jare doen ons pamper met die kinders in hierdie dorp, gaan vry van die voetjies van die ou mensies of ons gaan sny hulle hare of ons gaan werk in die tuin iewers by die ouete huis.
0: Geen dit iets.
1: You know? Kindness is so breë en breel.
0: Dit is.
1: Want ons is net so gefokus op kos.
0: Hulle is skepties.
1: Daar is so baie dinge wat 'n mens kan doen. Dit gaan nie net altyd oor kos nie. Ek het ook vroeër jare doen ons pamper met die kinders in hierdie dorp, gaan vry van die voetjies van die ou mensies of ons gaan sny hulle hare of ons gaan werk in die tuin iewers by die ouete huis.
0: Geen dit iets.
1: You know? Kindness is so breë en breel.
0: Dit is.
1: Want ons is net so gefokus op kos. Ja, almal het altyd kos nodig, maar

0: Dis my so mooi ook, want net waar gaan julle wees?
1: Vir die geleentheid? Hoeke van Buitenstingel en Joseph Lawrence Scottsdene. Ek het 'n satellietpoliestasie op die perseel. Ja, dis 'n parkie, dis 'n open space, community space.
0: Ok, julle so julle gaan kos uitdeel, en wat vir my ongelooflik is ook daar, as jy nou hoor waar dit is, en jy het dalk net iemand nodig om mee te gesels, of raad nodig, of enige iets, dan is jy ook daar. Daar is ook daai ondersteuningsnetwerk daar. Want mense is baie bang somtijds, jy weet, met wie praat ek, waar toe gaan ek? Nou is hierdie geleentheid, jy gaan kosies kry, en jy kan gesels met iemand.
1: En 'n variety van social workers,
0: das
1: wat
0: hy.
1: Elke blok cover in hierdie dorp, en ek.
0: Ja, en jy.
1: Ja,
0: wat jou persoon in die regte rigting kan stuur en sê, hoorie, miskien moet jy met daai sociale werker in contact, gaan gesels
1: met jou afspraakie.
0: Precies.
1: En hier is vir jou a blessing.
0: Ja, hier is vir jou blessing, en gesels op jy, gaan maak jou hart skoon.
1: Yes, ja.
0: Hoorie, Louise, waarmee los jy ons vandag?
1: Met hoop.
0: Met hoop, jy klink as het aan die Belinda. Daar is altyd hoop, my kind. Daar is altyd hoop.
1: Ja, ons lewe in 'n die mekaar wêreld.
0: Ja, absoluut.
1: Elke dag is mens die koerant oopmaak of die televisie, is dit net nare dinge. En dis om ons, soos wat ek vir kinders gesê het hier, waar ek nou vandaan kom. Mens moet nou maar selfsugtig raak, jy staan net oor jouself worry en
0: jy moet.
1: Jou gesin. Want niemand worry oor jou nie, behalwe jou ma en die liewe vader. So you care about you and your little tribe. En wees veilig. Wees veilig. Girlies, cross over jou baggie.
0: Ja.
1: Want as dit hang op jou een skouer, ruk die skollie dit af. Meisies, moet nie alleen lughawe toe ry nie. Orals is borde.
0: Ja.
1: By Botchet Square en lughawe toe. Hotspot zone. Don't go there. Ry met die Uber. Of gaan som.
0: Wees versigtig.
1: Ja.
0: Maar ek is baie opgewonde, want ek en jy gaan lekker in diepte daar ook gesels in Augustus. Want soos ek en jy nou ook gesê het, jy sê gewoonlik, nie ek nie. Dit sal nie met my gebeur nie.
1: Nee?
0: Nee, dit sal nooit met my gebeur nie. Ek sal dit doen, of ek sal sê,
1: never
0: jy weet nooit
1: never,
0: hoe jy gaan reageer.
1: Jy sal nooit reg wees
0: ja,
1: nie.
0: Ja, jy sal never. Nooit reg wees nie. Louise, baie, baie dankie, en dankie dat jy altyd net die inval en vir my sê, hoor jy, ek wil bietjie gesels, so jy is altyd welkom, en dankie wat jy vir luisteraars doen, en dankie wat jy vir die gemeenskap doen. Jy is so ongelooflike ligpunt vir kinders, vir ou mensies, en net all round daarbuit, en ek voel, jy is ook een van my mense. Jy kan net na jou toe kom met jou gesels, dan voel jy sommer redelik beter as jy wegstap.
1: That's what friends are for. Baie dankie.
0: Dankie hoor. Jason Mirais met I'm Yours, en Tasha met Papa Probleme. Bly net waar jy is, amper tyd vir uit die mond van die sygeling.

0: is 'n lekker liedjie daai. Wil jy haar sien by die Weskaap se bokkie toekennings? Onthou, hierdie is jou bokkie toekennings. So sê vir ons wat jy wil hê. Ek wil kyk of ek eers die groot baas Wimpie van der Sand homself kan kry hier op die program dalk miskien môre of Vrydag. Dan kan hy so klein bietjie vir jou vertel van ons seremoniemeesters. Daar's 'n paar verrassings daar. Ek mag dit nie sê nie, want ek was nou aan die kant van moeilikheid wees en ek is nou aan die kant van nie meer die moeilikheid wees nie. So dan ek hou nogals van die kant waar ek nou nie die moeilikheid is nie. Ek sal dalk miskien ergens weer bietjie moeilikheid maak, net om mense bietjie op hulle tone te hou. Maar ek het gedink ek gaan vir Wimpie van der Sand ergens inkry hierdie week, dat hy self vir jou kan vertel van ons seremoniemeesters, wat in die pipeline is. Daar is groot dinge wat gaan gebeur by die Weskaapse bokkie toekenning. So kry jou kaartjies nou by iTickets. Dit begin by R99. Waar anders gaan jy 'n ongelooflike vertoning met die Suid-Afrikaanse kunstenaars te sien kry vir R99. Jy kan jou hele familie saambring en jy kan nog gaan vir ete na die tyd of voor die tyd ook. Dit is wat het is. Dis drankies ingesluit. Jy hoef nie die bank te breek nie. Jy gaan lekker saam sing, jy gaan lekker saam kuier. Onthou ook jou bokkies voice notes, die bokkies is. Jy kan deel raak van daai promo van ons en dan kan jy VIP kaartjies wen na die Weskaapse bokkie toekennings toe. Maar, soos ek sê, ek gaan vir Wimpie van der Sand homself probeer inkry dat hy vir jou vertel, maar ek sal nou nogals geniet om vir Tashay by die Weskaapse bokkie toekennings te kan sien en te kan hoor en te kan beleef op die verhoog. Kyk, sy is net 'n bul energie. Wie wil jy op die Weskaapse bokkie toekennings verhoog sien, sing, collaborate? Het jy dalk 'n idee? Stuur dit vir my. 074-2099 en dan praat ek al met die groot baas.
1: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Vrydag met Natisha.
1: Moet gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Ewige woordewisseling te midde van Matlala se uitstelversoek. Maatskaplike toelaas sal sonder onderbreking voortgaan en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. Die omstrede saakman Vusimusi Kathmandlala het die Bathlanga-kommissie gevra om sy getuienis vir 2 weke uit te stel. Sy regsverteenwoordiger Annelien van den Heever het tydens 'n ewige woordewisseling met kommissaris C.C. Baloyi aangevoer, Mandlala kan nie getuig voor ondersoekers dokumente verskaf oor sy mislukte pleitonderhandelings nie. Sy sê dit kan sy grondwetlike regte en strafregtelike verdediging ondermyn en nou vol die uitstaande dokumente is noodsaaklik. Die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sê ontvangers van toelaas moenie bekommerd wees oor die oorgang van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se goue kaart na die Posbank se swart kaart nie, omdat dit nie toelaatbetaling sal raak nie. Die regering betaal deur verskeie programme toelaas aan sowat 28 miljoen Suid-Afrikaners. Die departement se woordvoerder Sandy Gondwana sê die nuwe betaalstelsel sal logistiese probleme soos die vervoer van kontant na betaalpunte verminder en die uitbetaalproses meer doeltreffend en betroubaar maak.
4: The Department of Social Development, the South African Social Security Agency, Postbank and the Department of Communications and Digital Technologies were working together to address the operational matters relating to the migration process. Grant payments will continue to be deposited directly into beneficiaries' chosen bank accounts, including Postbank and commercial banks.
3: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Poleng Dumpane het 'n multidissiplinêre span aangestel om die moord op Maats en Maats se Gautengse leier Andile Somgadga te ondersoek. Hy is vroeër die maand in die oprit na sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet en het in die hospitaal aan sy wonde beswyk. Maats en Maats het op 30 Junie landwyd massabetogings teen onwettige migrante gelei. Polisiewoordvoerder Athlenda Mati sê die span bestaan uit ervare speerders en intelligensiebeamptes.
5: We are committed to conducting a thorough investigation to establish the circumstances surrounding this murder and to ensure accountability. Meanwhile, the acting national commissioner has issued a stern warning to individuals and groups who continue to intimidate, harass and perpetrate violence against foreign nationals, stating that such actions are unlawful and will not be tolerated.
3: En Oekraïne het in Junie die hoogste maandelikse aantal burgerlike ongevalle sedert April 2022 aangeteken. Volgens die Verenigde Nasies se moniteringssentrum vir menseregte in Oekraïne is minstens 293 burgerlikes verlede maand dood en 1990 beseer, wat die aantal burgerlike sterftes vir die jaar tot dusver op byna 1400 te staan bring. Die ongevalle is 37% hoër as in Junie verlede jaar. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,029.30 per fynons en die prys van Brent olie $84.59 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,927. Ten slotte die hoofnuus: ewige woordewisseling te midde van Mandlala se uitstelversoek. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
8: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
9: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
8: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

0: Miles Smith vra asseblief, stay if you wanna dance. Bly net op die beter alternatief as jy wil dans. We only got lekker muziek vir jou net op die beter alternatief saam met my Natasha Tot en met 2 uur toe is altyd vir my groot voorreg wat vir jou voorlê Loukie Rothman met Story en Christia Visser met Chocolate Sigarette en ek sien baie van julle het al begin inskryf vir daai Heels competitie. Kom ek herinner jou net gou hoe om in te skryf. Ek gaan ook 'n voorbeeld wees. Alhoewel ek nie die geskenk prys kan wen nie, al wil ek verskriklik graag, want is 'n ongelooflike prys, R2000 en R5000 kont aan. Hallo, dis Heels, het jou klein hondjie, groot persoonlikheid, Bok Radio en Heels wil dit sien, of jou klein legende nou tonne houding, eindeloose energie of net koddige gewoontes het, hierdie is jou kans om vir ons te wys. Deel een foto of een video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram, met die hitsmerk, baie belangrik, nou hitsmerk is natuurlijk in Engelse hashtag small paws big personality en laat weet waarom ons, of wat maak hom of haar so uniek vir jou. Tag dan vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. En as jy rarig wil, kan jy my ook somme tag, want dan sal ek jou somme untag, ek sal al die mense tag wie moet getag word, so tag somme vir my ook. Tag Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan aan 'n kans om R5000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenk pak te wen tydens Diere Donderdag saam met my. Dis natuurlik môre. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog goeie nuus. 3 gelukkige inskrywings ontvang elk 'n R2000 Heels geskenk bewys en 'n geskenk pakkie. So bees en fees is van toepassing. Obviously kan ek dit nie wen nie, al wil ek verskriklik graag, maar ek wil verskriklik graag hê jy moet dit wen. So tag my, tag Heels, tag Bok Radio met daai merk small pause, big personality en stuur het sommer vir my op die boklijn. Ek sien een klomp van julle het al ingeskryf, so ek hou stijf duim vast vir jou.
1: Natasha met 'n N op Bok Radio.

0: Lekker was nog nooit sleg nie, so sê Christia Visser. Met haar chocolate sigaret. Dit laat my altyd dink aan die sweeties toe jy gekry het, toe jy jonger was. Daar is so sekere hoeveelheid sweeties wat van die mark afgehaal is, wat jy vir altyd sal onthou, soos die Vicks bubblegum, ek was mal daar oor gewees, hulle het in soeke tubes gekom, ek het die hele ding net so in my mond gedruk. Dan Tempo chocolade, daar is chocolate log, wat my pa se gunsteling was, maar daar is so klomp sweeties wat van die mark af is, en een van hulle was hierdie sigarette, jy weet precies waarvan ek nou praat. Dis hierdie wit so suiker gebakte lang dingetjie wat lyk soos 'n sigaret kompleet met 'n rooi koeltjie aan die einde gewees. En daai was my nou verskriklik lekker. Ek dink my maale moes daai tyd al geweet het, hierdie kind se kop klats nie lekker nie, glad nie. So daai het laat my altyd dink aan daai liedjie. So gepraat van kinders, uit die mond van die suigeling wat vir jou voorlê.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing. En ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
4: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
5: Uit die mond van die suigeling met Natisha op Bok Radio.
0: In die mond van die suigeling, as jy geluister het die laaste 2 weke het ek besluit om bietjie die inhoud van my program rond te skuif en te skommel, omdat ons Vrydag so baie buite uitstappies het en buite uitsendings het, en gewoonlik het ek uit die mond van die suigeling op 'n Vrydag gedoen saam met jou verwarrende lirieke, kan ons ongelukkig nie voice notes uitspeel uit die bok waar uit nie. En dit is vir my so belangrik, want so baie van jou, so baie van julle het vir my gevra, wanneer doen ek weer uit die mond van die suigeling? Selfs die mamas vra vir my, wanneer is my kind op radio? So toe besluit ek om dit te skuif na 'n Woensdag toe. So vandag, of gister het ek vir die kinders gevra, hulle het uitstapje gehad by die skool, hulle het 'n skoolvakansieprogram wat hulle volg, en hulle kon enigiets bring behalwe 'n skooltas, en dit was nogal vir my interessant wat daar uitgekom het, hulle was baie kreatief.
6: Today we had anything but a school bag day, so you could bring a bag that wasn't a school bag. Okay, what did you bring?
7: A box.
0: A box?
6: And what did you bring?
7: A pillowcase.
6: A pillowcase?
7: Yes.
6: Why?
7: Because it has space.
6: Ah, and a lot you brought of space. A box, why?
7: Because I didn't make a box.
6: Oh.
0: Grieflik.
6: Nee. Wat het jy gebring as 'n skooltas vandag?
7: I get a geskenktas vir jou.
6: 'N geskenktas? Hoekom het jy 'n geskenktas gekies?
7: Daar was jy ander kind.
6: Wow, okay. Hallo Andrei, sê vir my, vandag het julle enigiets maar 'n skooltasdag gehad.
7: Ek het 'n nuwe kosblik.
6: 'n nuwe kosblik. Wat se kleur is die kosblik?
7: Swart en bruin.
6: Swart en bruin. En wat sit mamma vir jou in die kosblik?
7: En vrugterrolletjies en al die goeders.
6: Wat is jou gunsteling?
7: Vrugterrolletjies.
6: Vrugterrolletjies. Okay, en wat het jy vandag gebring wat nie 'n tas was nie?
7: Ek het my tas gelos by die huis. En my mama het alles in my nuwe kosblik gesit.
6: Het alles in jou nuwe kosblik gesit?
7: Ja. Okay. Ek het net
6: 'n tentsak as 'n tas. Dis baie slim. Hoe kom jy 'n tentsak as 'n tas gebring?
7: Want ek wil nie nou vir dag 'n sak saambring
6: nie. Wou nie 'n sak saamgebring het nie. Okay, dankie Christo. Anders kan die?
7: Sak swaar
6: raak. Oh, kan die sak swaar raak. Okay, dit was baie, baie slim van jou. Well done.
0: Tjom, wacht tot jy daar standaard 8 kom, maar met jou tas met die trappe opdra, dit is moeilik, jy veg vir jou lewe. En ek wil net ook sê, as Andra jou kind is, ek het hom bitter baie amper in my motor gelaai en hom hierna toe gebring, Bok Radio, toe dat hy kan gesels, want hy praat so mooi. My vrugte rolletjies. Ek wou altyd gebrei het toe ek jonger was. En die kind met sy blou oogies, wat so voor my staan en so mooi Afrikaans praat, ek het hom bitter amper, baie amper gesteel, maar ek het nie. Liam met Ek Like Jou, Margaret Singana met I Never Loved the Man. Jy is op ook!

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Goeiemiddag. Die VF Plus vra die polisie om sigbare patrollies en doelgerigte misdaadvoorkoming in Malmesbury te verhoog na toename in bendeverwante geweld. Amber Boysen van die party sê inwoners leef in vrees nadat 2 mense tydens die jongste skietvoorval dood en 10 gewond is, insluitend 'n 3-jarige kind. Boysen vra die owerhede om meer hulpbronne beskikbaar te stel en gereelde misdaadvoorkomingsoperasies uit te voer om bendegeweld hok te slaan en veiligheid in die geteisterde gemeenskappe te herstel. En inwoners van Kaapstad word genooi om te registreer vir Suid-Afrika's eerste burgervergadering oor klimaat, waar 100 gekose deelnemers sal help om die stad se toekomstige vervoer en klimaatbeleid te vorm. Die initiatief wat deur die Universiteit van Wes-Kaapland en die Universiteit Stellenbosch georganiseer word, is daarop gemik om aanbevelings te ontwikkel vir 'n bekostigbare, betroubare en lae-uitlaatgas vervoerstelsel. Woordvoerder van die IWK se navorsingsgroep vir politiek en stedelike bestuur, Michelle Moses, sê registrasie sluit op 30 Julie. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. altinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.

ritme, een treffer na die ander. Bok Radio, oop op tog die see.

Elis Matron daar met Bitter Lekker. Hopelik is jy oor die bitter in jou lewe en jy ontvang nou net die soet wat die lewe vir jou kan bied. En is bitter lekker saam met jou en om saam met jou as luisteraar te kan kuier.

0: ek sê bitter lekker om saam met jou te skuier in die Lismatron sê dieselfde, maar my tyd saam met jou is nou verstreke, dit is nou op, die skoolklok het gelei en ek moet nou huis toe gaan. Heinrich Triple H deploy wat bystaan om jou te vermaak tot en met 4 uur of ja 4 uur toe, dan was dit Zian en Monique met uitklok. Ek en Zian is weer besig met iets, hy het my geleer om 'n backfluitjie te speel. Louis, ons programbestuurder, kyk vir my gister, hy sê ek het nie geweet jy kan backfluitjie speel nie, ek sê hy nie, ek ook nie. So leer 'n mens nuwe goed van jouself elke liewe dag. En dit is hoekom dit belangrik is om jou te omring met mense wat die beste uit jou uitbring. So hopelik het jy daai groepie mense rondom jou. Ek sien jou môre. Môre is diere donderdag. Ons gaan 'n bietjie gesels met dokter Nico en dan gaan ek jou meer vertel van die heels kompetisie. Ek sien so baie van julle het ingeskryf. Dis ongelooflik. Jy stuur vir my die foto's. Tag my ook sommer en as ek sien julle is verkeerd getag, dan sal ek daar gou-gou 'n plannetjie maak. Nou nie enigiets sê nie. Aangesien ek nou die kompetisie kan wen, kan ek maar seker die mense help daar buite. Ek kan jou as luisteraar help. So, ek gaan jou 'n bietjie môre verder vertel van daai kompetisie. Baie dankie vir al die boodskappe. Ek waardeer dit. Ek sien elkeen, ek lees elkeen en ek sien elke fotootjie en mooi aanmerking. Dit gaan reguit na my hart toe en ek bær dit van wanneer hierdie kamer se bietjie donker raak en 'n bietjie winterig raak, né? So baie dankie vir jou as luisteraar. Ek sien jou môre. Onthou dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. John Rock Prophet en Hall and Oates wat jy dan gaan neem na die hoofnes toe saam met hom, Albertus.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Ewige woordewisseling te midde van Matlala se uitstelversoek. Maatskaplike toelaas sal sonder onderbreking voortgaan en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die omstrede sakeman Wusimosi Kadmatlala het die Matlanga kommissie gevra om sy getuienis vir 2 weke uit te stel. Sy regsverteenwoordiger Annelien van den Heever het tydens 'n ewige woordewisseling met kommissaris CC Baloyi aangevoer Matlala kan nie getuig voor ondersoekers dokumente verskaf oor sy mislukte pleitonderhandelings nie. Sy sê dit kan sy grondwetlike regte en strafregtelike verdediging ondermyn en hou vol die uitstaande dokumente is noodsaaklik. Die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling Tina Pule sê ontvangers van toelaas moet nie bekommerd wees oor die oorgang van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se goue kaart na die Posbank se swart kaart nie, omdat dit nie toelaatbetaling sal raak nie. Die regering betaal deur verskeie programme toelaas aan sowat 28 miljoen Suid-Afrikaners. Die departement se woordvoerder Sandy Gondwana sê die nuwe betaalstelsel sal logistiese probleme soos die vervoer van kontant na betaalpunte verminder en die uitbetaalproses meer doeltreffend en betroubaar maak.
3: The Department of Social Development, the South African Social Security Agency, Postbank and the Department of Communications and Digital Technologies were working together to address the operational matters relating to the migration process. Grant payments will continue to be deposited directly into beneficiaries chosen bank accounts, including Postbank and commercial banks.
2: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Mpane het 'n multidissiplinêre span aangestel om die moord op March & March se Gautengse leier Andile Zomgatka te ondersoek. Hy is vroeër die maand in die oprit na sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet en het in die hospitaal aan sy wonde beswyk. March & March het op 30 Junie landwyd massabetogings teen onwettige migrante gelei. Polisiewoordvoerder Athlinda Mate sê die span bestaan uit ervare speders en intelligensiebeamptes.
4: We are committed to conducting a thorough investigation to establish the circumstances surrounding this murder and to ensure accountability. Meanwhile, the acting national commissioner has issued a stern warning to individuals and groups who continue to intimidate, harass and perpetrate violence against foreign nationals, stating that such actions are unlawful and will not be tolerated.
2: En Oekraïne het in Junie die hoogste maandelikse aantal burgerlike ongevalle sedert April 2022 aangeteken. Volgens die Verenigde Nasies se moniteringssending vir menseregte in Oekraïne is minstens 293 burgerlikes verlede maand dood en 1990 beseer, wat die aantal burgerlike sterftes vir die jaar tot dusver op byna 1400 te staan bring. Die ongevalle is 37% hoër as in Junie verlede jaar. Die VN sê burgerlike ongevalle as gevolg van langafstandwapens het van Januarie tot Junie met 60% toegeneem vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,029.30 per fynons en die prys van Brent 3 olie $84.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,633. Ten slotte net vir die hoofnuus, ewige woordewisseling te midde van Matlala se uitstelversoek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
2: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Is Bon Jovi Living on a Prayer vir jou hier op Bokke Radio 10 na 2. Baie dankie vir jou en Natisha altyd lekker saam met haar. Sy is morgen weer terug 12 tot 2 vir jou eksklusief Bokke Radio 989 FM in die Weskaap wêreldwyd bokradio.co.za ook op Bok TV. 15 Julie 2026. Ons kyk gaan wat gaan aan in die wêreld. Europese aandelemarkte het vandag teruggesak terwyl oliepryse verder gestyg het weens die Midde-Ooste konflik. Seoul se aandelemark het met soveel as 7% gespring nadat Amerikaanse inflasiesyfers handelaars gerusstel het oor 'n moontlike koersverhoging wat die tegnologie sektor kan skaad. Asiatiese aandelemarkte het herstel na onlangse verliese. Nederlandse tegnologiereus ASML het met meer as 3% gestyg nadat die sterk vraag na KI-stelsels verkope laat toeneem het. Die dollar het wisselvallig teen ander geldeenhede verhandel nadat verwagtinge dat die VSA rentekoerse die maand sal verhoog afgeneem het. James Water, Brittanje se grootste waterverskaffer, kan teen November sonder geld wees. Chris Weston, die netsmaatskappy se uitvoerende hoof, het Woensdag gesê die maatskappy se toekoms rus nou op die aanstaande premier Andy Burnham se besluite. Thames Water bedien 16 miljoen kliënte in Londen en in die suide van Engeland, maar sit met 20 miljard pond se skuld. Skuldeisers is gewillig om bystand te verleen, maar wag eers op die nuwe regering se posisie. En die Amerikaanse weermag sê hy het Woensdag om 6 uur, dus 12 uur Suid-Afrikaanse tyd, met nuwe vlaag aanvalle op Iran begin. Die aanvalle is ontwerp om die militêre vermoëns wat die Iranse magte gebruik het om kommersiële skeepvaart in die straat van Hormuz aan te val verder te verswak. So het die Amerikaanse sentrale bevel op X gesê. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: Drooms en Droom vir jou hier op Bokradio, Jonk en Danag, 21 minute na 2, ek hou van die nommerkie, I like it a lot. Penny se vraag, ek het nou weer daardeur gelees, want sy stuur het ook via tekst formaat, want het kan nie so makkelijk wees nie. Ek het ook gedink, dis black coffee. Maar as jy in die begin luister, as jy sê, I'm a South African genre defying group. Dis my baie specifiek daai. In elk geval, kom ons hoor wat jy gesê het. Hier op 074-2009-89, Mornay, wat sê freshly ground. Dankie vir die incheck, Mornay, lekker dag vir jou verder. Ja, hier is David Solje, wat sê black coffee. Ons het die black coffee hier so van The Half. Johan, wat sê black coffee, mooi dag vir jou ook. Andries, hallo Andries.
1: Hi, die antwoord by is black coffee. Andries is van Durbanville.
0: Dankie vir jou Andries, lekker dag verder, baie dankie vir die incheck. Sunay, wat sê, dit is black coffee. Dankie vir jou Sunay, lekker dag, Bok Radio.
2: Hi Andries, die klink soos black coffee. Ja, anyway, lekker dag, bye.
0: Dis amper te makkelijk, dankie vir jou. Dis amper te makkelijk, lekker dag verder te loops. Surita, wat sê, hoop het gaan goed, DJ Black Coffee. Triple H, dankie vir die lekker muziek in die show. Ek denk Penny's antwoord is DJ Black Coffee, mooi dag vir amal. Jammer, ek check ook dit in en ek hoop het gaan uitsteken met jou Black Coffee, want is Brannas en Coke. Is het ongelukkig spot aan vir ons brakkies. Sien wat jy nou gedoen het. Dit is dit vir die incheck, dankie daarvoor. Kom ons hoor wat sê sy is die antwoord, want ek vermoed ons een kinkel in haar kabel. Penny.
3: I am a South African genre-defying group, and I share my name with a dark, caffeinated beverage that's popular for staying awake in Brackenfell. Who am I? The answer is Bitterinder, a popular Afrikaans alternative rap electro band. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby!
0: Okay, so what you did, Penny. Bitterinder. A popular Afrikaans alternative rap electro band. Brackenfell, South African genre defying group. Well done, Pains. Well,

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Bokradio, dit is 3:30, goeiemiddag. Kaapstad Metropolisie het die afgelope week meer as 5000 boetes uitgereik en 130 verdagtes aangekeer, waarvan 23 vir dronk bestuur was. Vier van die persone is vastgetrek nadat hulle Sondag in die vroeë oggendure 'n voertuig in Khayelitsha gesteel het. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê gesteelde en gekaapte voertuie word dikwels gebruik om ander misdade te pleeg, maar dit word voorkom wanneer die voertuie teruggevind word. En die VF Plus vra die polisie om sigbare patrollies en doelgerigte misdaadvoorkoming in Malmesbury te verhoog na 'n toename in bendeverwante geweld. Amber Boysen van die party sê inwoners leef in vrees nadat 2 mense tydens die jongste skietvoorval dood en 10 gewond is, insluitend 'n 3-jarige kind. Boysen vra die owerhede om meer hulpbronne beskikbaar te stel en gereelde misdaadvoorkomingsoperasies uit te voer om bendegeweld hok te slaan en veiligheid in die geteisterde gemeenskappe te herstel. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
4: Okay, money dat het snaakselijk niet. Kijk net rechtuit voor en toe. Nee, dat zal niet werken. Wees minstens dat jullie raak zien. Ons het oogcontact gemaakt. Nou kan ik om je ignoreren niet. Heb ik iets om te geven? Daar is klein geld, ivers. Geef net iets. Dus recht. Dat helpt. Helpt het?
5: Daar is een beter manier om te helpen. Die stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe, aan jou gebring deur die stad Kaapstad.
1: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
6: Jy weet, is jou besluit.

0: Skryf nog oor jou, want dit is Therapie vir Nou.
1: Zonsonke is Therapie vir Nou, hier op Bokradio, hier is 25 voor 3.

0: En op die beginning op Bok Radio 18 minute voor 3. Baie dankie aan Cherry Tygervlei, gedryf deur die Halfway groep, die trotse borg van die program.
1: Jy wil meer hê uit elke rit, meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbycherry.co.za.
2: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Bok Radio 989 FM.

0: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vandag. Dodetal in winterinisiasie seisoen styg tot 43, wat Lala se getuienis uitgestel tot September en die geldsaak.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die dodetal in die winterinlywingsseisoen het tot 43 gestyg. Owerhede sê 58 onwettige inlywingsskole is gesluit en 40 mense is in hegtenis geneem as deel van 'n landwye operasie. Die regering vra ouers en gemeenskappe om te verseker slegs geregistreerde skole wat aan gesondheids- en veiligheidsstandaarde voldoen, word bygewoon. Beamte sê operasie sal voortduur om verdere sterftes te voorkom, terwyl ondersoeke na die sterftes en beweerde onwettige praktyke ook steeds voortgaan. Die omstrede sakeman Wusimusi Katmandlala sal in September voor die Matlanga-kommissie getuig. Dit volg na ewige woordewisseling tussen kommissarisse en sy regsverteenwoordiger Annelien van den Heever rakende versoeke vir meer tyd om dokumente van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te bestudeer. Getuienisleier Mhlapi Selo het ingestem tot die uitstel, maar waarskynlik verdere herhaalde vertragings sal die kommissie se werk ontwrig. Voorsitter Mweselle Mhlanga het die uitstel goedgekeur. Die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sê ontvangers van toelaas moenie bekommerd wees oor die oorgang van die Suid-Afrikaanse agentskap vir maatskaplike sekerheid se goue kaart na die Posbank se swart kaart nie, omdat dit nie toelaas betaling sal raak nie. Die regering betaal deur verskeie programme toelaas aan sowat 28 miljoen Suid-Afrikaners. Die departement se woordvoerder Sandy Gondwana sê die nuwe betaalstelsel sal logistiese probleme soos die vervoer van kontant aan betaalpunte verminder en die uitbetaalproses meer doeltreffend en betroubaar maak.
3: The Department of Social Development, the South African Social Security Agency, Postbank and the Department of Communications and Digital Technologies were working together to address the operational matters relating to the migration process. Grant payments will continue to be deposited directly into beneficiaries' chosen bank accounts, including Postbank and commercial banks.
2: En China se nasionale bureau vir statistiek sê toenemende eksterne onsekerheid en onbestendigheid het daartoe bygedra dat die ekonomie in die tweede kwartaal stadiger gegroei het as wat verwag is. Bruto binnelandse produksyfers toon die wêreld se tweede grootste ekonomie het met 4.3% gegroei, minder as die verwagte 4.5. Dit volg nadat China die jaar begin het met 'n sterker as verwagte ekonomiese groei van 5% in die eerste kwartaal. Die bureau het ook 'n wanbalans tussen 'n sterk aanbod en swak vraag in die binnelandse ekonomie getoon. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,029.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $84.05 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,633. Ten slotte net vir die hoofnuus, dodetal in winterinisiasie seisoen styg tot 43. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4. Plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaychery.co.za.
6: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
1: Hou vas jou wens. Dis Bokradio.
5: Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Kaapstad Metro het die afgelope week meer as 5000 boetes uitgereik en 130 verdagtes aangekeer, waarvan 23 vir dronk bestuur was. Vier van die persone is aangekeer nadat hulle Sondag in die vroeë oggendure 'n voertuig in Khayelitsha gesteel het. Burgemeesterskomitee-lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê gesteelde en gekaapte voertuie word dikwels gebruik om ander misdade te pleeg, maar dit word voorkom wanneer die voertuie teruggevind word. En inwoners van Kaapstad word genooi om te registreer vir Suid-Afrika se eerste burgervergadering oor klimaat, waar 100 gekose deelnemers sal help om die stad se toekomstige vervoer en klimaatsbeleid te vorm. Die inisiatief wat deur die Universiteit van Wes-Kaapland en Universiteit Stellenbosch georganiseer word, is daarop gemik om aanbevelings te ontwikkel vir 'n bekostigbare, betroubare en lae-uitlaatgas vervoerstelsel. Woordvoerder van die IWK sê sy navorsingsgroep vir politiek en stedelike bestuur, Mishay Moses, sê registrasie sluit op 30 Julie. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volgende 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantis.co.za. Otunantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
3: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Woensdag, 15 Julie, kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles, op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.
6: Dit is bokradio.co.za, waar jy self ook al in die wêreld bevind. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Nou, ek het vroeër verwys na 'n WhatsApp groepie waarop ek bygevoeg is. I got added to a WhatsApp group. Geen glad in die groepie nie. Die groepie se naam is Kerkstraat groepie. So ek neem aan dit is 'n Kerkstraat ergens in Suid-Afrika. Maar die geselsies is nogal interessant. Ek gaan dit met jou deel net hierna. Hi.
7: Hi.

0: Luis Fonsi, Daddy Yankee. Despacito, fui a abrir boca on you. Despacito. Nou, daai WhatsApp groepie. Ek weet nie of jy al, hoe voel jy oor om WhatsApp groepie nie? Ek kan dit nie hanteer nie. Nie te min, op sekere groepe moet jy wees, soos jou werksgroep. Ek respekteer dit. Dan word jy per abuis, per ongeluk, gevoeg tot a groepie. Een of ander manier, you just got added. Nou, omdat ek glad nie dit verlaat het nie, mense kan in elk geval nie sien as jy groep verlaat nie. Of jy dit geweet het nie. Maar, ek het maar op die groep geblei, want die afgelope die afgelope paar weke was maar interessant. Daar in Kerkstraat, ergens in Suid-Afrika. Ek gaan dit nou vir jou speel, dalk herken jy iemand se stem. Dis of in die Kaap, Bloemfontein, wie weet. Maar ek is geër op hierdie groep. Kom so hoor, gaan jy sal.
1: Julle, dis baie belangrik dat ons die persoon wie se vliegtuie so mors op my kar, elke keer sodra ek dit gewas het in die hande kry. Dit kan nie so aangaan nie. Ek moet my kar buitekant parkeer as ek wil. Dis totaal en al onaanvaarbaar. As dit nie stop nie, gaan ek beslis met die voorsitter van die vliegduif klub moet gaan praat, sodat ons die skuldige duiwe kan aanspreek hieroor. Hy speel golf saam met my man en is so een oproepie en dan is die skuldige een in die sop. Ek sê julle nou, as dit jou duiwe is, maak jou maar reg vir 'n hofsaak. My man is juist nou besig met 'n saak by die Hooggeregshof. Hy kan vanmiddag al 'n saak indien.
2: Jy moet pas op, Karen. Dis wat hulle wil hê ons moet dink. Daar is hommeltuie wat presies soos duiwe lyk met kameras wat elke beweging dophou wat ons maak. Dit is hoe die staat tabs hou op ons. Daai afskeiding wat jy soos mors lyk, is klein datapakkies wat inligting insamel oor wat jy eet, waar jy koop en sovoorts. Het jy dit geweet? Hulle kan deesdae alles wat jy doen volg met hierdie klein datapakkies en dit kom in alle forme. Jy dink dalk jy sit by daai bankie in die parkie en een of ander stout kind het nou weer 'n stok kaugom daar geplak. Nee. Dit is ook 'n datapakkie. Hoe dink jy weet hulle presies wanneer jou kar gewas word?
3: Hulle het nou wrachtig daai ander vleeltjie van die Vrystaat gekies in die Springbok oefengroep. Daai mannetjie val oor sy eie voete as hy probeer swink. En hy kan nie tackle om sy lewe te red nie.
4: Ja, oom Van, want die Springbok oefengroep het mos alles te doen met ou Friekse conspiracy duive wat op Karen se kar skyt, né? En Karen, jy moet sommer hoor by jou man of hy nie dalk sy huidige saakie eers op sy wil skuif hiervoor nie. Hierdie klink vir my na nou, 'n baie erger saak as die 3-dubbele moordenaar wat tans op verhoor is. Vaderland behoed ons tog asseblief.
3: Man, julle verstaan nie wat ek bedoel nie. En ons van vandag daarom. Van daardie vliegtuie is ingevoer van Bloemfontein, wat in die Vrystaat is. En is maar al wat ek probeer sê. Mense dink hulle moet altyd iewers anders gaan soek vir beter goed, maar die beste goed is onder julle neuse. Dis wat ek bedoel. Maar sit so lank die ketel op, ek is amper by die huis, nou daar, lief jou.
5: Vriend van my het sopas teruggekom van die see af en hy het 'n hele bakkie vrag vol vars snoek teen slegs R150 per snoek. Jy en my as jy wil hê. OK.
6: Hallo julle. Iemand het nou die dag vir my gesê as jy jou kaugom instik, gaan jou darms knoop. En ek wou net geweet het, dink julle dis waar, want ek het nou net my stimmerol ingesluk en ek weet nou nie of ek moet hospitaal toe gaan laat hulle dit uitpomp nie. Ek is bietjie benoud as iemand my dalk gou kan antwoord. Dankie.
7: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: Wow, dis Kerkstraat ergens in Suid-Afrika, as jy dalk van die stemme herken, of familielid of 'n vriend. Ek weet nie, hulle het my geadd op die groep. Ek gaan bly op die groep en as daar iets interessants is, sal ek het met jou deel.
7: Die Triple H Show, verkeer, nou op bok, radio. Verkeer.
0: N2, probleem vanmiddag, road closure due to roadworks. N2 closed in both directions. N2 outbound closed at Makassar. N2 inbound closed at Broadway Boulevard. Use alternative routes, expect delays. Dis as gevolg van padwerke. Dan kyk gou die M5 Noord net na die N2, die regterbaan versper as gevolg van 'n ongeluk. Dit is al wat ek het. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Weppa!

0: Ricky Martin en dit is dit, amper, ek sê gou eers dankie aan Cherry Tiger van hy gedryf deur die Halfway groep Trotzeborg van die program.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Cherry Tiger 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Cherry Tiger 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die Halfway groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway cherry.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
0: Dit is dan dit, baie dankie vir die inskakel en die saamluister, waar jy ook al in die wêreld is, pas jouself op veilig wees. Nou die N2 probleem vanmiddag, ons het vir ons uitklokspan om jou op hoogte te hou wat dit betref, veilig wees. En dan maak ons môre weer, so weer eens baie dankie aan Cherry Tiger vir hy gedryf deur die Halfway groep Trotzeborg van die program. Hoor jy daai interest? Ek gaan dit maar dop hou. Ek gaan op kyk of hoe lank ek op die Kerkstraat groepie kan bly. As daar meer iets interessants is, gaan ek dit verseker met jou deel. So, dankie vir die inskakel. Veilig wees, pas jouself op.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Dodetal in winterinisiasie seisoen styg tot 43, Madlala se getuienis uitgestel tot September en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Bason. Die dodetal in die winterinlywingsseisoen het tot 43 gestyg. Owerhede sê 58 onwettige inlywingsskole is gesluit en 40 mense is in hegtenis geneem as deel van 'n landwye operasie. Die regering vra ouers en gemeenskappe om te verseker slegs geregistreerde skole wat aan gesondheids- en veiligheidsstandaarde voldoen word bygewoon. Beamte sê operasie sal voortduur om verdere sterftes te voorkom, terwyl ondersoeke na die sterftes en beweerde onwettige praktyke ook steeds voortgaan. Die omstrede sakeman Wusimusi Cat Madlala sal in September voor die Madlanga-kommissie getuig. Dit volg na 'n ewige woordewisseling tussen kommissarisse en sy regsverteenwoordiger Annelien van den Heever rakende versoeke vir meer tyd om dokumente van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te bestudeer. Getuienisleier Maslapi Selo het ingestem tot die uitstel, maar waarskynlik verdere herhaalde vertraging sal die kommissie se werk ontwrig. Voorsitter Mbuyiseli Matlanga het die uitstel goedgekeur. Die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê ontvangers van toelaas moenie bekommerd wees oor die oorgang van die Suid-Afrikaanse agentskap vir maatskaplike sekuriteit se goue kaart na die Posbank se swart kaart nie, omdat dit nie toelaatbetaling sal raak nie. Die regering betaal deur verskeie programme toelaas aan sowat 28 miljoen Suid-Afrikaners. Die departement se woordvoerder, Sandy Godloana, sê die nuwe betaalstelsel sal logistieke probleme soos die vervoer van kontant na betaalpunte verminder en die uitbetaalproses meer doeltreffend en betroubaar maak.
3: The Department of Social Development, the South African Social Security Agency, Postbank and the Department of Communications and Digital Technologies were working together to address the operational matters relating to the migration process. Grant payments will continue to be deposited directly into beneficiaries' chosen bank accounts, including Postbank and commercial banks.
2: In China se nasionale bureau vir statistiek sê toenemende eksterne onsekerheid en onbestendigheid het daartoe bygedra dat die ekonomie in die tweede kwartaal stadiger gegroei het as verwag. Bruto binnelandse produksyfers toon die wêreld se tweede grootste ekonomie het met 4,3% gegroei, minder as die verwagte 4,5%. Dit volg nadat China die jaar begin het met 'n sterker as verwagte ekonomiese groei van 5% in die eerste kwartaal. Die bureau het ook 'n wanbalans tussen 'n sterk aanbod en swak vraag in die binnelandse ekonomie getoon. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,029.30 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $84.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,703. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Dodetal in winterinisiasieseisoen styg tot 43. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes, and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
3: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
4: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Uitklok weer.
6: So ek sê weer hartlik goeiemiddag. Ons kyk vinnig na jou weer vir môre donderdag 16 Julie. Ook redelik bewolk môre, maar Black, klein bietjie warmer. Kaapstad, Langebaan, Hermanus in die strand, almal môre op 16, die Parel 19, ook 19 môre in Malmesbury, Woester 21, klein William en like 24, en hier in Brackenfell môre 18.
5: Uitklok weer.
4: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Welcome to Schmitaza Electrical. At Schmitaza, we offer electrical services to the residential, commercial, marine, and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades, or your electric fence. All overseen by master electricians.
8: For your electrical ease of mind, find Schmitaza on Insta and Facebook.
7: Swiss ingenuity, South African pride.
9: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie.

0: Het is muziek van Appel, wat ons tijdsom afskop vandaag. Het is Buffel van Buffels Fontein. Heel lekker klein zaterdag trefferkie voor jou. Dit is Uitklok en jy gebring dier NMI te jou taal vir jou net hier Bokke Radio. Zia Monique samen deel tot met 7 uur. Ek sê vir jou goeiemiddag. Jou lekker mens.
1: Middag, hoor jy, as jy woensdag so gaan begin, nou het ek die behoefte om 'n buffel op die lippe te soek.
0: Oef, nee. Hy begin so en so gaan ons om laat staan.
1: Ja, nee.
0: So lekker 3 uur wat op jou wacht, klemmekie later het ons jou alfabet quiz.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ons het nie enigszins verder geworkshop op die naam nie, dit is maar nou sy naam.
1: Hy werk, alfabet yes. Quiz.
0: Ons het 60 sekondes op die klok.
1: Mhm.
0: En jy moet net soveel as moontlik antwoorde beantwoord, ja. Vraag beantwoord.
1: En is makkeliker vraag as jou algemene quiz, want is meer een tydsituasie.
0: Ja, so dis redelike makkelike vraag. Al die antwoorde begin met dieselfde letter, en as jy in jou 90 sekondes, verskoning wat jy kry, soveel antwoorde as moontlik kan beantwoord, gaan ons vir jou beloon.
1: Ja.
0: Want vir elke 3 antwoorde wat jy gee, reg of verkeerd, gee ons vir jou extra punt.
1: Ja, so as jy 6 vrae antwoord en al is net 2 van hulle reg, kry jy 2 extra punte.
0: Mm-hmm, dit gaan nie vir jou wen gee nie,
1: nee.
0: Want ons het Petrus op 16 punte gekry.
1: 12 reg gekry en 4 extra punte gekry vir sy
0: 12 vrae wat hy deur is. So dis aan die kom vir jou so klein bietjie later, as jy teen Vrydag die hoogste telling het, stap jy weg met 'n lekker prys van the Grounds Meat and Deli. So die lekker vergeet 5 vir jou.
1: Ek is semi-confident.
0: Wel, ek dink jy kan maar baie selfversekerd wees, want ek nog nie 'n liedjie nie.
1: Zian, is 'n goeie begin vir die woensdag.
0: Uitstekend. So, wat ons gaan doen is klimmetjie later, as ons vir die Boknasie sê wat ons thema is, en die kriteria vir die liedjie kies, gaan ek dalk een van hulle listen kies.
1: O, en jy gaan net die naak vat?
0: Ek sal die naak vat.
1: Oeh, ok, braaf.
0: En dan wil ek vir jou vraag, as jy iemand wat review?
1: Oeh.
0: Ek weet, ons mense wat slegs review as hulle akelige tyd gehad het en ervaring by 'n sekere plek, dan is al mense wat as hulle nou goeie ervaring gehad het, dan sal hulle die tyd vat en 'n review gaan los. En dan is al mense wat, ek weet nie, voel hulle smaakmakers, en dan, as al was die ervaring maar redelik gemiddeld, sal hulle 3-ster of 2-ster review gaan los en dan vir mense vertel, en dis eintlik 'n belangrike ding om te doen.
1: Ja, kyk, ek het 'n love-hate verhouding met die review, want ek is iemand wat hou daarvan as ek goeie diens en goeie kos gekry het by plek of 'n lekker ervaring gehad het, dat ek hou van 'n goeie review los. Maar ek is ook al mens, as ek een baie slechte ervaring het, dan stap ek al uit en ek sê, yes, ek ga vir hulle akelige review los, en as het kom by dit skryf, kan ek net nie myself geruim moeten doen.
0: Nie. Ek sal vir my naastes, my binnenkring, sal ek sê, hoorie, vir my maar die plekkie, want het hang maar af, wat se kelner jy kry, jy weet, wat se dag dit is, jy weet, hoe die bestuurder voel, hoe die kok voel.
1: Ja, ek moet regtig akelige diens begin tot einde kry, vir my om die stap te vat om my review te los.
0: Ja, ons paar plekke waar dit belangrik is, as ek nog nie by die plek was nie, en jy gaan Google die plek, dan foto's wat mense oplaai is vir my van uiters belang. Ek ken nie om wat mense sê nie, ek gaan kyk, is daar 'n speelarea?
1: Ja, ek kyk ook dadelik eers die foto's, hoe lyk die kos, hoe lyk die plek?
0: Dis waar ek is in my lewe. Ek gaan nie vir ons nie, ek gaan vir die klein man. Is daar 'n lekker plek vir die mannetjie om te speel? Daar is die belangrikste. En dan as jy van die Chinese plekke goedkies bestel, vooral kleren, die foto's en die goedkies wat mense oplaai is baie, baie belangrik.
1: Ja, en dit help jou om goeie keuses te maak.
0: Mm-hmm.
1: Jy weet, ek is ook met 'n plek waar ek nog nooit geëet het nie, gaan ek maar deur die reviews, en nie noodwendig die goeie reviews, ek spring na die slegte reviews, om te kyk, het iemand ondraaglik siek geword van die kos? Indien nie, sal ek het probeer.
0: Okay, so as Google vir jou dan een boodskap stuur en sê, hey, ek sien jy was by Jero's, sal jy gou 'n paar vrae beantwoord. Doen jy dit?
1: Soms.
0: Want hulle vraag gewoonlik, is daar 'n badkamer daar? Is dit rolstoelvriendelik? Is jy 'n reviewer? Is jy iemand wat daai doen wat die tyd vat en die mense wat 'n goeie werk gedoen het of slegte werk gedoen het vir hulle prys of eerder vir hulle Moses vertel wat sy gesegde?
1: Ja, soms. Okay. Soms.
0: Okay, so ek het hier sit Tannie. wat 'n review gelos het. En toe moes sy dit terugtrek. Maar sy probeer, dit was soos 'n e-mail.
1: Okay.
0: Weet, as jy e-mail stuur, kan hom nie terugkry nie.
1: Ja, hy is daar. Jy kan nie om ontslaan raak van nie.
0: Dis 'n ongelooflike storie. Ek gaan jy nou meer vertel. Ons kyk net gou lyk ding op die paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is 16 minute na 4. Kom ons kyk gefinnig hoe lyk jou paai op hierdie stadium. Daar was 'n voetgangersongeluk by Capricorn weg en kruispad. Dit is by Brackenfell Suid. Nooddienste is daar op die toneel. Dan ook 'n ongeluk op die M5 vroeër vandag net na die N2. Die regterbaan was daar versper. Daardie ongeluk behoort op hierdie stadium al opgeklaar te wees, maar as hy nie is nie, asseblief laat weet vir my. Dan ook 'n paai wat gesluit is. Die N2 beide rigtings, N2 uitgaande by Makassar, N2 ingaande by Broadway Boulevard. Nou, jy het wel 'n boodskap ingekom wat gesê die N2 is weer oop. So as jy in daai omgewing is en kan bevestig, laat weet my asseblief. Is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Ready to go?
5: No, can't.
4: Your mother raised you. She can look after him for one day.
5: But he's just a baby.
4: He's 7.
5: Just a baby.
4: I've packed his favorite toy and blanket.
5: Okay, just grab his heels food.
4: Always.
6: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
8: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy's nie besig met bou.
9: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
8: En netjies genoeg vir die kantoor.
9: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
8: Is hulle Saterdag oop
9: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
2: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, die speakers. Bokradio.

0: his song Starship, We Built the City. Uitstekende het treffer.
1: Is het?
0: Ja, in my top 50 van liedjes wat bestaan.
1: Ja, vir my ook. Ek is, dis, hier is een van die liedjes. Kyk, as min wat vir my laat voel, ek kan nou beklaai, ek is reg vir dit. Mm. Hier is een van hulle. Jy weet, ek is reg om iemand aan te vat.
0: Wel, ons nou gaan kyk. En blykbaar is dit nie so great song nie.
1: Ja, en dit, ek verstaan nie hoekom nie, want soos ek sê, dit is regtig een van my gunstelinge, maar volgens van die groot name daar buiten is dit nie.
0: Wat is die groot naam? Soos The Rolling Stones?
1: Soos in die Rolling Stones.
0: Die tydskrif.
1: Die tydskrif het dit op hulle lys van Worst Songs Ever Written. En ek verstaan nie hoekom nie.
0: Soos... Mm. Ons gaan met krap, ek het nog een vir jou wat ook nie een great rating het nie, maar ek moet jou eerst hiervan vertel. Ok, so daar is een tannie. So ons vraag vir jou, is jy iemand wat reviews los en ons weet als mense wat die tyd vat, vooral om een plek op te hype, jy weet, die lig maar die ratings, een beetje, ons het gister gepraat oor die Uber ratings.
1: Mm-hmm. Want ek het gaan kyk toe, dis nie so goed soos wat ek hoop het gaan wees.
0: Want ek weet nie of allemaal dit weet nie, jy weet, as jy klaar gereid, dan vraag hulle vir jou, hoe was die ervaring gewees? Mm-hmm. Gee een punt uit 5 uit vir die ou wat jou bestuur het. Hulle vraag die selle ding vir die bestuurder.
1: Ja, en ek was so vrygewig met my 5-star reviews, altyd op Uber, en ek is baie seer gemaakt dat hulle nie so vrygewig was met hulle sin.
0: En jy te gaan kyk, wat is jou gemiddeld?
1: Dis nie te bad nie, maar dis nie ideaal nie, dis 4,05.
0: Ok, so ek is a beter co-pilot as jy.
1: Jy is a beter Uber cliënt as wat ek.
0: Mine is 4,5. Oh. Want dan kan jy net meer ge-Uber as...
1: ek het meer onder die invloed ge-Uber, en dit speel een groot rol.
0: Klim jy uit, dit is a shrek. Stom dankie, vader. Sy wil nie op hy praat nie.
1: Ek is a mens wat inklim, en die boringste vraag van sê, busy night?
0: So, want dan gaan jy volgende. Hoe baie rij jy hierom?
1: Ja, is dit altyd so bezig? En dan denk ek by myself, wie die oud sê, kan jy die selle vraag 500 keer geantwoord.
0: Ek bly so 5 minute stil, vir alles. As jy nie muziek speel, of as hy van sy USB af.
1: Mm. Oef. Dan neem ek die muziek maar in vir die oud sê ondal.
0: Dan draai ek maar sachter. So. Hoe lang is jou skof nog? Hoorie, as jy nou een review los, en jy vind later uit, jy weet, was nie eindelijk die plek wat fout gemaakt het, nie, dit was jy.
1: Oh man.
0: Of een vriend, of jou man.
1: Aha.
0: Dan moet jy het probeer terugtrek, so die vrou, en naam is Diana.
1: Mhm.
0: En ek lief vir die, net die reeks van reviews. So die eerste een is een 2-star review.
1: Mhm.
0: Vir Outback Steakhouse.
1: Ok.
0: Nummer 1 plek wat ek graag sal wil gaan besoek, as ek iwer...
1: Self.
0: In my leeftijd in Amerika is.
1: Dis op my lysie.
0: En sy sê, I am absolutely livid. My husband drove all the way to pick up our Outback order and you forgot the bloomin' onion. That was the only thing I wanted.
1: Okay.
0: As jy nog nie gesien het wat a bloomin' onion is.
1: I love
0: onion
1: a bloomin'
0: is,
1: onion.
0: Dit lyk so lekker. Ek is mal oor eie ring, maar dit is, soos basis die hele ei is specifiek so gesny, dat hy lyk soos 'n blommetjie, en dan sit hulle om in die, wat noem hulle mense, die
1: hulle
0: krimmel
1: om en dan diep vir hulle hele ei. Dit is baie lekker.
0: Dit lyk ongelooflik.
1: Ek het al 1 of 2 in my lewe geëet.
0: Ja, dit het al gebeur, waar ek ook iets bestel, en dan die een ding wat ek so baie vooruit gesien het, is nie daar nie.
1: Mm-hmm.
0: En ons het by die Golden Arches, een oogend wakker geword, weet, en
1: hoe is dit altyd daar waar ons die slechte ervaring het?
0: Ja, wel, dit is al wat jy kry. Dit is al wat jy laat beter voel die volgende oogend na. Groot foute die volgende aand. En die ou geef my die sakkie en ek voel dit bietjie lig. En ek maak het oop en ek sien, dit is net die burgers. Ek, maar waar is die rest, waar is die koeldranke?
1: Waar my chippie?
0: En hy sê, jy het net die burgers bestel.
1: Oef.
0: Ja, ek was baie gelukkig daar weer nie. So na die 2-star review, sê sy, 5-star, wel 4,5.
1: Ok.
0: My fat husband ate the blooming onion in the car and lied.
1: Nee.
0: I'm sorry, I don't know how to delete reviews.
1: Yes, this bad. Yeah, imagine how jy skryf een akelige review en dan besef jy, dit was jy hulle skuld nie.
0: Mm. Die een was al groot, hongergierige man, wat het geet het op pad. Dit gebeur, jy weet, jy sit iets in die ijskas, ook by die huis, ook by die werk, en jy, okay, wel, ek gaan het môre inpak vir middag ete, of môre oogend vir ontbijt, dan kom jy daar aan, en dan is het gone. Hoe kom jy met dit? Het was daar en ek was lus daarvoor. So, dit gebeur met die beste van ons.
1: Dit doen.
0: Ons het nog een paar reviews vir jou wat uitgestaan het, en dan ook een paar liekies met die slegste reviews. Hier is een van hulle.
1: Nee.
0: Een halve ster.
1: Hoe?
0: Wel, dis die Queenie. Ek denk, dis ook dis juist omdat hy mense mislei.
2: Let's kick it.
0: Volgens So Much Great Music. Je hebt die zwakste liedjes van alle tijden.

0: Tafelberg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij, dit is seker tyd. Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
2: Hallo Gianni, hallo Infantino.
1: Hey.
3: En op daai noot het jy toe vragies vir Frankryk gedink.
2: Ja, dit was nou maar so, mens moet iewers moet jy nou maar 'n keuse maak en dit is net die verkeerde perd.
1: Ja. Ek het 'n groot gedeelte van die wedstryd gekyk. Frankryk was nie in die wedstryd gewees nie. Spanje het ongelooflik gespeel en Frankryk was net nowhere. Hulle kon net nie in die boks reg kom nie en ja, dit net nie gelyk asof hulle lus was om al te wees nie. Hulle was 'n bietjie
2: olé.
1: Olé.
2: Ja, dit is goed opgesom. In die einde van die dag Spanje wat verdien om al te wees en hulle kan uitsien na finale. Ja, ek bly rigting kan 2010. Ek was bevoorreg genoeg om op die wêreldbeker span te wees vir Supersport in 2010 toe Spanje dit gewen het teen Nederland. Dit was 'n ongelooflike tyd in Suid-Afrika en baie van daai spelers is nog betrokke in afrigtingsposisies. Maar dit dis die eerste keer dat hulle daai geleentheid kry om weer in die finaal te speel nadat hulle dit gewen het in 2010. So gun dit absoluut vir hulle. En ek meen, ek het volgens vir Bimpie ook gesê, as dit so gegewe was dat 'n span 'n ander span gaan klop, hoekom daag jy op? Dis die mooi van sport, is op enige dag kan die kaarte vir jou val. En ek dink dis hoekom jy jou topsak optel by die huis en terug aan veld toe, al weet jy verlede week het ek 'n pak slaag gekry of ons gaan dalk nie vandag wen nie, maar dalk gaan jy. Ek meen, daar is jy nou met jou midlife crisis besig om die rugby te speel en skeidsregters uit te haal. Ek meen, dis omdat dit lekker is. Ja. Nie om skeidsregters uit te haal nie, maar miskien vir jou ja, is dit, maar sport is fantasties. Dit gee jou net, dit gee jou hoop, dit is 'n lekker storyline. Of verloor jy, is nog steeds 'n lekker storyline, maar jy moet jou beste tel.
1: En selfs vir die land of lande wat dit aanbied, enige wêreldbeker, dit is ongelooflik om te sien hoe die kulture, jy weet, so saamsmelt en hoe sekere lande se ondersteuners sekere areas oorneem. Ek dink die grootste storie van die wêreldbeker is die Skotse
3: sonder twyfel die Skotte het Boston oorgeneem.
1: Jy weet, ons 'n spesiale traffic cone gestuur na Boston toe. Hulle het Mayor's welcome of hierdie groot event gehad, die governor van Boston het 'n toespraak gemaak en 'n spesiale traffic cone is gestuur en gaan uitgestel word in Boston net om dankie te sê van die Skotse kant af vir hulle gasvryheid.
2: Kom ek vertel jy net vannacht, so op die schoen, dit is maar die soccer thema, Engeland wat speel tegen Argentinië, maar glo dit of nie, julle gaan my nou nie glo nie, ek denk niemand gaan my nou glo nie. Ek het Lionel Messi, ek het onderhoud met Lionel Messi gehad in die 2018 FIFA wereldbeker toernooi, dit is regtig so. In die media gedeelte, so goed werk is, jy gaan trek aan kleedkamer toe, dan kom die speler deur 'n tunnel en langs die media wat afgebaken is, op pad na die bus toe. En ek onthou ek het my mikrofoon so uitgesteek en soos ek het uitsteek, besef ek, hoor jy, dis hier nou mense, hoe gaan hy nou stop by my? En ek trek dit terug en toe ek die mikrofoon terugtrek, toe stop hy. Ek seker maar uitskok, ek seker die eerste journalist ooit in die geskiedenis van wêreld sokker, wat sy mikrofoon terugtrek terwyl Lionel Messi verbystap. En ek dink die skok was vir hom die rede, dat hy nou na my kyk en sê, maar okay, hier is ek nou. En toe die ESPN's langs my staan en sien, ek kry Lionel Messi, toe word het gevoel asof iemand oor my hart loop. Toe sit kameras oor my skouer, teen my kop, mikrofone langs my, en hier is ek besig om met Lionel Messi te praat. So, dit is my, nou speel hy vanavond in Engeland, so ek is nog nie te oud nie. Dit is eintlik wat ek wil sê. Ek besef, dit is nog nie verby vir my nie.
1: Ja, wat was
2: want
1: sy,
2: hy speel nog steeds sokker.
1: Wat was jou eerste vraag vir hom gewees?
2: Jan, eerlikwaar onthou ek het nie. Ek kan nie onthou wat ek om eerste gepraat nie, want ek was starstruck, heeltemal. Ek was totaal starstruck dat Lionel Messi voor my staan. So dit het obviously te doen gehad met die wedstryd van die dag, maar ek kan nie onthou nie. Ek gaan vir jou jok as ek vir jou enigszins sê. Maar 2018 was 'n spesiale tyd. Ek het tot die onderhoud met R. Kelly gedoen. Ek vind,
3: wow,
2: dit is genuinely waar. Ek beloof as ek dit vir jou sê. So ja,
3: wat was jou eerste vraag aan hom, Jan?
1: Geen kommentaar.
2: Ja, ek het geks om te sê daar nie. Maar I believe I can fly. So kom ons kyk na die sportnuus vir die dag. Engeland en Argentinië, as jy kyk na die geskiedenisboeke, wat seker maar een of ander manier een storylijn bou, het Engeland meer gewen as wat hulle verloor het teen Argentinië. Hulle het 6 wedstrijde gewen van die 14 teen Argentinië, 6 gelijk op en 2 het hulle verloor. So hulle het nog nie baie verloor teen Argentinië nie. Geskiedenis tel niks. Dis bloot maar net om die storylijn te bou. Vanaand, 90 minute, miskien by komende tyd, net by the way, Monique, ek het daarom myself reggemaak gistermiddag en gesê, daar gaan doele wees. Daar was die nou 2, gelukkig, so daar was die extra tyd nodig. He. So ek geloof ons gaan vanavond ook 1 of 2 sien, maar dit gaan een goeie wedstrijd wees. Cricket wil ek daarom net ook vannacht met jou deel, en dan kan ons ook oor die golf gesels, want morgen is alle oor op die open kampioenskap, maar baie geluk aan Zimbabwe, wat die eerste T20 in Bulawayo teen Bangladesh gewen het met 32 lopies. Zimbabwe 170-6, Bangladesh uitgebouw vir 138, so dit is een goeie wen vir Zimbabwe in die eerste wedstrijd van hulle reeks. Volgende sport is om 5:30, kom ek kyk of ek ook vir jou dan een Tour de France story ook het, en soos ek sê, die open kampioenskap, die groot hoogtepunt vir ons nou in die nabije toekomst, en dan natuurlijk vanavond sy wedstrijd.
1: Ok, lekker my vriend, ons gesels dan weer oor 'n uur. Cheers!
2: Cheers! Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier jaloers maak.

0: Dis Real Benoni en Kattebak vir jou net hier Bokke Radio Bok TV voor dit gehad Jay en Melanie. Jy kyk ons om die uitklokspan, Zian Monique aan jou gebring deur NMI te jou en ons praat so 'n bietjie oor reviews.
1: Ek het nou gesit en wonder moet ons moet eindelik uitklok oopmaak vir reviews, maar ek is bang.
0: Oh, kom nie, kyk, review
1: ook. Stee vir ons hoeveelheid sterretjes.
0: Ja, en hoekom? En hoekom jy vir ons een ster gee?
1: Asseblief moet jy vir ons een ster gee.
0: 074-2989. Hier is 'n paar wat ek raak gelees het, wat vir my uitstond. Ons weer vertel van die vrou wat by een restaurant vir hulle twee sterre gegee het, want hulle het groot en belangrike gedeelte van haar bestelling vergeet. Mm. En toe later vir hulle 4.5 sterre gegee, nie eens 5 sterre nie.
1: Ek wonder waar die hal was, omdat hulle vir man gesê het, hy mag die blooming onion eet.
0: Ek weet nie, dalk is het omdat sy so lief is vir hom, want sy het toe gesê, my vet man het het te geëet op wat huis toe, en toe gelieg daarover. Hier is ene keer wat ek vreselijk geniet het, vooral die kortes, kort en krachtig. Mm-hmm. Een ster vir een kar gloeilamp, en het sê, I have not installed it yet, it's too cold.
1: Okay.
0: En dan nog een ster review vir onbekende restaurant. Very beautiful place, I love it.
1: Wow. So, ek het een ontdek van 'n man wat in 'n nationale park gaan stap het. En 'n een ster review gegee het en gesê het, boring, too hot, not much to do.
0: Oh, love
1: en die,
0: it.
1: En die volgende een was no Arby's, wat soos a takeaway black is, no McDonald's, just rocks, huge rocks, and some water and green stuff. One star.
0: Oh, as jy rarig honger is, al seker besie of twee wat jy kan eet. Die rooie is, hè?
1: Oh, nee, ek weet nie. Mm. Bly net weg van besies af wat jy nie weet.
0: Toch is a hiker. And then he's just an Insta review. They said I could not take the bus for a joyride.
1: Oké, okay, goed, altyd lekker. Hier is een ou wat sy hele familie van 6 gevat het na een pizza plek toe, en gesê het, it came with the wife and kids to try the food, they said it would be 20 minutes. I saw 3 other families,

0: families get seated before we did, ended up leaving. The restaurant had replied and said, I'm only responding so that reasonable people reading this can understand. You were a party of six, and we only have two seaters. We only have two tables that can fit six people, and they had customers already.
1: Love it. Hierdie is eintlik dis baie belangrik en al is jy nie iemand wat dit sommer doen nie. As jy by veral 'n klein besigheid is of 'n weet 'n klein koffiewinkel of 'n klein restaurant of klein weet verkoop dietjies en daadjies tipe winkels, genoeg vir 'n review want dit help die besigheid ongelooflik baie, veral as mense juist so iets soek, weet die ou soek 'n lekker plek om te gaan net lekker rustige koffietjie gaan drink en dalk 'n bietjie deur die e-mails gaan.
0: Ja.
1: Weet so dat die mense kan sien wat gebeur. Is jy 'n reviewer? Los jy reviews? So hierdie een gekry.
2: Hallo julle twee. Die Walt is dan. So ja, julle praat oor reviews. Nee, ek los nie reviews nie. Ek word so kwaad dat teen die tyd wat ek my hand op papier sit of my vingers op 'n keyboard kry, is ek al so opgewerk dat dit nie vir my die moeite werd is om dit eers mee te uiter.
1: Ek was al daar. Skryf jy nou net by jouself, ek kan nie dit uiter nie. Ek kan nie hierdie plaas. Dis nie vir die publiek se oë nie.
0: Kyk, ek het een review een keer geskryf en dis 'n plek wat my so dit ding is ingemaak het, en het was een van die goed, het was redig belaglik, en ek het een van die langste reviews van my leven geskryf, en toe ek het wil post, toe delete ek per ongeluk alles, en ek het daar gesit, en ek was soos, ek gaan nie weer alles uitek, en ek het dit net gelos.
1: Ja, as jy een slechte ervaring het, is ok, maar net nie weer terug gaan nie, maar as dit nou raar goed is, help die besigheid uit, het nou niks met reviews te doen, maar ek lief net die boodskap wat ons kry het.
3: Hi Bok Radio, dit is Almini van Sonkring.
1: Hallo daar.
3: Geniet julle program verskriklik, en ek het 'n eiertjie te lê. Oor
1: love
3: die
1: mense eiers lê.
3: Korrigeer of reghelp of redigeer of enige iets in daai lyn. Maar wat my die ergste, ek weet nie, daar is die woord daarvoor nie, dit maak my lam.
1: Ja nie, raad die vriendelike
3: woord. As op die Facebook groepe, mense kommentaar lewer en mense wat moes in die 60s en 70s gebore gewees het en ek kan nie spel nie. Hulle kan nie waardeer nie, hulle kan nie daai spel nie, dis en dus
1: vernaamd
3: word, ek kan dit nie glo nie, ek is elke keer so verstom, as ek het lees, dan kyk ek die prentjie en denk ek, ek en jy moet min of meer dieselfde ouderdom wees, spel was min of meer al wat ons daai tyd op school geleer het, hoekom kan jy dit doen nie?
1: Ek het die Facebook blad vir jou.
0: Rare.
1: Is uitstekende Facebook, ek geniet het so baie. Links nom is, dis nie jy nie, dis jou spelling.
0: Ja, okay.
1: Die eerste een is so hier terug. Het enige iemand pappies, P-A-P-P-I-E-S, te koop, of weggee asjeblief, en toe sê iemand, ek het een halve box Wheatpix, en sê iemand, hey. Ga check it out, dis is baie goeie tyd. Teenoorgestelde van een goeie tyd, verkeer, kom ons kyk hoe like dinge.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
0: Net so vinnige kykie na jou paaie. Ek kan vir jou sê die N2 uitgaande by Makassar is weer oop, so jy kan daar die pad gebruik, maar die N2 ingaande by Broadway Boulevard is steeds gesluit, so kyk asseblief daarna 'n alternatieve route. Dan het daar die ongeluk vroeger by Capricorn en Kruispad, dit is in Brackenfell Suid. Verder niks van my kant af nie, maar as jy wel iets teekom, laat weet my asseblief is
4: 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende.
6: Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Nivienne van hierdie jong man, Jacobus. Verby dan, Spok Radio Bok TV. So minuut voor 5, jou nuus is aan die kom. Aan die ander kant van die nuus het ons jou vergete 5.
1: Mm-hmm.
0: En dis 'n lekker enetjie vandag. So lekker dat ek nog steeds nie jy liekie nie.
1: Well done,
0: ja, so ons gaan maar kyk wat kom hier op die WhatsApp-lijn. Dok, vind ek iewers inspirasie.
1: Mm-hmm.
0: Maar die tema vir vandag is...
1: Oh.
0: Beste drumvol of drum solo van alle tye.
1: Man, ek wou hierdie een gekies het. Ja, nee, maar dit was die enigste reël is ons mag nie hierdie een kies nie.
0: Ja, so wen. En ook hier erg vergete nie. So, as jy enigstens 'n liedjie het, 'n vergete 5 liedjie, met die beste drumvol of drum solo in jou mening, 074-2009-89. Te epic, dan gooi ik hem in na die nies, 074-2009-89.
2: Die nies word moontlik gemaakt door Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Uitklok hoofdtrekker.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Vakbond vra regering om 1400 dokters in diens te neem. Dodetal in winterinisiasieseisoen styg tot 43 in die geldsaake.
3: Eindklok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die vakbond Samatu vra die regering om dringend ongeveer 1400 werklose dokters in diens te neem en sê openbare gesondheidsorggeriewe bly kritiek onder beman. Hoofsekretaris Cedric Sishlangu sê vertragings met die aanstelling van gekwalifiseerde dokters vererger die druk op die gesondheidsstelsel. Hy verwerp beweringe dat dit weens begrotingsbeperkings is en vooraan befondsing word toegeken, maar word dikwels deur provinsies herlei. Hy sê die aanstelling van werklose dokters sal gesondheidsorgdienste versterk en pasiëntesorg verbeter. Die dodetal in die winterinlywingsseisoen het tot 43 gestyg. Owerhede sê 58 onwettige inlywingsskole is gesluit en 40 mense is in hegtenis geneem as deel van 'n landwye operasie. Die regering vra ouers en gemeenskappe om te verseker sleg geregistreerde skole wat gesondheids- en veiligheidsstandaarde voldoen, word bygewoon. Beamte sê operasie sal voortduur om verdere sterftes te voorkom, terwyl ondersoeke na die sterftes en beweerde onwettige praktyke ook steeds voortgaan. Die omstrede sakeman Wusi Musi Kat Matlala sal in September voor die Matlanga-kommissie getuig. Dit volg na 'n ewige woordewisseling tussen kommissarisse en sy regsverteenwoordiger Annelien van den Heever rakende versoeke vir meer tyd om dokumente van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te bestudeer. Getuienisleier Mashlepo Selo het ingestem tot die uitstel, maar waarskynlik verdere herhaalde vertraging sal die kommissie se werk ontwrig. Voorsitter Mbuyiseli Matlanga het die uitstel goedgekeur. In China se Nasionale Bureau vir Statistiek sê toenemende eksterne onsekerheid en onbestendigheid het daartoe bygedra dat die ekonomie in die tweede kwartaal stadiger gegroei het as wat verwag is. Bruto binnelandse produksyfers toon die wêreld se tweede grootste ekonomie het met 4,3% gegroei, minder as die verwagte 4,5%. Dit volg nadat China die jaar begin het met 'n sterker as verwagte ekonomiese groei van 5% in die eerste kwartaal. Die bureau het ook 'n wanbalans tussen 'n sterk aanbod en swak vraag in die binnelandse ekonomie getoon. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,059.30 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $84.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,703. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Vakbond vra regering om 1400 dokters in diens te neem. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
7: Daar's 'n beter manier om te help. Die stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe, aan jou gebring deur die stad Kaapstad.
3: Uitklok weer.
0: Xavier, hartelijk goeiemiddag, ons kyk genooi jou weer vir môre, donderdag 16 juli. Nog 'n bewolkte dag wat op ons wag. Dit word voorspel dat dit ook plek warmer gaan wees. Kaapstad, Lingebaan, Hermanus en die strand, almal môre op 16, Parel op 19, so ook Malmesbury, Woester 21, Klein William 24 en in Brackenfell maximum van 18 wat voorspel word.

0: Epic, epic. Phil Collins in the air tonight. En dis vir net hier op jou beter alternatief. Jy kry songs soos dit.
1: Goeie, dis die beste drumvol van alle tye, dink ek.
0: Sekerlik een van die beste kunstenaars van alle tye. Ek is veral mal oor sy werk op Tazen. As een millennial, want hulle het hom gesê, hey, doe nie movie vir ons, sy ou wat groot geword.
1: Maar moet nie die ou wat jy weet, doe nie die paar liedjies.
0: Ja, die ou wat groot geword dier Abies, en dan skryf hy vir ons die liedjies. En toe gaan hy helemaal oorboord, en ons moet dankie sê vir die feit dat die skrywers en die mense wat het aan mekaar gesit het, kon nie ordentlike manier kry, vir Tarzan om self die liedjies te sing nie.
1: Nee.
0: Want hulle sê, okay, wil die ou praat in gebroke Engels die hele tyd.
1: En nou moet hy sing.
0: En nou moet hy sing. So,
1: dank
0: vader,
1: toch.
0: Dank vader vir Phil Collins. En ons, dis wat ons doen vir jou vergete 5. Vir vandag is die beste drumfuls of drum solos van alle tye. En ek moet sê, ek het hard gesoek vir die laaste minuut en 'n half. En die twee liedjies wat ek aangedink het toe nie drum
1: Oh, nee, Zian.
0: En ek is seker ek sou wen met hulle, maar nie te min, ek het besluit om te gaan met een van die voorstelle wat deurgekom het.
1: Okay.
0: So ek vat drie stemme.
1: Okay. Ek is drie stemme. Jy verloor drie stemme.
0: Ek begin met -3.
1: Aha.
0: Okay, so ek het jou hulp nodig, maar, en ek moet sê ook, ek dink ek het die beter song, alhoewel Monique een classic het. Vertel vir ons van jou song, Monique.
1: So, ek het ook bietjie gesukkel met die een, want daar's liedjies waar dit is daar, maar dit is baie subtiel. En, jy weet, toe ontdek ek hierdie een, wat een van die beste drumfuls het, maar aan die begin van die liedjie. Maar as hy drum gebeur, weet jy wat speel.
0: Net gauw een ding, ek dink die myne is so vergete nie, en ek is so kuidel mee, want okay. Monique sin is ook nie erg vergete nie, so ons dink jy daaraan vandag nie.
1: Dit is nie vandag vergete nie.
0: Gaan voort.
1: So, without further ado, Toto Rosanna. Hoe kan jy verloor met al begin?
0: Ons gaan so binnen die volgende 10 minuut uitvind. Dit is epic, dit is iconies.
2: All I wanna do when I wake up in the morning is see your eyes.
1: Oh.
2: Rosanna, Rosanna.
1: Ek ken nie Rosanna nie, maar ek wil die liedjie vir haar sing, man.
0: Ek wil Rosanna wees.
2: Rosanna.
0: Is ook een van die beste liefdesliedjes van het, hè?
1: En luister net uit Rome.
0: Ja, wat jou ook nie laat wil huil nie.

0: Ac am wneud gyrspec.
1: Chwe fawr, chwe gysa.
2: Ag ffared, ag ffared.
1: Chwereg...
2: Fiel e ligis fiel.
1: Ag mawn i. Fylwyr yr og yn ei ligi. Yes, yna caig na iawn ys... Five and all fy nid y long. Ag ddim maen y sigur ddegu gwrts de. Swy, fod ag fi o eid ys... Ys un ffordd mae chyn sy'n ligis. Ys y hoib ligi. Yn wyc un ffordd ni ligis... Mae'n i achtergrond. Wat fy mae un ffordd ni... Sigur ddegu mis interessant ys.
2: Ok.
1: Want, hierdie ouwens... Hulle het gegaan, hulle het maar net rondgemoor, sy weet, rondgespeel in die atelier waar ook al hulle was, terwijl hulle nou opwarm, en hulle doen toe die liekie.
2: As a warm-up? Of het hulle toe doen?
1: As a parody. Oh. Want, okay. Hulle het gesê, wel, kom ons maak Smells Like Teen Spirit, en toe kom hulle op met hierdie in. Oef. Kijk, als je die drommen begin met die gitaar, dan rijd ik via nou 40 km per uur vinniger als wat ik gewoonlijk doe. Al is dat kar voor mij. Okay, so ons leeft thans in twee werelden.
2: Wat doen?
1: Christine het, Monique het een mooi liefdeslikkie.
2: Aha.
1: Oef. En ek dink ek het vir jou lekker klein saterdag treffertjie
2: so. En ek het van een headbanger.
1: Kom so lang begin droom aan Rock Vrijdag.
2: Not bad.
1: Guys, so dis jou twee keeses. Sy Zion stier, 074-4989, kry jy die enekie van Blur, Song 2. As jy Monique stier, kry jy die mooie Toto en Rosanna. Denk jy dit moet saak wie wen nie? It's gonna be a good time. 074-2989.
3: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
4: Op radio. Uitklok. Verkeer.
2: Dit is 17 minute na 5, net so vir gekyk hier na jou paaie. Daar was 'n ongeluk op die R304 en die R101 wegsleepdienste is tans daar op die toneel, so ook nooddienste daar besig. Dan het ons 'n boodskap gekry wat sê die N2 beide ingaande en uitgaande is op hierdie stadium oop, so jy behoort nie meer probleme daar te hê nie, dit behoort gewone middag verkeer te wees. Praat van middag verkeer, jou rytyd op hierdie stadium middestad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute tot in die Parel 1 uur en 15 minute tot in Somerset West 1 uur en 10 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 55 minute en Century City tot hier by ons kyk jy na 50 minute. As daar nog iets is, 074-2989.
1: Welkom by Cherry Parel voor stijl technologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom. In die hart van die wijnlande bring hulle vir die Weskaap wereldklas cherry voertuie wat krag, leaksite en waarde perfect combineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motor koop, nie, dit gaan oor ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
4: Uitklok verkeer.
5: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou huis se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Woensdag, 15 Julie, kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early B die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Bolken Audio, jou buurman luister ook.

0: Brandon Miles, DNR, Bokke Radio, Bok TV, en ek moet nou dood eerlik vir jou sê, met die vergete vyf het ons geen idee wie voor is of wie tans aan die wenkant is nie, want die man is bezig met sy soundcheck.
1: Hy is.
0: En hy sê so goed, hy trek jou in. It's funny man.
1: Ek het vergeet dat ons moet stemme tel en kyk wie wen, want ek kan nie ophou kyk vir die man en sy soundcheck is ongelooflik.
0: Ek dink is hy snor.
1: Dink jy so? Daar is baie mag achter huis noor,
0: daar
1: jy kan het sien.
0: Daar is beslis. So ek het gevoel, ek gaan vast dat jy vanavond, as jy deurkom, hoop ek om jou te sien nie so, het gaan een lekker enekie wees, op een woensdagavond, weekeier by Heroes Live is net altyd die lekkerste ding. Is Brandon Miles,
1: gevaarlik.
0: En Noah Malan, gaan een lekker vertooning wees met die lekker plaaslike mense, hier by Heroes Live. Van nou, ons kyk wat gaan in die wereld van sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring, die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: Zai, Johan Ferreira, my vriend, wat sê jy nou?
3: Ja, goeienavond julle, dit gaan goed, alles bou op, of alle paaie lei na die kragmeting vanavond, die tweede half eindronde wedstryd in die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi, Engeland teen Argentinië. Die span wat wen natuurlik, het 'n afspraak met Spanje, en die verloder speel teen Frankryk vir die bronsmedalje. Engeland en Argentinië wat al 14 keer teen mekaar gespeel het, en 6 van daardie kragmetings is deur Engeland gewen. Daar 6 gelyk op uitslaa, en dan het Argentinië 2 keer gewen, maar aan geskiedenisboeke kan jy maar weggooi. Dus vanavond sleutel oomblikke, wat gebeur wanneer in die wedstryd, en wie van die meeste daarvan maak. So ons sien uit na 'n goeie wedstryd tussen twee van die beste spanne in die wêreld. Groot fokus nou op die 154ste Ope Kampioenskap by Royal Birkdale Golf Club in Engeland. Dit is een van die groot trekpleisters in ons Suid-Afrikaanse belang, maar ons begin met die eerste drie bal, Matthew Baldwin, Thomas Dietrich en James Nicholas morgenoggend. Dan het ons vir Michael Kim, Daniel Hillier en Andy Sullivan. So ek sê, dat is groot Suid-Afrikaanse belangstelling. Henny Du Plessis is die eerste Suid-Afrikaner wat ons sal dophou. Hy speel saam met Jose Louis Ballester van Spanje en Dan Bradbury. So ja, nog een groot geleentheid vir van ons golfspelers om dalk een major in hulle sak te druk. En daar is baie prysgeld wat saam met dit ook gepaard gaan. Voor vandag in Bulawayo, die eerste T20 internationale wedstryd tussen Zimbabwe en Bangladesh. Zimbabwe het 170 vir 6 aangeteken en Bangladesh is toe uitgebal vir 138 en 19 balbeerte vir Zimbabwe om te wen met 32 loopies. Hulle het ook een gouwe periode op die oomblik, dinge wat mooi glad verloop vir hulle. Ben Stokes het natuurlijk uitgetree na die toetswedstryd of toetswedstryde teen Nieu-Seeland, een reeks wat Engeland verloor het, en Ben Stokes maak sy terugkeer tot die cricketveld vir die eerste keer na die toetsreeks. Speel hy vir Durham, en dit is by Derbyshire, so hy het nog steeds betrokke by cricket, maar weg van die internationale verpligtinge. En geluk aan Suid-Afrika se onder 19 dames span, wat hulle eerste T20 internationale wedstryd teen Pakistan se onder 19s gewen het in Karachi met 4 paaltjies. Ashley van Wyk en Chanel Venter het groot bydraes gelewer, van Wyk met 3 vir 15 met die bal, en dit het gehelp dat Pakistan 103 vir 6 gemaak het van hulle 20 balbeerte. Suid-Afrika het die telling gejaag danksy Venter se 41 van 32 balle wat 3 4 en 2 6 ingesluit het. So nog 4 balbeerte tot hulle beskikking. Goeie begin vir Suid-Afrika se onder 19 dames span. Laaste sportverslag vir die dag, dit is saam met jou om 6:30. Dan kyk ons ook na die fietsry van die dag, die Tour de France.
0: Lekker my pel, ek kan nie wag nie, ons gesels dan oor hier. Cheers.
3: Nog so, cheers.
2: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Beste voor jou op die klein zaterdag op je beter alternatief. Is dit nou Tyler Kelce?
1: Ek weet nie, ek voel eerder hy gaan Travis Swift rook.
0: Of is dit Tyler Swift Kelce?
1: Sieke maar Swift Kelce of...
0: Kelce Swift.
1: Kelce Swift.
0: Is dit alfabeties ding of hoe besluit jy?
1: Eenie meenie maanie maal.
0: Okay,
1: as jy... Hoe kom maar nou nie, as jy kan kies, kies lekker.
0: Ek is baie geïnteresseerd in wie se van eerste kom.
1: Ek denk nie, daar is die reel nie. Ek denk het is eenie meenie maanie maal.
0: Okay, as jy een hyphen van het, laat weet vir ons, ek wil graag weet. So, ons is nog bezig met jou vergete vijf en ek moet sê, my tactiek van een liedje gebruik wat deurgekom het op die WhatsApp line het nou nie gewerk nie. Want ek het automatisch begin met -3 stemme.
1: Jy het.
0: En ek het daarvoor gedink, dit gaan okay wees. Dit gaan opmaak.
1: Dit was nie. Dit is okay.
0: So, wat ons gedoen het, as jy dit ook gemis het, ons het gegaan met songs met die beste drum solo, en ek weet nie of drum intro reg tel nie, so ons moet ook, as ons dit weer doen, sê die drum solo moet tenminste 'n minuut in die liedjie inwees.
1: Ons albei sin was in die intro daar.
0: Ek weet, maar dis al wat ons kry, meeste van die boodskap was net 'n epic intro met tromme. So, hier is hy vir jou. Julle 5 minute 23 sekondes.
1: Maar goeie keuse.
0: Oh, van een van die beste bands van alle tye. Toto, Rosanna. Baie geluk, Monique.
1: Dankie, Sian, ek vat het.
0: Dit is nou 2-1.
1: 2-1.
0: 2-1. En ek hou nie van die trampie.

0: is jou menlikie vir die vergete 5 vir vandag. Monique 2-1 voor Stoute Rosanna. Vas likies met die beste drum solo.
1: Hy kan ook gaan vir die beste gitaar solo.
0: Iewers dalk volgende week, maar wel gedaan. Ek voel wel, ek moet ook vandagse punte null and void maak.
1: Dit is nou net omdat jy besig is om te verloor, Zian.
0: Nee.
1: Ja.
0: Bikkie dalk, maar nie reg nie. So, hierdie spel se naam is die Vergete 5.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ek dink nie een van ons liedjies was vergeten nie. So ek dink nie jy moet tel nie. Was net like om nou te luister. Ja, is prettig en is...
1: Mm-mm.
0: Maar die doel van hierdie spel is om 'n regtige vergete treffer te kry.
1: Ja, maar die probleem is dat ons nog steeds vandag se stemme gaan tel.
0: Ja,
1: en die rest kan vergeten.
0: Jy wen vir vandag, maar jy weet, dis is 'n vriendskaplike rugbywedstryd. Of sokker, wat ook al. Tel nie reg, weet.
1: In die grote prink.
0: Ja, jy die wedstryd gewen.
1: Jy weet, jy klink nou soos 'n baie slegte verloor.
0: Jy kry 'n cap. Ek probeer nie. Ek probeer net bly by die reels.
1: Mm.
0: Okay. So ons los dit aan die jury.
1: Okay.
0: Op die WhatsApp-lijn. Gaan vandag tel. Of... Gaan ons maar net, dit noem die 5.
1: Die 5?
0: Okay. 074-2099, ons kyk gewoon like die paie.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
3: Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, niks niets aan my kant nie, net daar die ongeluk vroeger op die R304 en die R101, wegsleepdienste en ook nooddienste was daar op die toneel besig. Verder niks van my kant af nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir my is 074-2099.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is.
1: Aan my kant nie net daar die ongeluk vroeger op die R304 en die R101, wegsleepdienste en ook nooddienste was daar op die toneel besig. Verder niks van my kant af nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir my is 074-2099.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is. Van rubieste bakkies tot veelzijdige werk.

0: is van Go Cartel, hulle weergawe van Energie. En al die gepraat van tromme het my nou net lus gemaak vir lekker harde tromme.
1: Lekker kopskut.
0: Oké, okay, ek is blijkbaar verkeerd, so ek het gesê omdat Toto se Rosanna nie vergete is, nie moet vandag dalk nie tel nie.
1: En wat sê die bok na, Zian?
0: Wel, ek denk hierdie en som het mooi op.
2: Nee, Zian, jy kroek nou lekker. Jy sou nie, as jy gewin het, dit wou gelos het nie, so jy
1: om.
2: Verloor, vat het soos een man.
1: As hy.
0: Ek denk ek sou. Okay. So ons kan dit doen, oké, okay? So ons is met die vergete 5, is ons 1-1 gelijk op, en met die 5 is Monique nou 1-0 voor.
1: Oké, okay, wanneer het ons weer 5's?
0: Ek weet nie, want ons al by likkies het wat nie vergete is nie.
1: No man, Zian.
0: Oké, okay, ons probeer maar morgen weer. Ek dink, ek is geïnspireerd deur Rosanna.
1: Oké. Okay.
0: Dit ons kan morgen vergete 5 likkies doen, met vrouwens namen.
1: Ooh, ek hou daarvan.
0: Ja.
1: Ek is aan boord vir dit.
0: Maar die naam mag nie in die titel wees nie.
1: Oké. Okay. Oké, okay, so likkie wat een vrou se naam in het, maar nie in die naam nie.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ons mag het ook verander, afhangende van wat ons krijg. Maar ek dink daar is die move. Okay, ons het jou nuus aan die kom oor 10 minute. Dit is jou 6 uur nuus. Net daarna het ons jou alfabet quiz.
1: Weet wat nog nie 'n beter naam het nie.
0: Ek is so naam om vir ChatGPT te vra om ons 'n beter naam te gee.
1: Die alfabet quiz.
0: Okay, ons het al reeds 'n paar mense wat hulle hand opgesteek het om die ding aan te vat. Want jy moet 16, 'n punt van 16 klop.
1: Yep. Dit
0: geef jou 90 sekondes. Dit is rarig, jy wat maklike vraag. En dit gaan nie net oor of jy reg is nie, en of jy verkeerd is nie, maar dier hoeveel vraag jy kan kom.
1: Ja, spoed is die ding.
0: Ja.
1: Sien het soos 'n 30 second situasie. Hoe vinniger jy gaan, hoe beter.
0: Yes, so vir elke vraag wat jy beantwoord, of jy reg of verkeerd is, kry jy 'n punt.
1: Wel,
0: as
1: elke drie vrou, ja.
0: Dier elke drie is, ja.
1: Skiepstel nie.
0: Nee, maar, ek dink, dis dalk wat Petrus verkeerd gedoen het. Hy het gesê, skiep. As jy nie weet nie, sê net enig iets.
1: Ja, gee 'n verkeerde antwoord, want jy kan so

0: veel meer punte kry as 'n skiep, maar ek dink ook op daai oomblik is dit moeilik om aan iets te dink.
1: Ja, ek dink hy het 3 geskiep.
0: Hy het 3 geskiep.
1: So hy sou 17 punte gehad.
0: Ja.
1: Okay, so 16 is die telling om te klop. Al die vrae se antwoorde begin met dieselfde letter.
0: Ja.
1: Ons gaan vir jou sê wat die letter is. Eers 'n klein bietjie later. Nog eers lekker musiek. Wat wag vir jou net al die?
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte. Maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste. Beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing. Een ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
4: Bokradio, jou daglikse dosis lekker.
1: En het is so lekker as gevolg van jou. Het is lekker hier om met jou, lekker om van jou te hoor. Vooral diegene wat my nou uitskel. Iemand sê so, Suzanne gooi nou, dit is double up op die swartbal as die pool game op beklaar is. Eddie, jy is helemaal reg. Okay, ons het vergeet om te sê hoe jy moet inskryf as jy die quiz wil doen.
0: Ja, dit is waar.
1: Okay, so wat jy kan doen is...
0: Sing vir ons die alfabet. Ek joke.
1: Sien tyd vir dit nie. Kyk, tussen die letter M en Z, wat jou gunsteling letter?
0: Oh wow.
1: 074-2099, die een met die lekkerste letter, mag ons dalk kies.
0: Okay, got a fun.
1: Monique, jy weet my vrye tyd, ja, as ek nou, jy weet, 'n oomblik het vir myself.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, I throw my hands up in the air sometimes.
0: And say, hey,
1: I'm a Lego.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Mynboubedryf vir 'n samewerkende benadering vir gemeenskapsontwikkeling en meer as 70,000 by mense by Masina Repatriasie Sentrum vir werk.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Minerale Raad van Suid-Afrika sê mynmaatskappye moet saamwerk om blywende voordele vir gemeenskappe te lewer in plaas daarvan om individuele maatskaplike en arbeidsplanne staat te maak. Die uitvoerende hoof van die raad, Nzila Metinyane, sê hoewel die bedryf sedert 2004 meer as 100 miljard rand in gemeenskapprojekte belê het, is meer gekoördineerde pogings nodig om armoede, werkloosheid en swak infrastruktuur aan te pak. Metinyane sê sterker vennootskap met die regering en ander belanghebbendes is nodig om werk te skep en plaaslike ekonomie te laat groei. Die dodetal in die winterinlywingsseisoen het tot 43 gestyg. Owerhede sê 58 onwettige inlywingsskole is gesluit en 40 mense is in hegtenis geneem as deel van 'n landwye operasie. Die regering vra ouers en gemeenskappe om te verseker slegs geregistreerde skole wat aan gesondheids- en veiligheidsstandaarde voldoen word bygewoon. Beamtes sê operasie sal voortduur om verdere sterftes te voorkom, terwyl ondersoeke na die sterftes en beweerde onwettige praktyke ook steeds voortgaan. In die departement van binnelandse sake sê meer as 70,000 mense is by die Masina Repatriasie Sentrum in Limpopo vir werk. Die sentrum maak die vinnige verwerking en kontrolering van ongedokumenteerde buitelanders moontlik en dra by tot doeltreffende deurgang by die Buitbrug grenspos. Die meeste mense wat terugkeer is van Malawi, Zimbabwe en Mosambiek. Binnelandse sake se in Limpopo se bestuurder Albert Matsaung sê die aantal ongedokumenteerde migrante by die sentrum minder daagliks. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Mynboubedryf vra samewerkende benadering vir gemeenskapsontwikkeling. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: is muziek van Venter. Oké, okay, jong makker, liefde bij die dam. En is weer net die Bokradio Bok TV. Baie lekker om saam deur kan wees op hierdie klein saterdag. Is nou so 12 minute oor 6. En hierdie is uit klok uit aan jou gebring deur Enemy te jou te Zian Monique saam deur tot met 7 uur.
1: Mm-hmm.
0: En nou baie belangrike sake.
1: Mm-hmm.
0: Wat gebeur Monique? Sê vir ons.
1: Dit is tyd vir die alfabet game. Wat nog steeds een beter naam het.
0: Okay, nou, terwijl jullie bezig is, gaan ek vir ChatGPT vooral wat aangaan. Oké, okay, so ons het 90 secondes op die klok vir jou.
1: Mm-hmm.
0: Oké, okay, al die vrae wat Monique vir jou het, het diezelfde letter.
1: Begin met diezelfde
0: letter. Die antwoord begin met diezelfde letter.
1: Ja.
0: Oké, okay, so dit is nie net een quiz om te toets hoe accuraat jy is nie, maar ook dier hoeveel vrae jy kan kom.
1: Spoed is belangrijk.
0: Ja, mm-hmm. Elke drie vrae wat jy beantwoord, al is het verkeerd, krijg jy een extra punt.
1: Mm-hmm.
0: Ons het
1: bad.
0: Ja, maandag aan vir Petrus gehad met 16 punte. Mm-hmm. Dat is goeie effort. Ons het nie gister aan die, want Jordan Neil Lewis was opgewees. Ons het van gevra, as jy lus met die quiz te doen, so met ons, sê, weet ons het eindelijk baie belangrike saak om oor te praat.
1: Het belangrike vraag om te antwoord, ja, as ons silly quizzes.
0: Ja, en dit wat ons gehoor het, was goed gewees. Mm. Gaan nie vir jou lieg nie. So, 16, die telling om te klop, ons het vir Chris op die line. Chris, my vriend, wat sê jy?
2: Yes, goed en daar sal.
0: Uitstekend. Jy het al 3 uur terug gesê, jy wil speel, so jy is een quizman.
2: Jong, ek is ja, maar ek het so vermoede, ek mag dalk hierdie enigie klink so'n bykie hoor graad, maar ons gaan om ek hou
1: gee. Nee, dit is makkelijk. Peasy.
0: Ek dink dit is die selle quiz wat vir Natisha aangevat het so'n paar weke terug.
1: Is het?
2: Ja, dit is omtrent, ja, amper een maand terug seker.
1: Wow.
0: En dit het gegaan oor die bene in die menselike lichaam.
2: Ja, daar was een interessante en ek was baie teleurgesteld in myself daar so.
0: Jy moet nou, help as ek dalk verkeerd is, daar is nie die eerste quiz wat jy aanvat saam met ons nie, in uitklok. Jy het al een paar van hierdie goedjies probeer, as ek nou mooi denk, het jy nie een goeie strike uit nie? Het jy al op uitklok met hierdie goed wat ons doen, het jy al iets gewen?
2: Ja, een hele tydjie gelede toet julle vir my een groot droogte verskaf, maar ons kyk of ons hom vandag kan breek.
0: Ok, uitstekend my vriend. So, ons het een lekker ietsie hierdie week van Grounds Meat and Deli. Precies wat jy nodig het vir een saterdag braai. Ons stok jou op, al wat jy moet doen is jy moet net die hout kry. Ok, so.
2: Luister, daar is ons reg. Dis 100, kom ons gooi op.
0: Ok, so. 90 secondes is op die klok, my vriend. Ek gaan vir jou sit in die handen van Monique.
1: So voor enige iets wil ek vir jou sê, ons letter vir vandag is B.
0: B.
2: B vir Benny.
1: B vir okay. Benny, B vir Basson, B vir die beste.
2: Bravo.
0: Blik emmer,
1: bravo, alles.
0: Bravo is die correcte een.
1: Bravo is die correcte een.
0: Meer accurate een om te gebruik. Oké. Okay. Chris, my vriend, ek gaan terugsit, ek sal die oorloosie probeer dophou. 90 secondes, kom daar soveel moontlik vir as wat jy kan, as jy nie iets weet nie. In plaas dat jy sê skiep, gee net een antwoord.
1: Mm. Okay. As jy aan niks kan doen, nie sê skiep,
0: ja.
1: Maar probeer antwoord, al is het verkeerd.
0: Ja, ons is daar so 1 of 2 vrae, was iemand ek nie by kon kom nie, toe sê ek net Stefan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, my vriend, ek gaan die oorloosie begin, sodra die eerste vraag gevra is. Sterkte.
1: Is jy reg?
2: Dankie. Yes, ek het al.
1: Okay, vraag 1. Wat is die hoofstad van Duitsland?
2: Van Duitsland is Berlijn.
1: Wie is die broer van die sangeres Karleen van Jaarsveld?
2: Bobby van Jaarsveld.
1: Wat 'n beroemde kloktoring word in Londen gevind?
2: Big Ben.
1: Castle Lite, Black Label en Amstel is wat?
2: Bier.
1: Wat is Suid-Afrikaanse stad staan bekend as die stad van Rose?
2: Bloemfontein.
1: Wat 'n reggae-legende het No Woman No Cry gesing?
2: Bob Marley.
1: Wat 'n Suid-Afrikaanse rugby-span is in Pretoria geleë?
2: Blou Bulle.
1: Wat 'n Amerikaanse groep sing I Want It That Way?
2: Backstreet Boys.
1: In golf, wat noem jy dit as jy 1 onder baan syfer speel?
2: 'n Bogey.
1: 'n Voormalige staatspresident van Suid-Afrika PW?
2: Botha.
1: Nie Mamaite nie?
2: Bovril.
1: Sangeres van Single Ladies, Halo en Texas Hold'em.
2: Beyonce.
1: Muhammad Ali is beroemd vir wat 'n sport?
2: Boks.
1: Bekende kusdorp in KwaZulu-Natal.
2: Belito.
1: Afrikaanse sanger agter Ryk na die Sterre en Ryter van die Wyntjie.
2: Les Bridges.
1: Wat noem mens 'n lang Franse brood?
2: Baguette.
1: Voorwerp wat met lig gevul word en by verjaarsdagpartytjies gesien word.
2: Ballon.
1: Voormalige Proteas palkiewagter maak blank.
2: Voucher.
1: Mowgli se beervriend in The Jungle Book.
2: Baloo.
1: Voormalige springbokhakker blank du Plessis.
2: Bastian.
1: In praai.
0: Goeie.
1: Jo.
0: Ek sou graag wou sien hoe speel Bastian du Plessis. Wel gedaan my vriend, as ek nou reg getel het en ek vertrou nie my eie wiskunde nie, het jy 19 gekry.
1: Hy het so. Hy steur 20
0: ja.
1: Vraag.
0: Ja. En as ek nou reg is, het hy net een van hulle verkeerd. So kom ons gaan goed deur.
1: Daar is twee verkeerd.
0: Twee verkeerd. Okay, so ek kan nie my eie wiskunde vertrou nie.
1: Mm-hmm.
0: Dit het ek geweet.
1: Okay, so wat is die hoofstad van Duitsland? Dis Berlijn. Wie is die broer van die sangeres Karleen van Jaarsveld? Dit is Bobby van Jaarsveld. Wat die beroemde kloktoring word in Londen gevind is Big Ben. Castle Lite Black Label in Amstel is wat? Bier. Wat is Suid-Afrikaanse stad? Staan bekend as die stad van Rose, Bloemfontein. Wat die reggae legende sing No Woman No Cry, Bob Marley. Wat die Suid-Afrikaanse rugby span is in Pretoria gelee, die Blue Bulls, Amerikaanse groep wat I Want It That Way sing, is die Backstreet Boys. Hier is een wat verkeerd was in die golf, wat noem jy dit, as jy een onderbaan syfer speel, jy het gesê bogey. Die antwoord is birdie.
0: Ja. Daar is een bo-baan syfer.
1: Ja, bogey is een bo-baan syfer. Birdie is een onderbaan syfer. Voormalige staatspresident van Suid-Afrika is P.W. Botha. Nie maamheid nie is Bovril. Sangeres van Single Ladies, Halo en Texas Hold'em is Beyoncé. Muhammad Ali is bekend vir wat 'n sport is boks. Bekende kusdorp in KwaZulu-Natal is Belito. Afrikaanse sanger agter Ryk na die Sterre is Blaise Bridges. Wat noem jy 'n lang Franse brood is 'n baguette. 'N Voorwerp wat met lig gevul word en by partytjies gesien word is 'n ballon. Voormalige Proteas palkiewagter maak blank is Boucher. Mowgli se vriend in Jungle Book is Baloo. En voormalige springbok hakker is nie Bastian du Plessis nie, maar dit is Bismarck du Plessis.
0: Okay, so hy is deur 19 vrae.
1: 20 vrae.
0: 20 vrae.
1: 18 reg.
0: So dit beteken hy kry 6 ekstra punte.
1: So hy staan op 24 punte.
0: Sjo.
1: Man.
0: Yesie, verwyder jy nou Petrus se naam van die bord af? Mening Chris, welgedaan my vriend. Ja, okay, hoeveel punte is dit nou weer? Ek is
1: 24.
0: 24.
1: Dit is, ek is geskok.
0: Welgedaan my vriend Chris.
2: Dit was 'n lekker ene.
0: Dit was 'n lekker ene, was 'n goeie letter ook.
1: 'N lekker, krachtige letter.
0: Okay. Goed gedoen met die spoed, goeie taktiek gehad om nie te sê, skiep nie, ek was jy seker nie gehelp het met daai nie, maar hey, nou weet ons. En 24, gaan hy nog stand in die einde van die week, ten Vrydag, ons gaan moet wag en sien, maar ek dink, Chris, jy gaan... jy kan vol self vertroue wees dat dit 'n moeilike een is om te klop.
1: Ja, dit gaan nie 'n vinnige klop wees nie, hoor.
2: Ja, yes, ons het maar hierso 'n stukkie effort ingesit, kan vir jou sê, my horlosie sê vir my heart rate is omtrent 280. Maar wat jy moet werk.
0: Well done.
1: Al wat saak maak.
0: Al die bloed is gepomp reg uit brein toe. Chris, ek sê vir jou bye-bye, dankie my vriend, dank vir jou gees en sterkte met die res van die week. Is iemand wil weet of jy al gery het? I don't understand the difference. Ek doen. My vriend, ek sê vir jou lekker aand. Ek sal vir jou van die liggaal verduidelik. Jy moet 'n lekker aand hê. En jy kan die persoon wees wat môre vir Christendom van die lys af en as voorloper kan uitwis 24 die telling om te klop. Die alfabet quiz.
1: Met 'n naam wat nog in werking is.
0: Dit is. Ons kyk gou lekker dinge op die paaie.
3: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kykie na jou paai, daar is niks niets van my kant af nie, net daar die ongeluk vroeger op die R304 en die R101, wegsleepdienste en nooddienste was daar op die toneel, en dan kan ek vir jou sê, die N2 is oop in beide richtings, so jy behoort op hierdie stadium nie meer extra vertragings daar te heen. Verder is daar nog iets, is, laat weet vir my, is 074-2989.
3: Verkeer. Pad of veld langs, rij een legende. Tabbe Kese. NMI Toyota stel die Tabbe Kese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nieuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slechts R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou kese nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.

0: Lizzo, Robbie Williams, Rock DJ. Hey, Bokroni 9.9 FM, lekker som, ja. Dit is nou half 7, tijd voor die.
1: Hierdie sportbrug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: So, Johan Ferreira, my vriend, wat sê jy?
2: Waar sê jy, Johan, Monique? Nee, het gaan goed, dankie. Ah, lekker. En lekker om jullie te gesels. Kom ons praat eerstens oor fietsry. Ons het by die Tour de France laat vandag een nieuwe rekord opgestel. Die vinnigste skof in die geskiedenis van die Tour de France se 113 wedrenne. Kan jy my vraag, hoe weet ons dit? Die gemiddelde spoed was 50,91 km per uur en dis hoekom dat die vinnigste skof ooit in die geskiedenis van die Tour de France is. So die wenner was Soren Warnschulds in 'n tyd van 3 uur 10 minute 6 sekondes. Dit was nou skof nommer 11 van 161,3 km. Olaf Kooi van Nederland was tweede en Milan Vretten van België in die derde plek. Algeheel onveranderd. Tadej Pogacar met die geel trui op sy skouers. Jonas Vingegaard is tweede en die gaping presies soos gister staan op 3 minute en 36 sekondes. Remco Evenepoel is derde en Juan Ayuso in die vierde posisie. Môre is die volgende gedeelte van die premier fietstoer in die wêreld. Ons bou op na die tweede halfeindronde wedstryd in die 2026 FIFA wêreldbeker toernooi. Dit is Engeland teen Argentinië en die wenner sal teen Spanje speel vir die wêreldbeker trofee. Die verloder speel teen Frankryk vir die brons medalje, die wedstryd wat niemand eintlik wil speel nie. Ek wil afsluit met bemoedigende woorde eintlik en ons dink aan Amy Berrettron, rekord het gespat met haar op die veld, rugby skeidsregter van formaat hier in die Kaap en in ons streek. Sy is gediagnoseer met borskanker en sy het onmiddellik weggestap nou en sy fokus op haar gesondheid. En ek wil eintlik maar net van Bok Radio se kant af en van die sportkant af wil ek vir haar sê, you've got this. Sy's 'n briljante mens, sy's 'n briljante skeidsregter, wêreldklas. En sy gaan nie deurkom, dit is geneesbaar, dit is behandelbaar en gelukkig het sy kon hulle dit vroegtydig diagnoseer, maar ek dink is belangrik om ook net te sê dat ons daar is saam met haar en hoop dat sy gou weer die vlekjies sal optel en weer terug wees op die rugbyveld waar sy hoort. Dis dit wat ek vir julle vir sport, so ons doen dit alles weer môreoggend en dan praat ons, is it coming home? Or are they going home?
0: Voor jy gaan, Johan, wat skat dink jy gaan hy in 'n telling?
2: So die rekordboeke sê Engeland, ek gaan sê Argentinië, want ek gister absoluut verkeerd was. Hoop ek stel as plus verkeerd. So ek wil hê Engeland moet nou deurgaan om teen Spanje te speel, maar dan is het Europese finaal. So ek gaan sê Argentinië 5-0. Net om seker te maak dit gebeur nie. So ja, in alle eerlijkheid, ek dink dit gaan natuurlijk baie nabij wees. As ek al jou geld moet opsit, Zian, gaan ek sê Argentinië 1-0. As ek al Monique se geld gaan opsit, moet ek sê 1-1 extra tyd ja. En Engeland in strafdoele.
0: Ja, ek het gevoel die wenner gaan kom in extra tyd. Maar,
2: ja, ek dink ook so, ja.
0: My vriend, geniet die wedstrijd vanavond, soet wees, en dan praat ons weer môre.
2: Maak so,
0: cheers.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
1: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craigle 2024, of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures, besoek www.bccsa.co.za.
4: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Canadian speciaal voor jou was, jij nou nog op wat is ijs toe? Of nou al reeds langs een vierkie staan met iets koud in jou hand, het is Queen, I Want to Break Free. Maar jij dit geweet.
1: Oh man, wat een manier om hierdie woensdag te af te skop.
0: Ja, Monique het nou lekker som gesing en ek moet vir jou sê, ek sê die eerder som die jou in verkeer wil wees.
1: Wow!
0: Grappie. Dit is amper groot uit van ons kant af en ons gaan nou gauw een laatste keer kyk in Uitklok. Hoe lyk die paie?
2: Op Radio Uitklok Verkeer.
0: Jammer Monique, ek vrou verskoon, ek hou is nie mooi nie.
1: Ek sal jou terug, Chris, okay. Jy is nou net bang vir die tannies wat jou gaan skel op WhatsApp. Net so laaste kykie na jou paie, niks niets van my kant af nie, so dis goeie nuus vir jou op die klein saterdag. Die padwerke op die N2 is oor en verby nie, maar die pad is oop en skoon en vryvloeiend, beide ingaande en uitgaande. En dan was daar net die ongeluk vroeër by die R304 en die R101. As daar nog iets is, laat weet vir Brent Wyn de Wet, is 074-2989.
2: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GF4 geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd. Goeiedag passagiers, u word vriendelik gewaarsku, hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Ek doen en ek hoop hy is een lekker mens, want as hy Bok Radio luister, dan is hy 10-10-1. Dit is waar ons vir jou gaan los op die klein saterdag. Brent Wyn de Wet staan by om die klein saterdag het lekker saam met jou af te sluit. En dan nog Gerrit Skaap ook.
1: Ja, oh, maar dit was een prettige woensdag hoor. Ek moet sê, dankie.
0: Dit was. Lekker geluister na die beste tramsuilhuis. Ek voel nog steeds die beste een het gewen nie.
1: Dit is wat verloor is, sê.
0: En die punt is op de speed. Ek sal maar later by die stasiebestuurder hoor, wat hy sê. En morgen doen ons dat weer. Morgen gaan ons met jou vergete 5 kyk na liekies wat vrouwens sy name in het, maar
1: nie in die naam nie.
0: Ja, afhangende van wat sy liekies ons skryf, dan mag ons het ook verander. Maar dit was 'n interessante dag, baie het gebeur, ons kyk en gou na jou nuus oorsig.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Die departement van binnenlandse sake sê meer as 70.000 mense is by die Messina repatriasiesentrum in Limpopo vir werk.
0: Die vakbond Samatu vra die regering om dringend ongeveer 1400 werklose dokters in diens te neem en sê openbare gesondheidsorg geriewe bly kritiek onder beman.
1: Hoofregter waarsku regbank is onder druk te midde van dreigemente op sosiale media.
0: Kaapstad Metropolisie het die afgelope week meer as 5000 boetes uitgereik en 130 verdagtes aangekeer waarvan 23 vir dronk bestuur was.
1: En die Weskaapse polisie het nog 2 verdagtes van onderskeidelik 26 en 32 jaar uit in hegtenis geneem in verband met die dodelike massaskietvoorval die afgelope naweek in Wesbank.
0: Nou sê, dis waar ons vir jou gaan groet. Kom ons los vir jou met 'n lekkie enetjie op die klein saterdag.
1: Hey,
0: goed dan nou beter as om koer tot morgen. Mooi loop.
1: Goodbye.

0: Bokke Radio hoofstrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Suid-Afrika versterk Ebola voorbereiding en mynboubedryf vra 'n samewerkende benadering vir gemeenskapsontwikkeling.
0: Bokke Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Doyne de Wet. Die departement van gesondheid sê nie vrees nie, maar wetenskap lui Suid-Afrika se voorbereidings vir 'n moontlike Ebola-uitbraak. Geen gevalle is plaaslik bevestig nie, maar owerhede versterk toesig en reaksiemaatreëls na mate uitbrake in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda. Minister Aaron Motsoaledi sê 12 privaat en 24 openbare hospitale is aangewys om moontlike gevalle te bestuur. Die Minerale Raad van Suid-Afrika sê mynmaatskappye moet saamwerk om blywende voordele vir gemeenskappe te lewer in plaas daarvan om op individuele, maatskaplike en arbeidsplanne staat te maak. Die uitvoerende hoof van die raad, Mzila, sê hoewel die bedryf sedert 2004 meer as 100 miljard rand in gemeenskapsprojekte belê het, is meer gekoördineerde pogings nodig om armoede, werkloosheid en swak infrastruktuur aan te pak. En die departement van binnelandse sake sê meer as 70.000 mense is by die Musini repatriasiesentrum in Limpopo verwerk. Die sentrum maak die vinnige verwerking en kontrolering van ongedokumenteerde buitelanders moontlik en dra by tot doeltreffende deurgang by die Beitbrug grenspos. Die meeste mense wat terugkeer is van Malawi, Zimbabwe en Mosambiek. Binnelandse sake in Limpopo bestuurder Albert Masoang sê die aantal ongedokumenteerde migrante by die sentrum verminder daagliks. Ten slotte net weer die hoofnuus. Suid-Afrika versterk Ebola voorbereiding. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Nee, die regte noot, nee, die

Dit is Eloof met 'n bietjie chill. Die groot vraag is, chill jy vanavond? Wat maak jy vanavond? Of is jy dalk hier by Heroes Restaurant, Noah Milan en Brendan Miles, wat optree 8:30 vanavond? Indien so, kom sê gerus, hallo hier by die atelier. My naam is Brendo en de Wet, ek kuier saam met jou tot en met 10:50. Goeienavond en welkom by die aanskof. Nou ja, toe daar vat hy 15 juli 2026, klein saterdag, vanavond ook semifinaal nummer 2, Engeland en Argentinië, Harry Kane, teen Lionel Messi. Die groot vraag is, wie gaan deur gaan? Vanavond het 9:00 en natuurlijk Spanje, hulle is alreeds deur. En ons gesels juis 15 minute oor 7, bietjie sport nie, saam met Anay Habenga. Een lekker program vanavond. Vanavond se speletjie is, kom ons toer die wêreld. Gisteraand was dit 'n Vetkoekpaleis gewees. Op 'n maandag is dit, ken jy jou mooi land, Suid-Afrika. Lekker muziek wat kom, net vir jou, Christia Visser is hier gelaai. Billy Joel, You May Be Right. En moet nie vergeet nie, indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag 074-2009-89. Insluitend huweliksherdenking. Weer eens, goeienavond en welkom by die aanskof.

0: Dit is Christia Visser met die beste leen wen. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Net so, kyk jy na jou vinnige paaie, daar was 12 minute terug, een ongeluk gewees op die N1 oprit na die R300, sy en verwag maar vertragings daar, en ek sien ook hulle sê alle bane is oop, dit is die N1 oprit na R300, sy verwag vertragings en alle bane is oop. Indien jy nog nie vir my het, 074-2009-89. Radio vinnige verkeer.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskoons. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 7,99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 9,99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Jou premium klank ervaar.

0: jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brian Doyne de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die departement van binnelandse sake sê meer as 70,000 mense is by die Messina repatriasiesentrum in Limpopo vir werk. Die vakbond se Mato vra die regering om dringend ongeveer 1,400 werklose dokters in diens te neem en sê openbare gesondheidsorg geriewe bly kritiek onder beman. Hoofregter waarskie regbank is onder druk te midde van dreigemente op sosiale media. Kaapstad Metropolisie het in die afgelope week meer as 5,000 boetes uitgereik en 130 verdagtes aangekeer, waarvan 23 vir dronk bestuur was. En die Weskaapse Polisie het nog 2 verdagtes van onderskeidelik 26 en 32 jaar oud in hegtenis geneem in verband met die dodelike massaskietvoorval die afgelope week en naweek in Wesbank. Stuur die nuuswenker aan nuus@bokradio.co.za.
0: Oorsig.
2: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
3: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
0: Bok Radio 989 FM.

0: geen verkeersnuus vir jou nie. Net weer eens so 25 minute terug was daar ongeluk gewees op die N1 ingaande op pad na die R300 suidwaarts en daar was vertragings, maar dit behoort nou beter te wees. Indien enige nuus vir ons het 074-2989.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Ons speel die drivers, die

Dit is Nadine Blom met Kom Saam. Ek wil baie graag hê jy moet saamkom na die tweede uur, want dit is jou speletjie hier en vanavond is dit Kom Ons Toer die Wêreld.

0: Talk DFV.
1: Bok Radio hooftrekke.
2: Dit is na 8 uur vanaand. Suid-Afrika versterk Ebola voorbereiding en mynboubedryf vra samewerkende benadering vir gemeenskapsontwikkeling.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeienaand, ek is Brent Dooy en de Wet. Die departement van gesondheid sê nie vrees nie, maar wetenskap bly Suid-Afrika se voorbereidings vir 'n moontlike Ebola uitbraak. Geen gevalle is plaaslik bevestig nie, maar owerhede versterk toesig en reaksiemaatreëls na mate uitbrake in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda voortduur. Minister Aaron Motsoaledi sê 12 privaat en 24 openbare hospitale is aangewys om moontlike gevalle te bestuur. Die Minerale Raad van Suid-Afrika sê mynmaatskappye moet saamwerk om blywende voordele vir gemeenskappe te lewer, in plaas daarvan om individuele, maatskaplike en arbeidsplanne staat te maak. Die uitvoerende hoof van die raad, Mzila, sê hoewel die bedryf sedert 2004 meer as 100 miljard rand in gemeenskapsprojekte belê het, is meer gekoördineerde pogings nodig om armoede, werkloosheid en swak infrastruktuur aan te pak. En die departement van binnelandse sake sê meer as 70.000 mense is by die Musina repatriasiesentrum in Limpopo verwerk. Die sentrum maak die vinnige verwerking en kontrolering van ongedokumenteerde buitelanders moontlik en dra by tot doeltreffende deurgang by die Beitbrug grenspos. Die meeste mense wat terugkeer is van Malawi, Zimbabwe en Mosambiek. Die binnelandse sake in Limpopo se bestuurder Albert Matswang sê die aantal ongedokumenteerde migrante by die sentrum verminder daagliks. Ten slotte net weer die hoofnuus. Suid-Afrika versterk Ebola voorbereiding. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nes@bokradio.co.za.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasse in Hardware toe?
5: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
4: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se Boerbol werkslegger hê. En hulle het nou Boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mamma.
5: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
6: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Woensdag, 15 Julie, kuier 2 opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die grootskerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
9: Jy luister na Die Aandskof
10: met Grant Wayne de Wet
9: op Bok Radio.
11: Skille, kom ek vertel vir julle. Nou die dag was rof, kom ek vat julle terug.

Groeipyne, Eelof en die Piesangskille, net hier op Bok Radio, Bok TV, goeie naand. Nou ja, toe, lekker goeie naand, dit is Klein Saterdag, die 15de Juli 2026, ek vertrou en ek hoop jou woensdag was sover baie lekker een. In die heel eerste uur het ons lekker sport gesels met Anay Havenga. Een lekker groot naweek wat weer voorlê. Ah, dit is weer die bokke, junior bokkies. En natuurlijk, dit is Driekus Du Plessis 18 Julie. En ons kyk een bykie later na die stories op die sociale platform. En een van die groot stories is Driekus en ook Engeland, wat een bykie later, of laat ek sien hier, oor 50 minuut speel, teen Argentinië. Harry Kane versus Lionel Messi. Die groot vraag is, wie gaan deur na die finaal? Hierdie Sondag, daar in Amerika. Spanje natuurlijk het gisterand al reeds vir Frankrijk geklop. En baie mense is hartseer vir die Franse, Mbappe en in die span. Lekker muziek gelaai, net vir jou, Wynand Strydom is hier, Broers, Soet Soos Stroop en nog vele meer. Ons kop nou 'n bietjie af met 'n dame wat baie bekend is en haar volgelinge noem sy die Swifties. Dit is Taylor Swift met Style. Goeienaand.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bokradio 989 FM.
3: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ryk vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so be.
4: Dit is reg harder as jou tannie se opinie, 15 minute oor 8, dit is die aanskof saam met my Brendwyn de Wet, Bok Radio, Bok TV, oor 15 minute tree, Noah Milan en Brandon Miles op hier by Heroes Restaurant. Natuurlik gisteraand het ons heel wat kaartjies weggegee, mense wat gewen het, ons het Vetkoekpaleis gespeel en dit het gehandel oor worsie en oom Frik, en natuurlik oom Frik wat kaartjies gesoek het, en toe natuurlik gee ek vir jou kaartjies ook weg vir vanaand se vertoning. Vanaand natuurlik kom ons toer die wereld en 074-2009-89 is ons WhatsApp lyn en hier kom hy nou vanavond gewoonlik die naam van die stad, land of eiland, maar nou ja, vanavond die naam van die eiland, hier kom jou leidraad, een eiland waarvan Suid-Afrikaners hou, dit is bekostigbaar en dit staan ook bekend vir branderplankerij, lekker warm en ook baie, baie mooi. Laat weet my gerust, 074-2009-89. Wat wen ek soos altyd vanaand, is dit weer terug by jou lekker wynproe. Hier is broers, soet soos die stroop.

0: dit is Broers, soet soos stroop, so 18 minute oor 8. En dit is die tweede uur, net hier op Bok Radio, Bok TV, jou speletjie kom ons toer in die wêreld. Die naam van die eiland, jou leidraad was gewees, 'n eiland waarvan Suid-Afrikaners baie van hou. En dit is bekostigbaar, dit staan ook bekend vir branderplankery, lekker warm en ook baie, baie mooi.
1: Nancy, Nancy, daai kan net daar waai wees.
0: Baie, baie dankie, dit is... Mornay, ongelukkig nie Hawaii nie, hier is nog 'n boodskap van JC wat ook sê Hawaii en hier kom nog eenetjie in, Mauritius en dit is van George dit is ook nie Mauritius nie, 074-2009-89 laat wees te begris, ons is op soek na een wenner, hier is nog lekker muziek, Wynand Strydom

0: Lekker, Abba hier, Bok Radio, Fernando, die aand skof saam met my vriend, ons skakel nou oor na jou vinnige nuus oorsig.
1: En die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30, goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet in vanaand se nuus oorsig. Die departement van binnelandse sake sê meer as 70.000 mense is by die Musina repatriasie sentrum in Limpopo verwerk. Die vakbond Samatu vra die regering om dringend ongeveer 1.400 werklose dokters in diens te neem en sê openbare gesondheidsorggeriewe bly kritiek onder beman. Die hoofregter waarskei regbank is onder druk te midde van dreigemente op sosiale media. Kaapstad Metropolisie het die afgelope week meer as 5000 boetes uitgereik en 130 verdagtes aangekeer waarvan 23 vir dronk bestuur was. En die Weskaap Polisie het nog 2 verdagtes van onderskeidelik 26 en 32 jaar oud in hegtenis geneem in verband met die dodelike massa-skietvoorval die afgelope naweek in Wesbank. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Oorsig.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
4: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

0: What if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Goeie voor 9, net hier op die aanskof, saam met my Brent Wayne, de wet, goeienaand, as jy nou net ingeskakel, daar is nog lekker muziek op pad, en net vir jou, Wouter van de Venter is op pad, en ook een bykie, The Beach Boys, Help Me Rhoda, en so hier, Brendan Piper, warm ek ook in vir jou bykie later, maar vir eers, ons kyk gevinnig, wat sê die sociale media platform, Spanje het deurgedring natuurlijk na die eindstryd, aanstaande Sondag. Watter span sal by hulle aansluit is die groot vraag in die wedstryd tussen Engeland en Argentinië vanaand oor 20 minute is daai afskop daar en natuurlik ook FIFA wêreldbeker berei voor om die rusttydpouse tussen die eindstryd van die 2026 wêreldbeker te verleng nou tot langer as die standaard limiet van 15 minute as gevolg van die kunstenaars wat moet optree en hulle is sover Shakira, BTS, Madonna gaan optree en dan ook Justin Bieber en dan ook ten slotte Driekus kry hom gereed hierdie naweek teen Usman, 'n geveg wat hom op die pad sal bring om weer sy titel terug te kan kry teen Sean Strickland, maar die eerste hekkie wag nou eers hierdie naweek. Die groot vraag is wat gaan gebeur, groot naweek soos wat Anay Hawin gaan ook 'n bietjie vroeër gesê het in die heel eerste uur. Hier is nog lekker musiek, hier is The Beach Boys, Help Me Rhoda.

net vir jou. Ook radio. Die beter alternatief. Ook radio.

0: Goeiedag passagiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio boekboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Jou premium klank ervaring.

Dit is Anrig, net hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het 5 minute oor 9 die aanskof en dit is nou Milan wat so vir die eerste 40-45 minute opgetree het hier by Heroes Restaurant en daar is nou so lekker 'n kort breek en dit en net na nou sal dit Brandon Miles wees. Hy het gou vinnig kom hallo sê hier. Hulle was allemaal lekker op die bokboot 2026 op 'n bokboot nood. Die groot vraag is gaan die volgende jaar saam? Het jy al reeds jou kajuit bespreek? En dan bokkies natuurlik, dit is ook binnenkort, dit is om die draai, het jy jou bokkies 2026 kaartjies al reeds? Dit gaan groot wees, baie opgewonde. Nou ja, toe, hier is vandag in geskiedenis speletjie, op 15 Julie 1989, Simply Red het al tweede nommer 1 enkelsnit in die VSA behaal, met waterliekie. Laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn 074-2009-89, laat weet my ook gerus, wat is die telling, ek gaan binnenkort oorskakel na Engeland, en ook Argentinië, ek wil baie graag weet, wat gebeur tans daar, 5 minute, en nou net so na 9. Lekker muziek op pad, net vir jou, hier is Nicolas Lou. We'll be right back.

Nicholas Lou, ek is daar vir jou, 'n bietjie vroeër vandag in geskiedenis. Wat 'n liedjie van Simply Red het al tweede nommer 1 enkelsingel in die VSA behaal. En dit was gewees If You Don't Know Me By Now. 1989, daar sy Karen het het reg gekry, ook Jaycee, maar Karen sy boodskap het heel eerst deurgekom, so Karen, laat weet my gerus, wat het liekie kan ek speel vir jou, en ek sê hier na so 10 minute is dit nog steeds 0-0, Engeland 0, Argentinië 0.

0: regte noot en die regte tyd. Bok Radio.
1: So 17 minute oor 9, jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet en is ek en Gerard Skaap wat nou lekker hier off-air die sokker bietjie dophou Engeland en Argentinië. Ek dink so na 15 minute, geen telling nie. Kom ons kyk wat gebeur. Argentinië lyk ongelooflik goed, maar dit is nog baie vroeg om te sê. Ek sien Engeland probeer alles wat hulle kan om hierdie groot verdediging, die aanvalle van Argentinië te stop. Hier is jou 2000s vanavond. Ek het twee liedjies gekies vanavond. Dit is Natasha Bedingfield, Unwritten. En dan ook, 'n bietjie later is dit Amazed met Lone Star.

Bouer Bosch, sy klink soos lente, net hier op Bok Radio, Bok TV. Amper half 10, bietjie vroeger vandag in geskiedenis gespeel, die wenner Karen. En sy het gevra, Brent, kan jy asseblief vir Cody Johnson speel On My Way To You.

0: grootste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Bokradio. Ons speel die treffers. Die verskonings nie.

bakkie. Bokradio 98 FM. Dit is amper half tyd, Engeland en Argentinië, geen doele nie, dit gaan 'n groot semifinaal 2 wees. Die groot vraag is, wie gaan deurdring na die finaal toe hierdie Sondag? Wel, dit is ook nou tyd vir my om te groet en te sê tot ziens, ek wens jou baie lekker Woensdag verder toe. As jy op die paaie gaan wees, wees asseblief soos altyd veilig op die paaie. Lekker slaap, ons kuier môre aan weer van 7 tot en met 10. Gerard Skaap staan by, hy gaan lekker met jou kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Tot ziens, ons kuier môre aan weer.

0: Ekietniek, rekfielai.
1: Harder as jou tannie, Soupini.
2: Is op pas 6 minute na 10 en jy is ingeskakel by Bok Radio Bok TV op die aand, laat aand program, die laat aand program met my Gerard maandag tot donderdag en dan op vrydag aand het ons natuurlik die after party van 10 tot middernag. Ja, ek en jy het die volgende 2 ure saam en jy het gedink ek is nie hier nie, nee. Ek is hier saam met jou tot en met vanavond middernag en ja, ons gaan lekker saam kuier. Vanavond was natuurlijk Noah Milan en Brandon Miles hier so, en dit het gekook hier by Heroes, die twee kan sing, waar hulle het hulle sensie om te kan sing, definitief baie, baie goeie vermaak gewees hier by Bok Radio, Bok TV. Nou ja, ek en jy gaan bykie gesels, ek het natuurlijk vir jou een raaisel, ek het langklaas een raaisel gedoen, toe denk ek, ek gaan vanavond een raaisel doen, want jylle sê mos, jylle is slim, jy dink mos, jy is slim, Abri, jy is, kom ons toets jou bykie vanavond, ek wil bykie by jou weet, ek sal sê, hy is nie moeilik nie, dit is eindelijk een baie, baie makkelike ene, ek wil jou nou nie te hard laat werk, so op een woensdag aand nie, maar hier is die raaisel, of kom ek sê jou wat, ek gaan die raaisel gee net na die volgende liedjie, ok, kom ons doen hom so, ek wil nou eerst, jy moet nie eerst die grysstof een bykie aan die gang kry, vanavond, nee, want jylle is mos nou al klaar in ontspanne bui, daar by jy, so ek wil net jy met die grysstof bykie recht kry, want jy gaan net so bykie moet dink, maar jy gaan hom kry, en dan het ons een lekker onderwerp aan ons gesels oor vanavond, en ek gaan jy bykie meer vertel oor die bokkies, en ek gaan jy bykie meer vertel oor nog verskillende dinge, ons gaan die lig in die donker ook doen vanavond, wat ons bykie kyk na iemand wat dalk in die gemeenskap uitstaan bo die res, as het kom by dienslewering, omgee, en dies meer, so bykie lig in die donker ook, en dan het ek jou mooi gedagte vir die dag, wat ons die program mee afsluit, en lekker ontspanne program vanavond hier op Bok Radio Bok TV. Die WhatsApp nommer in die atelier, as jy dalk nou een nieuwe luisteraar is, want ons bestaande luisteraars ken hom al, ek dink hulle ken hom al uit hulle kop uit, so die WhatsApp nommer in die atelier is 074-2000-989. Dis een baie, baie makkelike nommer. Die 989 is natuurlijk ons frequentie op FM 98.9, so dis 074-2000-989. Jy is in geskank hier op Bok Radio, Bok TV, laat aan met my geraadskap, ek is die late night warrior hier in die week, so bly ingeskakel saam met my. Dit is altyd een groot voorreg om vanavond, of elke aand, saam met jou te kuier hier op Bok Radio, die beste radiostasie, die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV.

Annie Lennox met Precious hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou 13 minute na 10 en ek en jy kuier saam tot en met 12 uur op 'n maandag deur tot donderdag, 10 tot 12 maandag deur tot donderdag en 10 tot 12 op 'n vrydag met die afterparty. Nou die raaisel wat ek vanavond na vir jou wil gee is 'n maklike een, maar ek dink jy moet mooi luister na die vraag of die stelling of die raaisel. 'N man kyk na 'n foto en sê: "Broers en susters het ek nie, maar die man se pa is my pa se seun. Wie is op die foto?" 'N man kyk na 'n foto en sê: "Broers en susters het ek nie, maar die man se pa is my pa se seun. Wie is op die foto?" Laat weet my bietjie. 074 2000 989. Net gou weer eens. 'N man kyk na 'n foto en sê: "Broers en susters het ek nie, maar die man se pa is my pa se seun. Wie is op die foto?" 074 2000 989. Jy is by Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief, 98.9 FM in die Weskaap en op www.bokradio.co.za wêreldwyd.

0: Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Woensdag, 15 Julie, kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Hier is 'n skakie by Bok Radio, Bok TV. Bly bietjie stout, bly bietjie koud, bly bietjie warm. Nee, ek spot sommer net. Bly warm. Dis lekker koel buitekant. Hou jouself lekker warm. Ek koop iets nou snoesig daar by jou huis of dalk in jou kantoor. Ons het nagwerkers ook. Ek bly fokus op die nagwerkers. Die mense wat verkies om nagdiens te werk. Daar is sekere mense wat verkies om nagdiens te werk. En ek dink dit is mense wat van kleins af of van jongs af in daai om hulle pa dalk nagdiens gewerk en hulle het groot geword in daai omgewing en dit is nou maar generasie, weet mense kry mense wat net nagdiens wil werk. Hulle verkies dit. Dis my moeilik. Ek was nog al die jare het ek in die dag gewerk en vir my om skielik skielik oor te swaai na nagdiensposisie sal vir my definitief 'n moeilike aanpassing wees, want dit is tog 'n probleem. Ek meen, ek vind nou wat ek so in die aande werk, dan probeer ek 'n bietjie in die dag 'n bietjie 'n slaapie inwerk, jy weet, en dis moeilik want jou selfoon lui en dit is boodskappe wat deurkom en nou wil nie noodwendig altyd die selfoon afsit nie, want dan daar's dalk jou vrou wat jou dringend moet soek of daar's dalk 'n dringende oproep wat moet deurkom. Maar gewoonlik is dit, my vriende weet al, daai tyd tot daai tyd is my rustyd, want vanaand werk ek weer. So, ou moet aanpas, is 'n aanpassing met 'n nuwe skedule, maar mense raak tog gewoon daaraan. Maar daar's mense wat nou al gesout is met die nagdienswerk, en hulle kom by die huis, hulle skakel af, en hulle slaap hulle 6 of 7 ure, want hy moet vanaand weer werk. Of daar's mense wat nagdienswerk, wat nou al so gewoon daaraan is, hulle het nie eers hulle privaat gekies wat hulle doen in die oggende, weet gou besigheid, sake, bank toe gaan, dis meer, en dan slaap hulle nou weer. Maar ja, ek, dis 'n aanpassing. Mens moet maar gewoon raak aan, maar vir die wat nagdienswerk, hou jouself ook maar lekker warm daar in die kantoor. As jy dalk buite op die pad is, daar's baie keer polisiebeamptes en paramedici wat op die pad is nou. Julle manne moet julle maar self veilig hou en warm hou. En baie dankie vir die mooi werk wat al die nooddienste doen, die essensiële dienste vir ons gemeenskap en vir die res van Suid-Afrika. Hulle laat die wiele rol terwyl ons ontspan. Dis ons lig in die donker. Jy weet, so, ja, kom ons gaan met die lekker muziek, maar ek het stempos wat ingekom het van Porra af, en ek het 'n vraag gevra. Die vraag wat ek gevra het is, 'n man kyk na 'n foto, wat ek net gou hier afhaal, 'n man kyk na 'n foto, en, om net geraai terugkryf, so, 'n man kyk na 'n foto, en sê, broers en sisters het ek nie, maar die man se pa is my pa se seun. Wie is op die foto? Die antwoord is baie, baie maklik. Dis eintlik 'n baie maklike vraag, of 'n baie maklike antwoord. Dis wat Porra sê. Kom ons hoor wat sê Porra. Kom ons hoor gou wat sê Porra.
3: Naanskapie, wat gaan goed daar? Die foto waarna jy verwys, dit is ek. Kyk na die foto. Ek is die pa.
2: Nou, maar wie is ek? Dis die vraag wat ek vra. Wie is ek van die verwantskap in die foto? Wie is ek? Is ek die pa, is ek die seun, wie is ek? Dit is wat ek wil weet. Wie is ek, waarna ek verwys? So stuur hom vir my deur. Ek dink ek het jou, nê? Maar ek het ook vir Leon van Gordons Bay wat vir my 'n WhatsApp gestuur het, en hy sê, dis ook ek. Nou, wie is ek? Dis wat ek wil weet. Wie is ek? Is ek die pa, is ek die seun, wie is ek? Laat weet my bietjie op 074-2000-989. En dan het ek ook vir Ilana gehad. Sy het gesê, sy het gesê, naand, ek sal sê Jesus. Ek hou baie van jou antwoord, Ilana. Ek hou baie van jou antwoord, definitief. Maar dit is ongelukkig nie die antwoord wat ek soek in hierdie verwantskap met hierdie, of met in hierdie foto nie. Dit is 'n familie ding. So, is ek die pa, is ek die seun, wie is ek? Laat weet my gou-gou. 074 2000 989. Kom aan, is baie maklik. 074 2000 989. Wie is ek?
4: My tipe vrou

0: Dis ons skakelie by Bok Radio, Bok TV, so pas 29 minute na 10 en boodskapie gekry van Marietjie af en van Porra af en julle is al twee heeltemal reg. Nou is julle spesifiek, nou is julle reg. Marietjie sê, dis die seun waarna die ek is waarna verwys word, dis die seun. En kom ons hoor wat sê Porra. Porra, jy is ook nou reg, maat, jy is ook nou reg, kom ons hoor.
1: Die persoon in die foto is die seun, is sy seun.
0: Dis heeltemal korrek, Porra en Marietjie is reg. Leon, jy is ook semi-reg, maar jy moet meer spesifiek wees om te sê, dis die seun waarna ek, wat hy na verwys, wie is ek? Dis die seun. So ja, baie geluk julle manne en dames, manne en manninne. En dit is so lekker om altyd sulke speletjies te speel. Maar nou ja, kom ons kyk gou 'n bietjie na die gewoonlik vra ek vir julle ietsie om deel te neem aan die program. En 'n bietjie net weet ons kuier mos lekker saam so in die aande. So kom ons kyk gou hierso. As jy vir een dag weer met iemand kon praat wat nie meer deel van jou lewe is nie, wie sou dit wees en wat sou jy sê? As jy vir een dag weer met iemand kon praat wat nie meer deel van jou lewe is nie, wie sou dit wees en wat sou jy gesê het as jy daai een dag het om weer met daai persoon kontak te maak? Het sy dit iemand is wat nie meer met ons is nie, of iemand wat deel van jou lewe was en dalk nog leef, maar jy kon dalk net daai een dag kry om met daai persoon te praat? Wie sou dit wees en wat sou jy kon sê? Kom ons hou dit maar, daar's baie mense wat glad nie vir iemand iets wou gesê het wat nie meer deel van hulle lewe is nie. Maar kom ons hou dit maar mooi en skoon. Kyk, ek gaan in elk geval die boodskappe deurluister voor ons dit opsit, maar kom ons bedoel dit, kom ons doen dit in 'n positiewe lig. Jy weet, so is dalk iemand wat jou pa of jou ma wat nie meer met ons is nie, of 'n broer of 'n suster of 'n vriend. Jy weet, wie sou dit wees en wat sou jy gesê het as jy daai laaste oomblik het om daai persoon te praat? Ek kyk na my lewe, my ma ook. Ek het nie die kans gehad om net vir haar te groet voor sy weg is nie. Jy weet, ek was in Gauteng en sy het in die Karoo gebly en ek kon net nie met haar gepraat het nie. So dis staat jy goed. Jy weet, wat sou jy gesê het? Jy weet, en ja, kom ons hou dit maar lekker lig en vriendelik en vrolik, alhoewel dit sad is. Ons is mos nou op in die aand lekker ontspan. Maar ja, daar is seker ietsie moois wat jy vir daai persoon kon gesê het. Jy weet, ja, so kom ons doen dit op die WhatsApp lyn 0742000989. Dit is baie keer sad, maar dit is ongelukkig hoe die lewe werk en hoe die lewe is. En hulle sê die lewe gaan aan. So ja, ek probeer dit nou nie 'n trane trekker ding doen nie, is maar net 'n vraagie wat ek wil hê. Jy weet wat ek het. Jy weet, daar's baie keer 'n ding in 'n ou se lewe wat jy net graag vir daai persoon 'n finale goodbye kon gesê het, maar jy het nie daai kans gehad nie. Maar ja, as jy daai een oomblik het om net te sê, ek wens ek kon dit vir jou gesê het. Wat sou jy vir daai persoon gesê het en wie sou dit gewees het? Laat weet my 'n bietjie op 074 2000 989. Ek wag vir jou WhatsApps. Ek wag altyd vir daai WhatsApp boodskappe. Dis altyd lekker om my boodskappe in te kry. En later gaan ons bietjie vertel van die Bokkies Afrikaans 101 en nog vele vele lekker shows en goed wat nog opkom in die volgende paar maande. Ek gaan dit als vir jou deurgee. En ja, ek weet Early B, die Ben 10 man, hy is eers komende Vrydag hier by Heroes Live en ek hoor hierso, hy is vol bespreek daai aand. So daar is nie kaartjies beskikbaar vir Early B nie. Dit weet ek vir 'n feit. Maar ja, ek gaan nou net vir 'n bietjie die line-up gee hierso by Heroes Live ook. Ek weet Steve Hofmeyer kom bietjie later in die jaar hiernatoe en dan vroeg volgende jaar in Januarie sê ook ergens hier, maar ek gaan alles vir jou deurgee hier op Bok Radio, Bok TV, jou beter alternatief. En ja, bly ingeskakel. Ons het nog lekker musiek op pad vir jou. Op pad vir jou musiek van Len Miller, Apple en enetjie van ook uit die James Bond films. Aha, met The Living Daylights, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou presies 25 minute voor 11.

0: Len Miller hier op Bok Radio, Bok TV en Vrede, 19 minute voor 11 en ons kyk na die WhatsApp lyn, 'n paar boodskappe wat ingekom het. Alwyn het vanaand die show kom kyk hier in die Nou in Milan en Brandon Miles, hy en sy vroukie, en hulle het kom inloer. Dankie vir die inloer, Alwyn. Hier is ons wat Alwyn sê.
1: Baie dankie vir daai pragtige show wat ons vanaand kon sien met daai kaartjies wat Alwyn ons gewen het. Dit was regtig awesome geweest, regtig waar. Ons het nou vir die eerste keer vir hulle gelyk hoor vanaand, maar dit was regtig absoluut uit die boeke geweest. Baie dankie daarvoor en ons is veilig hier by dit. En ek wil net sê, dit was nou lekker geweest om jou vanaand te ontmoet. Nou weet ons precies met wie ons praat oor die voor.
0: Daar sê jy nou, as julle my nou in die inkopiesentrum sien, dan gaan julle weer, dan kan ons mekaar groet, nee, lekker daarvoor. Dankie, dankie vir die inloer, hoor. Dan een boodskapie ingekry, dan het ek een lang boodskapie ingekry. Dan sê, dit is sien wat ek, dit is nou Mariekie wat het stuur, sy sê, as ek vir een dag weer met my oom Koot kon praat, so ek daar die geleentheid met my hele hart aangegryp het. Oom Koot, jy was nooit net my ma se broer nie, jy was soos 'n groot broer vir my. Ons het saam in dieselfde huis groot geword, saam gelag en soveel herinneringe gemaak. Ek mis jou meer as wat woorde ooit kan beskryf. Ek wens ek kon jou weer vertel hoeveel jy vir my beteken het. Ek sou graag weer saam met jou vis gevang het, want ek weet hoe gelukkig dit jou gemaak het. Ek sou nog net een keer langs die water saam met jou wou sit en luister na jou stories. Ek wens ook jy kon my twee seuns sien groot word het. Ek weet hulle sou jou ongelooflik lief gehad het en jy sou so trots op hulle gewees het. Hulle het die voorreg gemis om jou te leer ken, maar ek sal altyd vir hulle van jou vertel sodat hulle sal weet watter besondere mens jy was. Dankie vir al die liefde, lag en herinneringe wat jy vir my nagelaat het. Jy sal altyd 'n spesiale plek in my hart hê en ek sal jou nooit ooit vergewe nie. Ag, vergeet nie. Dit kom van Mariekie af. Mariekie, baie dankie vir daai mooi boodskapie wat jy uitgetik het daarso. Dan Speenseen, al die pad in Minnesota. Hy het my 'n foto daar gestuur van die koeie daar in die melkery waar hy werk in Minnesota in Amerika. Die vraag van hoe gaan dit daarso? Sy naam is eintlik Jacques, maar hy staan bekend as Speenseen. Toe sê hy, so tussen die boom en die bas, meer los as vas, geen klagtes nie, meneer Skaap. Ja, so daar sê Speenseen, dankie vir die inloer. Dan het ek hier vir Hendrik De Plooy uit Groblersdal. Dis wat Hendrik te sê het.
2: Goeienaand Gerard, Hendrik hierso. Ja wel, jonger ek bestaan ook nie meer, nie so. Mens kan seker maar sê, dit kan ook tel.
0: Hoor hierdie ene.
2: As ek met myself praat, met andere, as ek my jonger self weer kon sien, sal ek met myself praat en sê, moet nie met haar trou nie.
0: Ja, ja, ja. Daar sê, oor hy boodskap, moet nie met haar trou nie. Nou ja, dis een goeie ene daar wat hy daar sê. Hendrik, baie dankie vir die inloer, man. Dis altyd interessant. Hendrik is natuurlijk die ou, wat ons het gister gepraat oor snaakse goed wat iemand doen. Hendrik is daai ou gewees wat gesê het, hy dra die linkerkous op die linkervoet en die regter, dan is gemerk, en dit is Hendrik, en hy dra net 'n sekere fabrikaat kous, so, of 'n sekere brand, soos ons nou daai Engelse naam kan noem, 'n sekere handelsmerk, so kous, en die een is links gemerk, die een is rechts gemerk, en boy ou boy is, al twee rechts in die opgevouw is, opgerol is, dan weier hy maar hy paard te dra. Dis Hendrik, altyd interessant. Hendrik, baie dankie vir jou inloer. Dan een boodskapie gekry van Rita, of sy sê, dit sou Anton wees, en ek sou net so grap gehad tot die einde toe, jammer my liefste Anton, liefde Rita. Hy sê, ja, sy sê, ek sou net sê, grap gaat tot die einde toe. Daar sê, dan Albert uit Kraaifontein. Albert, goeienaand.
3: Goeienaand, meneer Skaap, is Albert wat weer praat.
0: Albert de Bruin.
3: Ja, nee, het lyk my hierdie manne vast met die eniekie, wie is ek?
0: In ek het hulle gehad, maar het reggekom.
3: Ja, het lyk my hierdie manne vast. Is een goeie ene daai, is een goeie punt wat jy aanvat. Ja, sterkte vir die aand. Ek gaan nou een bykie al waar die mense bezigheid praat.
0: Daar sê, baie dankie vir die inloer, Albert. Dis Albert de Bruin uit Kraaifontein het. Baie dankie vir die lekker saamkuier. Ek geniet het verskrikkelijk saam met jou nie aan. Kyk waar staan die tyd al, kwart voor 11. En dit voel of ek nou net begin het. So loop die tyd, so loop die tyd. Tyd staan vir niemand stil nie. Jy

0: 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Hier spring die bokke en bok, bok, bok, bok die speakers. Bok Radio.
2: Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap en op www.bokradio.co.za en ook op Bok TV. Dis waar jy ons kan kry. En natuurlik op ons sosiale media, kry ons daar, gaan volg ons, gaan like ons, gaan share ons en kry die boodskap uit. Die bok is hier. Nou ja, lig in die donker insetsel, dit is tyd daarvoor. En dalk is daar iemand wat jy kan identificeer, terwyl baie van ons vanavond rus, is daar nog mense wat juist nou hulle skof begin of begin het, mense wat nie vra vir applaus of erkenning nie, maar elke nag hulle plig doen met trots en hulle verrig het met die grootste trots. Vanavond sê lig in die donker gaan uit aan al ons paramedici, SAPD lede, verkeersbeamtes, law enforcement, metropolisie, Cape Town Traffic Services, natuurlijk die provinciale verkeer, sekuriteitsbeamtes, verpleegkundiges, dokters, insleepoperateurs, beheerkamer personeel, vragmotorbestuurders, petroljoggies, municipale noodspanne en elke ander noodsaaklike diens en werker wat ons gemeenskap veilig, gesond en aan die gang hou, terwyl die mense, meeste van ons, lê in slaap en ontspan. Julle is die lig in iemand se lewe en veral in hulle donkerste oomblik. Julle sien mense op hulle swakste en kies steeds om met deernis, moed en toewyding op te daag. Julle opoffering word raak gesien en vanaand sê ons dankie. As jy vanaand so 'n held ken, stuur vir ons 'n WhatsApp boodskapie, vir alle voice note. Ek soek 'n voice note met sy of haar naam, beroep en waarom daardie persoon erkenning verdien. Ons wil hulle vereer, want helde dra nie altyd kappies nie, soms dra hulle uniforms, reflektiewe baadjies of net 'n groot hart. So ja, stuur hom vir ons deur. Ek wil weet of jy so 'n persoon ken of te doen gekry het mee. En laat weet vir my op WhatsApp 074-2000-989. Ek daar moet ergens so 'n lig wat uitstaan bo al die ander ligte in ons donker tye. Stuur hom vir my deur op WhatsApp 074-2000-989.

0: Podcast. Es dobre beat.
1: Bok in 'n beat. Dit is wat jy kry hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Lekker om saam met te kuier hier op woensdag aand van 10 tot middag. Onthou maandag tot donderdag laat aand met Gerard van 10 tot middag en dan op 'n Vrydag aand kuier ons lekker saam ook 10 tot 12 met die program se naam After Party. Die After Party. Dis waar die dinge gebeur. Net hier op Bok Radio, Bok TV. 'N boodskapie gekry van Amanda van Greenen uit die strandtyd en sy is 'n essensiële werker. Hoor wat sê Amanda. Goeienaand Amanda.
2: Hallo Gerard, dis Amanda van die strand. Ek werk vir strandtaxi en ek werk nagskof. Ek is 'n taxi driver en ja, ek lewer 'n diens aan die gemeenskap. Mense wat wil kuier, wat nie wil bestuur nie, wat nie die roadblocks wil gaan nie, hulle kan maar 'n taxi boek.
1: Hulle moet 'n taxi boek of ja,
2: lekker aan.
1: Ek stem saam. Daar is taxi bestuurders, busbestuurders wat ook essensiële dienste doen in die aande om jou veilig te kry waar jy ook al is. Veral as jy met die feesseisoen is, jy mense nie wil bestuur nie, want ek sou nie lus om 'n boete te kry nie. Dan vat ek maar eerder 'n taxi of 'n huurmotor of ek kry iemand om my te vat en ja, dit is net veiliger en jy kan lekker ontspan en jy kom veilig by jou bestemming aan. Ek stem met jou saam, Amanda. Baie dankie vir jou boodskap. En ja, dankie dat jy werk in die villa in die rolhuis so in die omgewing nie, definitief. Ja, so stuur my 'n boodskap weer op 074-2989 nagwerkers, nagskofwerkers. Waar is ons sekuriteitsmanne? Hulle is besig met hulle patrollies. Sê bietjie vir ons hallo hier op die WhatsApp nommer 074-2989. Ons manne hierso van die plaaslike sekuriteitsmaatskappye hier in die Brackenfell omgewing. Goeienaand julle. En dan ook in die res van die Weskaap, waar is ons sekuriteitsbeamptes, ons sekuriteitswagte. Goeienaand aan julle. Ons sê vir julle ook hallo. Dis ook mense wat belangrike werk doen. Waar is ons SAPD, die law enforcement, die Go Squad, julle manne wat ook ingeskakel is, sê vir ons bietjie hallo hier op die WhatsApp nommer 074-2989. 8 minute na 11, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV. Gerard wat saam jou kuier, ek is die late aand warrior, net hier op Bok Radio. Goeienaand.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Nee die rechte noot, nee die rechte dag.

This is it, Huey Lewis in the news, net hier op Bok Radio Bok TV, op 'n Woensdag aand. Dit is nou precies 16 minute na 11. Gerard, wat saam met jou kuier, die skaapseun op sy pos, saam met jou maandag tot Vrydag van 10 tot middernag. En boodskapie gekry van Skippie af, hy sê, naan Skaapie en daar wen die Argentyne. Ja, die Argentinië het gewen 2-1, hulle het die Engelse kaf gedraf. En dit was 'n lang stryd, ekstra tyd wat bygesit is, en ja, daar wen hulle. So met alle woorde, Argentinië en Spanje in die finaal, eerskomende Sondag, ek moet 'n plek kry waar ek het kan gaan kyk. Net lekker ontspan, en 'n koeldrankie drink, en 'n bietjie die game kyk. Dit gaan 'n tawwe ene wees, maar 'n lekker ene Sondag aand. So, bly ingeskakel vir nog lekker muziek, tot en met 12 uur toe, en ek het 'n boodskapie gekry hiervan, net gou daar vinnig. Hendrik het van enetjie gestuur, ek gaan nou na hom kyk, Hendrik, en dan 'n boodskapie gekry van Marieke af, met lig in die donker. Sy sê, dit is nie net die nagskoolwerkers, die paramedici en ander nooddienste wat bedank moet word nie. Sy sê, julle verdien ook 'n opregte dankie. Sy praat nou van Bok Radio. Julle besef dalk nie hoe belangrik julle is nie. Daar is aande wat ons wakker lê, vasgevang in ons gedagtes, maar die stilte net te veel raak. Maar dan weet ek, ek kan Bok Radio aansit. Vir daardie oomblikke laat ek my probleme gaan terwyl ek na julle stemme luister en opwekkende liedjies hoorspeel. Dankie dat julle lig bring in die mense se donkerste oomblikke. Julle maak werklik 'n verskil, meer as wat julle ooit sal besef. Baie dankie Marieke, dit is ons 'n groot voorreg en 'n plesier om hier vir elke luisteraar reg oor die wêreld te wees. En ja, ons geniet het verskrikkelik om tyd met julle deur te bring hier op die ligweë van Bok Radio Bok TV. En jy kan ons gerus 'n WhatsApp stuur. Baie dankie Marieke. Die WhatsApp nommer as jy nou net ingeskakel het, 074-2000-989. Altyd lekker van ons luisteraars te hoor. Daar het nog stemposse ingekom en ek gaan hulle net so in die volgende paar minute speel ek hulle uit. Baie dankie daarvoor. En dit is so lekker as die boodskappe inkom en die interaksie, die terugvloeiende energie van my af na julle toe, van julle af terug na my toe. That keeps me going. En ek geniet dit verskrikkelijk saam met jou. 2-1 vir Argentinië en die Engelse, ja, hulle het nie gemaakt nie. So Spanje en Argentinië, hulle klop mekaar, hulle gaan mekaar aanvat in die finaal eerskomende Sondag. So dit gaan 'n tawwe stryd wees.

0: Jou premium klankervaring, Bok Radio.
1: Dis nou 26 minute na 11:00, wel 26 minute na 11:00 op Bok Radio Bok TV. En baie dankie vir al die boodskappe, die interaksie. Dit is so lekker om daar die aksie te kry. Dan Ilana stuur van hierdie WhatsApp in verband met die sokker uitslag 2-1 in die guns van Argentinië. En Argentinië natuurlik in die finaal saam met Spanje. Kom ons hoor wat sê Ilana.
2: Die feit dat die Engelse verloor het is 'n bonus, dankie.
1: Sy is definitief Argentinië fan, daar sy. Maar daar sê dankie Ilana. Dan natuurlijk ons goeie vriend daar uit Grobdersdal uit, Hendrik de Plooi. Goeienaand Hendrik, goed en jy?
3: Gerard, die dame wat die taxibestuurder is wat nou net ingeskakel het.
1: Ja.
3: Laat my denk aan die artikel wat ek gelees het oor See Samuel. Moet my nie vraag waar nie. Kan nie onthou nie.
1: Ek wacht vir
3: hierdie
1: nou.
3: Ek het toch al die artikel raak gelees. Hierdie ou wat die aand gedrink het, hy is een Vurkhyser bestuurder.
1: Ja.
3: En hy het die aand gedrink en toe moet hy na huis toe gaan. En hy moet sy kar op 'n manier by die huis kry. En hy vat toe 'n Vurkhyser en hy laai sy kar. Tel hom so mooi dwars op met die Vurkhyser. Hy ry met die Vurkhyser huis toe.
1: Ja.
3: Sy redenasie was dat hy verloor eerder sy Vurkhyser lisensie
1: voordat hy sy bestuurderslisensie kry.
3: Ongelukkig het hy het so'n bietjie verkeerd gehad en hy toe al twee verloor.
1: Ja,
3: want, ek meen, daai prentjie.
1: Ja, ek kan nie daai prentjie imagine.
3: Watter spiekop gaan dit miskyk?
1: Ja, dit trek soveel aandag, maar nou ja, die ou sit redenasie het nie lekker uitgewerk vir hom nie. Partykeer maak jou een keuse jou groter in die moeilikheid is wat jy die oorspronklike ding moes, maar net eerder maar net ergens gewag het of eerder maar net met die kar gery het, dit sou minder opvallend gewees het en maar die kans gevat het, alhoewel ek die kans sal vat nie, maar nou ja. Jare terug het ek, maar nie neer, deesdae nie. Ek is te bang, ek wil nie gevang word nie. Nee, sal eerder maar in die moeilikheid wees omdat ek laat by die huis kom of eers die volgende dag opdaag of ergens inboek by 'n gastehuis of iets, maar om daai kans te vat, nee, dankie. Ek bly eerder weg. Ek wil nie in die tjoekie gaan sit nie. Kom ons aan met die lekker muziek. Ek het op pad vir muziek van Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, Snotkop Agterop My Fiets, Calvin Harris met By Your Side en enetjie van Teens Jordaan net hier op Bok Radio Bok TV. Jy is by die beter alternatief. Bok Radio, Bok TV.

Hy voete stap al jare lank Sy'n richting wysers op die noordwestpad Met die brief in my hand Al die pad van Wolmerenstad

Dis Bulgarië. Ja, 20 minute voor 12 hier op Bokradio Bok TV en dit was Snotkop geweest met Agterop my fiets. Baie lekker song daai. Lekker ou daai ou François Henning, beter bekend as Snotkop en Agterop my fiets. Dankie vir al die lekker saamkuier en die gesels en die boodskapies en net die saamkuier vanaand hier op die late aand met my Gerard. Ek keer altyd lekker saam, dit maak my aand vir my sommer die moeite werd. Ek sien uit na die program in die aande om hier by jou te kom sit en kuier. Definitief, wie wil nou in die bed lê en slaap as jy saam met jou kan kom kuier, waar jy ook al is. Dalk is jy op die pad, dalk werk jy, dalk is jy by die huis, dalk sit jy net ergens en ontspan en jy luister lekker radio. Baie dankie daarvoor, baie dankie dat ek 'n gas in jou huis en in jou werk en in jou kar kan wees vanaand. En kom ons vertel 'n bietjie van die bokkies Afrikaans 101, die 15de November by Grand West Casino. Dit is jou bokkies en kaartjies is beskikbaar online by itickets.co.za. Die kaartjies begin teen slegs R99 en die kaartjies vlieg vinnig. So gaan nou na itickets.co.za, klik daar vir bokkies en dan bespreek jy sommer nou jou kaartjie. Die R99 kaartjies is nou die goedkoopste kaartjie, ons het hom spesifiek goedkoop gemaak, want ons wil al ons luisteraars, of die meeste van ons luisteraars daar hee, en jy weet, dinge is maar taai, jy weet, so, nie allemaal kan een R500 of R600 kaartjie bekostig nie, maar ons wil allemaal daar hee, die wat het kan bekostig, en die wat die R99 kaartjies bekostig, dit gaan nie oor hoeveel jy betaal nie, dit is die feit dat jy daar is, dat jy daar by die bokkies is, en dat jy daar kan sien wat gaan aan en waaroor gaan Afrikaans 101. Niemand gaan jou vra of jy betaal het vir jou kaartjie nie. Dit is nie die punt nie. Die punt is dat jy daar is en dat jy dit kan sien. Want dit is iets om te beleef en iets wat jy moet beleef. Vooral hierdie ene. Hierdie ene is een merkwaardige, of sal ek sê ja, dit hierdie is een uitsonderlijke geleentheid. Want ons gaan vier die eerste 100 jaar van Afrikaanse muziek wat hier, ek dink, by 1906 was die eerste, dat is daar rond, in 1904, dit is 1904 en 1906, daar rond, is die eerste Afrikaanse liedjie, officieel opgeneem, deur Suid-Afrikaners, Paul Roos se rugbyspan, en hulle het op 'n boot geklim, al die pad Engeland toe gegaan, in Abbey Road, dit was een van die groot ateliers daar, het hulle jou matras, daai liedjie opgeneem, en dit is die eerste Afrikaanse liedjie, en dis waar Afrikaanse muziek begin het, en nou is het al 101 jaar verder, en dis nou een nieuwe pad vorentoe, met kunstmatige intelligentie, en dies meer, en daar moet nou een skuif kom in Afrikaanse muziek. Mens kan nie alles meer doen soos jy dit 100 jaar terug gedoen het, of 50 jaar terug gedoen het nie. Technologie het bygekom, die manier hoe systeme werk het bygekom, rekenaars het bygekom, kunstmatige intelligentie het bygekom, en technieke het bygekom. So dinge moet verander. En ja, daar is nie meer rarig CD's en so aan nie, so mense gaan stroom muziek, en ja, so die hele industrie het verander. So mense moet maar saam met die industrie beweeg, en nog steeds jou muziek geniet. Alhoewel dit nou kunstmatige intelligentie muziek is, maak die saakje, dit bly muziek, en die manier hoe dit gedoen is nou maar net heeltemal anders te, en jimmelsbreed verskil van hoe dit gedoen is destijds en nou, maar ons luister nog steeds muziek. Ek dink as mens die muziek wegvat van enige nasie, dan val een nasie plat, want muziek hou ons by mekaar, muziek kry mense by mekaar, en dit hou alles mooi, ek dink dis die fundament van 'n mens se lewe is muziek. Ek meen, ek vat myself, as ek nou besig is om goed te speel die huis te doen, of ek nou in die garage werk, of ek my vrou help in die huis om skoon te maak, sit hou toch muziek aan, jy luister na muziek, en dit is hoe jy jou ritme kry en aan die gang kom, en vergeet van al jou probleme. As ek in die kar is partij daar, is hou net lus vir 'n bietjie stilte, dan sit hou nie die radio aan nie. Maar ander dag, dan sit ek weer die muziekklip hard en ek luister lekker saam en as vir alles ek op hy oop pad is en dan speel ek lekker muziek, hy roadtrip muziek. So ja, ou bly maar muziek, luister. En dit is deel van die lewe. So ja, kry jou kaartjie by itickets.co.za en ek beloof jou. En ons het nou die aand met bestuur gesels te vergadering gehad en wat ek hoor, wat gaan gebeur, as jy nie daar is nie,
dan moet jy nie klaar as jy nie weet wat gaan aan nie. Want dit gaan 'n show wees. Ek dink nie daar was nog ooit so 'n show in Suid-Afrika nie. Dit is hoe ek my kop op 'n blok sit oor hierdie ene. Ek sit my kop op 'n blok. Ek kan jou waarborg. Bespreek jou kaartjie itickets.co.za. Moet dit nie hulle sloop nie, misloop nie. Maak 'n dagboekie 15de November. Grand West Casino. Die bokkie toekennings Afrikaans 101. Dit is 'n show wat jy nie moet misloop nie. Jy's nou geskakel by Bok Radio Bok TV, dis 16 minute voor 12. Binnekort dan groet ek en ek gaan ook binnekort vir jou boodskap gee, jou motiveringsboodskap. So bly ingeskakel. Hier is Elvis.

Bok Radio 98 FM. En dit is nou 14, wel, kom ons maak het 12 minute voor, ja, 12 minute voor middernag. Tyd vir my om te groet, baie dankie dat ek en jy saam kon kuier. Ons gedagte vir die dag is as volg. Moenie vandag se klein oorwinnings onderskat nie. Elke vriendelike woord, elke keer wat jy weer probeer het, en elke tree vorentoe, al was dit klein, bou aan die mens wat jy besig is om te word. Mag jy vanavond onthou, jy hoef nie alles perfect te doen nie. Een verskil te maak nie, en om een verskil te maak nie. Wees sag met jouself, glo weer in môre en hou aan om lig te kies. Skakel natuurlik gerus in môre oggend tussen 5 en 7 vir die BOK breakfast met Wimpie en Marisa en ek groet jou en ek los jou in baie bekwame hande van die musiek reg deur die nag en môre oggend Wimpie en Marisa 5 tot 7 met die BOK breakfast. Van my kant af mooi bly, wat jy ook al doen, bly ingeskakel, daar's nog lekker musiek op pad. Ek groet jou, ek is môre aand weer terug op my pos tussen 10 en middernag. Lekker aand verder.

Rádio. Sguardo al tuo e riparte le nofane.

Lang is die donker druk, waar die kronkelpad onself weer recht kom ruk. Sien ek daar diep in die verte, die dorse lig

0: op Talk TV.
1: Ek het 'n vriendin ver by die blou see.